0: kaubla o daga minu kono aunura wa au danse utumena makononi na teletanyo ho makononi okunjera kuno Senegal jamanadeu yuka ministri kura ulon ministri ngema kura mimblara Ousmane Sonko nola Aminu Mohamed Lo Oyaka ministri bisaba utahokari kunu sufe heo jamana ngema Basiru Jomai Faika Genkulu koalisyon Jomai president moho Kiamambe ministri nunukela Okonoko ministri ya odira jamana ngema koro Makisalka ministri koro duma Ministri ngema koro Ousmane Sonko wale kune tunya fokala geya Kani akerefe moho jonjon fosite natalike Marabaka Genkulu ina Yala niko imbese kafamu chogodi Senegal politiki ko lomba Babacar John B. Gatemineke
1: Je disais qu'il y a deux lectures prêtes à faire.
2: Famia fla de Bisseka Soro, ni marabaji kurukurenka. A folo, ou y fonyon koudi, jumay naka politiki ton koro, nameseka foti, pastef ni nyonje. Flana, ou y kou geleminun kanga nyena bo tiliala. Ina fo soroku ani lakanaku na uye maraba jeklu kurain laje abaye kafo pastef mwodo ubi halisa ina fo shek diba walima kelebulo ministri yankuba jemi alifana yi pastef disi badoi nununko dowara ufana bi anyu ujateka sifu ulon vlama nga juma itogola frankanton koalisyon juma yi prezident fanaka mwgo woro kera ministri uye obeko konoko ministri uye makisal ka ministri kuroi politiki mwote nga ay barake makisal nofe wafleka sugandi nununfana fe mwgo kanga Mifam, Senegal, fanga be jamana kuntigi de bulu. Tiadu, joro dobe wasa bulon bulu. Nga kabini Senegal yaka yelma honon yasoro. Senghor tuye jamana kuntigi ye, Mamadou Dia tuye konsey nyamogo ye, ameseka fo ministri nyamogo. Fanga imbe tumba ale de bulu o wati. Nga fonyokonko nanadu ni nyokonche wati mi, Senghor ya famu ko ateseka tu uchugula. Ore kama, aye fera utige, ka fanga imbe sigi ayerema. Joro be wasa bulon ade, nga fanga imbebe jamana kuntigi de bulu.
0: Okuma kauntara sori Ibrahim Nefe Ousmane Sonko ka pastef politiki ton moho saba Bebasiru Jomai Faika ministri ni nukiela kuning aline kasoran Sonko tunyala nyini aka politiki ton de onfe ku kanado marabaga jankulu nkono ukama pastef wasade mayamb mbaya la se RFI mandenkan sanfe bi komo rosaba ni nukalati gen kololo tantena tola aya farakan ko pastef bena marabaga gen kulukura inka wole u besege sege kanye wasabulun kono ba o ko sigiro famba be olu pastef de bolo wasabulun kono au badon Ousmane Sonko ka politiki ton pastef de reka wasade on kasia Senegal wasabulun kono katami wa alele yara ye wasabulun yemaye o minte ka ben politiki mo hawni wasade ndouma Uchama ye uma kasisa ya sumba koro si kiti so nye koro. Ko Ousmane Sonko kabo wasabulu nyama ya la. Ba ukaka wasadi nyama ya nyisari ya soso wale deye. Abdu wadiye gemana nyama koro. Makisalka faranka mkulu ntaku walu wasadendo deye.
3: L'article 54 de notre constitution dit c'est clairement
4: Saria Sumba Saria sen biduruni nanina e nokoboni ko ina peu ako ni ye ministre ye ni kala ka sukandi ka ke wasadeni le chegi ne bibolo iki nyana ta ministre ya ni wasadenya la Ousmane Sonko froidama ma bara damine wasablon kono o stratega la ate jati na fo wasaden ako mangante ka sekin kana wasablon kono aw yere ba kala ma tomina parce que fie politique toni minte Saria fosila bato o chama me wasablon min konna la minyu ja ubo odeke ote Saria Sumba la bato ote wasabulon yere sariya ula batu. Anyo bede jatemine. Anfana minko anye wasade unye. Ane be jamanadu nolabla wasabulon kono. Ame wuli kase sariya sumba kolesiri kirisoma. Wasa ni ndankarali wale u sariya ula kase kajo. Ode kama anye ni wakati makono ka lanyini. Ousmane Sonko ka genka bo wasabulon kono. Bao amankate kake wasabulon kono. Kumate kake wasabulon nyamayi.
3: D'être élu comme président de l'Assemblée.
0: Ousmane Sonko minko ni wati na yere ya kakanka don tigali duke apara ayere bena ayere ala si akabololo sanfesa kaka kanka dantigeli nafama do kebi ni mimbora oda amena oda outloka
5: RFI
0: Côte d'Ivoire kitiso ye bololo sanfe barakela flanyangi bi yuruku yuruku ko ula Stéphane Agbré mimbe woleko apuchu national sans saba kaso dira alema Lionel Akobe mimbe woleko Lionel PCI PCS sans lolu kaso kenyangi libera okam ukelenkele na beka kanfananka sefa wari million keme flani bi woroni nani alamondi aman sara ukitira gado ude kyariliko bololo sanfe minkono apuchu national tumbeka wari ke kiamaira lokon kele noron ale naliko fanga la benen gamana ngema kura beki senabo Romuald Wadanyi sira Sahel konobi Burkina Faso ani Niger mini benen rekema no hoyan wati la bombe la fukana si ukadankew datonima ngabi nyame Niger ni benen kubenu kesri kuka bara nyoya wula kuraya kawuka dankia udayele kukura niameko romua dwadanyia duningiki kerefe Burkina Faso ye lala shadu kure ani faso nyama kapitani Ibrahim Traore beka kuma fere udekan wala saka je kajatige wale ukele
5: odorante sarata kanikura fia uche tiria ani baranyonya la ode ifana ni tamani la nyini doye wala saka uche to sinsi lakana ku soroku ani politiki kula kabi pankuru njigi sola waga dugu horomyal do wadanyi ani kapitani Ibrahim Traore folola ka masaloke oko nunu kan pankuru njigi so mogo bisimila yorola wako ukumbena taka kuma akoto kan jamana nyema ya so jamana fulanu nunu ka basiki anuka yiriwa kama jati mineli kela uka fola kuni tamani mba iraka fo ku jamana kuntiki fulanu nunu la ben nendo ninka kumanyonya kura kumanyonya kulugirunda don kokura minumbe na ufara nyonka ninka uchesinsi kabi uromialdo wadanyi ye fangata bine wa anina ayira kafo kabina barake ni dafe jamana uye kerenkeren yala ISC jamana u odikama bisok madena atumbe nyame folo Niger jamana kono yoromi ani general Abdurrahman Tchiani kumana lakana ko kan kerenkeren yala jatige wale keleliko oko kunu fana atumbe Nigeria bulatinu bufi kafarani bekan huromial do wadanyi kan klifla tamaina abina sifana Togo Cote d'Ivoire ani Ghana sarata
0: la laisha do kure ka nyefoli Mali la 600 kele bulon yala sedentel isabelu kono bi kuka ulika jau kera sabuye kununka jatige wale kela yirika nitanya sevare mopti marala kela bulonko jatige wale kela ninuka daga udokulentu yiriju udekoro kakwa unye kela bulonka dantele sebe wale tunyaira kununkuye mugufili uke jatige wale kela uka daga doka nilo kumfrankia ina kasela zantigila anisofara fangwale fetunga natala ubeka langini alisa kata Europe dukunkono bidron muritani gikansura si uyotunga natala kemeni koni ula kisi uka kuluntunye fe soron kwa gisanfe ubora Gambi wa uye Gambi, Mali, Senegal, Cote d'Ivoire, Mauritani, Nigeria gemana deundeye kunu Senegal gikansura si udefana yetunga natala keme ani mwani woro wore ni ula kisi kogi usanfe Saint-Louis Maraula ufana ye Senegal Mali la Guinée ani Gambi jamana deunde ye yasaka ni tunka natala ukanali de kele Europe gunka Europe wasade umbeka dogodogo tunka kele saria ukolo gilia ere uye benkando sorambi mimbe Europe jamana uyamaruya kadaga dojo uka jamana ukuka wa ubese katunka natala sebeta ungen ubarakatani uye udaga ukono ayuba baribe nye folike saria nye blanka
6: ni sari ya kuranye bila inlanyini ka duna 7 taun genka wafara jela jamana ukono. Benkan soro lengko suro tomba ni wasadion ani jamana uche. Sisan sari ya dode kanga labe yasa farajela tomba ka wasadion ani jamana nyema uka jedi o sari yama. Tomba inya laseko sari ya kura kono. Benkan kanga soro yasa ka yamaru ya di. Ni duna minu ma kumadugoli 7 azil soro yamaru ya kadi farajela jamana uma uka u duna 7 taun gen ka bo uka dukukoloka. Yasa ukake farajela jamana ukanga benkandeta ni jamana were uye. Minu te farajela tomba jamana uye. Yasa ka oduna 7 taun gen kata o jamana ukono. Farajela jamana do inafo Denmark, Autriche, and Almany. Oluko nibeka uhakili jagabo kabini sisa. Yasa ka uka duna 7 taun gen kata Rwanda, Uganda, tari Uzbekistan. Almany nye airako ni fereka di ale. Nga Espany nko ninye farati de kanyesi haramade unka hake uma. Farajela goshi politikiton ani banyumanketon chama nye uka nisongo ya ira kanyesi ni ferema. Nga faso kanu dansago politikiton. Ani durati politikiton nye uka jedi yasa ni sariya beseka blasenka. Ayuba Bari, Clermont-Ferrand, RFI.
0: Ambe totunka natala ukunka Afrique du Sud jamana la ye giankulu da ubeka lunla umangoya nuwati la baun la kugen Mozambique jamana ya la sebi kaka jamana din lulu fagara Afrique du Sud jamana kono jamana kiamambe kuden ula bo Afrique du Sud tan hiko Ghana, Mozambique, Nigeria kubo umangoya wale ninukoro. Ambe kene kunke ni Suleiman Diallo Kasayaye la Guinée kuna foli di la lako doni mba imintumbe wole ko le gros lynx kuna fali disebe le lynx nye male afatura kunu Canada kasito sambise gyan ekelena atunye diagoya kwa kansigilike gemana nye makoro seku ture ka fanga watila ere kasuke ka tamifana abara nyo konkoro seku ba savane RTG nye makoro be sire ake hakan
7: aka sorombaya ni denya aka wole to ante Monsieur Diallo Suleiman Momi ya di sariatile, mohinantele, Monsieur Diallo Suleiman, journaliste ya bara diaraye, journaliste la kandan diaraye, mais saria bunya koson, o diara Suleiman Diallo nye akou keleke. Monsieur Diallo Suleiman ka journaliste kalatala, siaman de makaranya, menye konkoro. Entre bara la bolokoro, akafwanye, alie menke la, journaliste ya saria alia long, kalata saria alia long. Alie retraite manke la wati bela dene na conseil roba, abikila la bureau konoba, kafokal kanari jambo oko. Albake o ko alkana sila la barake la ya la barake kaso kana luma sila alu site wala kaso la kaneto ya ni kongo kaso na ramo mo ko ndirele wala ko wajibi mo breta jibi la dun kera teme amena na baranyo yaro journaliste kelema kongo kenne nyana saria buluma comme c'est Diallo Suleiman ma journaliste au tour rédaction ale re wala ko a présenter o Diallo Suleiman de no la teke la donc en souligne du faux katemi teme ko malaleni ne diplome en pharmacie le Allez les candidats que journalistes dit han kawa kawa RTZ dirigé ka RTZ directeur général dit ça nané anetala
0: okuma kauntala maimuna sanogo de fe nege ka fe julbe sala dumbia le bulu kambe ko fe doni nege ka ngetan woron blata mina ni sangata ni fly mande
8: sarata kamera
0: Aubeka RFI de la Melissa aunike ola kofe donia o hankile na okene ambe na ofela ola me o yeminu ira kuma be au bolo kene kambi o kwanga sanga tange mukon kene age mukon kan ambe na masala ke yere la kana fere u de kanin funteni watina ngayano ka ke 600 la seliba France jamana la farafinden kamande baye minu kessrelendo u bodugo kanyeta khabara u la farafina misale do e carta dugu denuye kita malila yenka minu be France u farala nyokon kan jenkulu do kono association pour le développement du cercle de Sofeto wa u be bala kamanke u kaduguye karanko kenya ko gisalimanko ani ko chama wala sira u fe siran nyambele tara tondendo fe no fe parisa aka la seliba korodo hambe seyiminka
9: Ambe jede ka cotisation ke kabla kata kata awa meme sila nisila yero munchana onde be fara nyonga kasila nunu dlano ni
10: siga maga sayege mukura badugu denye karata lamini na kerenkereni ala kita mara region kono
9: gorena mama de ma sila kona ni awa kenya sokola o makele banfe donc au france ma on ma ko be sila kona parce que ni ya e kenya so betanga e kata kono e sila de ben ni sila ben sane kenya so mo be sira bile kata kata kono katanga demba ya na kenya kwa me sila tan fe jama fra ku nyonga ka oye
10: ku kasado ugadugu anu boyoro nyetala oye lanyini ya sakaira ko halinu mago be jama na mara ba kademena dugudin bekanki jorofa sunsumba ke tabo fanyi alibi bojugu
11: lante 50 yi ka gouvernement kono o gouvernement gani bekanye anyarbe mali denne ambe dodeke o katanga de on kabara a foloti ni nyalla banknata ken ni ko chaman kono bestilala ambe millani ne karta problème han folofulo banka silade anka silabani kabo kitaka si karta donc kono yake kartanga malien fenfe nabe europe kono france kono ya anka la nyinendo ambela dilanka de angambolu du nyokoma
10: ukama ufara la nyoronka ka djekulu sigi ko association pour le développement du cercle des Sofeto ko nyamaya di seku magasama ubikumbe unu nyana jokye mu ukumukono bebi warido sara yasa ka deme uke ugaduguye nyina ya sansa bayi
12: ambina na warinindela me anya jitimne ka fo ankelen kelen ka warinindine ka tanaye ana faka do don ganya jitimna ka fra nyoronka ambisa ka barabo kunta nyoron fe chukumi pour ka ambisa ka mali anga so de même mal la chugumi kul sokobo la d'autres sokobo la sirakobo la fencha mambala en même temps gadim sunu abisu ka sinya sigi prepare chugumi ka karta tabiyaw ni karta tasraw ni karta boya sraw kulu yiru la quoi donc association kunyore
10: otita feroko
12: ferenuna a fenka cha minye d'autres sokoye en de même la sin anga centre de santé munube dula kul sofuna ambe kayeni bikini materiel san kata di kul de uma parce que amba don de fachande le chamambe moyen tubulo ka kayesa ka bikisa Donc, on a dit que c'était une école de l'école. Ani famo que c'est une école de l'école. Ani association de pour que en mode fo bamananga na ko ni kono de lande bi fo wala da kam min bolo o ye malien be roro faso de nyumaya war sera dronte quoi faso de nyumaya e ki tesri dodo ka faso laje i ka du kɔnɔ i ka dugu kɔnɔ i ka commune kɔnɔ i ka cercle la i ka région na i bɛ se ka mun ɲɛ faso ye donc au lieu que faso ka d'i ma e de k'a dilan jateminɛ i bɛ se ka mun e bɛ se ka mun ɲɛ faso ye.
10: Ji yele kɛnɛyaso ka fara sira ɲuman kan duguw ni ɲɔgɔn cɛ o ye degunba ye mali jamana maraw caman na o sabula dugu ninnu denw mana kɛ diɲɛ fan o fan u tɛ ɲina u faso kɔ nga kɛrɛnkɛrɛnniya la jɛkulu association pour le développement du cercle de Sofeto o dɛmɛ bɛ se dugu joli la Sunsunba Keita b'o fɔ an ye.
11: Karta bɛ ci commune de ye donc jugu ɲakane Sofeto Gemukuraba Dindango Kurunenkoto.
10: O bɛna ta ni laɲini ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u bɔduguw ma maa si tɛ fɛ ka to kɔ o b'a yira ko tunga degun n'a gɛlɛyaw kɔfɛ taamadenw jɔdaba bi u ka jamanaw n'u bɔduguw ka ɲɛta la.
0: Sira ɲanbele ka laseliba ka bɔ Paris France jamana kɔnɔ sisan aw hankilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumana Senegal marabaga jɛnkulu kura de kan aw fɛla o Musa Alu Kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan.
13: Gouvernement kura in sigili kote ministre kura in kote min y'a gɛlɛma ye ni senegaldenw be sigilen k'u kɔnɔ wɔ de la Usumani Sonko hakilina ye min y'a kɛ senegaldenw tilancɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɔfɛ bi wɔ la foyi hakilina ye de ka la baara senegal kɔnɔ nafa bo wɔ de la n'aw kɔni b'a fɛ senegal politiki ka basigi u k'u la fanga to kɛ basigi kɔnɔ kan k'o de kɛ
14: ka sɛnsɛn ka ɲɛsin wasabulon cili ma sisan kɔnɔ o be ka dangɛnɛmaya sabu ɲɔgɔn samasama min daminɛlen filɛ ye n'a fɔra ko pasefu ko o ma sɔn ka tali kɛ marabaga jɛkulu kura la o b'a yiranw na tigitigiti k'a fɔ ko wasabulon kɔnɔ ko marabaga jɛkulu kura ko wasadenw tɛna sɔn ka fosi ma donc fosi ma tɛna to jamanatigi ye sa fo ka wasabulon ci o bɛ b'a yiranw na tigitigi k'a fɔ ko ni maa fila tun ma labɛn walasa ka senegali mara.
15: Usumani Sonko la minisiri bonda fɛn o fɛn min yɛna ka sigi jɔnkaye la presidansi minisiri tɔmɔ kɔnɔ mo ne pasefu ma sɔn ma. Wala tuno Usumani Sonko taara ani jomaye ye ɲɔgɔn ye k'a yira la ko jomaye i m'i yɛrɛ lasigi kan t'i bolo bi dutigi min y'a don ne kan t'a bolo o de jomaye ye kuma kan t'a bolo jamana mara fɛrɛ t'a bolo paseke a bɛ yɔrɔ min na bi a ye kɔlɔlɔ min ta pour que janfa siri o janfa de kɛrila a yɛrɛ kan.
16: Usumani Sonko bɛ baara kɛra ni senegalidenw ka kuma le ye Basiri Jomaye Fa ale bɛ baara kɛra ni faransi ka kuma le ye mɛ u bɛ Basiri Jomaye Fa nɛgɛra le ye ka bila senegaliyɛnw na senegaliyɛnw bi mɔgɔ min fɛ o ye Usumani Sonko le o dogo tɛ mɔgɔ si. A ye ansamble ci o o bena taa votera le n'o taara votera o ansamble kelen nu bena tila ka gaɲe parseke Usumani Sonko nunu ye kampaɲe bateni kam ye fo Basiri Jomaye Fa ka sɔn n'o kuma le ye i tɛ se ka taa jamana wɛrɛ ka kodow mana ka na k'i bena na aplike senegal senegaliyɛw t'olu fɛ olo ye Macky Sall ka fanga tiɲɛ.
17: Usumani Sonko a kana to revolution ko ni panafricain ko ni maɲi te kuma fu fɔ a ka baara jɔn kɛ senegal ɲɛ ni panafricain ne a ka san fila kɛ premier ministriya la a ka baara jɔn kɛ afrike ɲɛ ni revolution ne a ka mun kɛ afrike ni bon an ye wele ma fana la mun to ale ka san fila min kɛ premier ministriya la a ka kan k'a lɔn n'ale kɛra mansari n'ale baara kɛ ou bien n'a tɛ baara kɛ.
18: Ni mɔ fila bɛɛ ni do fɔlɔ k'a fɔ n'a mɔ ta y'a bila minisiri dɔ o tun ka di fo n'a mɔ ba minisiri pilasi min kɛ kobirali kɔnɔ an ye tuɲa fɔ ɲɔgɔn ye Basiri Jomaye Fa a fana ka kan k'a lɔn ni k'ale mansaya la bi a sababu sababu ka ca Usumani Sonko b'a la Paysefu b'a la senegalikaye la bolodi ɲuman b'a la mɛ Usumani Sonko fana y'a dɔn muso min b'a la wele den sa o ye san.
8: Kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli
4: nin ye kokura ye RFI mandenkan kan juma o juma RFI mandenkan be jamukan kura sigi aw ye nɛgɛ kaɲa wolonfila tɛmɛnen ni sanga 25 ye kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli o de y'a tɔgɔ ye kunnafoni kolonw be se ka kɛlɛ cogo di kunnafoni minw tɛ tiɲɛ ye aw b'u sɔrɔ fan bɛɛ fɛ sisan sahel kɔnɔ farafina ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ la wa u nɔba bɛ jamanadenw kan minw b'u sɔrɔ mɔgɔ be se k'u dɔn cogo di ka bɔ tɔɔw la n'aw b'a fɛ k'o faamuya aw kana to RFI mandenkan ka jamukan kura ɲi ka fɔ aw kɔ fiyewu.
0: Aw ni ke aw ka lonu lamɛnni na nɛgɛ kafe julu bɛ Sara Dumbia le bolo an ka baarakɛlenw aw bɛ se k'u lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔw bɛɛ sanfɛ ma.rfi.fr an taw bila sisan an bɛ taa an ka kɛnɛya jɛmukan ni kɛnɛ kan.
10: Aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
4: kɛnɛya jɛmukan
19: Sarata Kamara.
0: Tara walima funteni degre 48 o de tun bɛ kayi kɔnɔ arabalon tamini mali la sahɛl jamana ɲi kɔnɔ funteni ye mɔgɔ caaman bana caaman fana nitanyara kɛnɛya tilamɔ dɔw ka seereya la Mali kelente funtenin be ka djuguya an ka jamana kama kononi wati ni nula Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal ni la Guinée Fando wa o kololo tante an ka kenaya kan yala ambese ka fere djuma de tigue yasaka an yere la kana ni funtenin djuguima ambena gabi soron docteur Lassina Diallo fe Dotoro do kabo point G dotoro so la Bamako Mali jamana kono awni nyohontuma wa aw danse aw ka kenaya keneka Docteur Lassina Diallo ini nyohontuma
19: Amba
0: Mbora ka fo funteni fanga bonyara an ka jamana kyaman kono aw feye nyere Mali la kayika kyaman banara doko kuntamni degre binani ni segi o nyohontuma dari kayeye jana ka tanye docteur mbafe folo an ka kay dotoro do la me Abdul Kader Dambele anyini kara Souri Ibrahim defe
19: a degre bonyana kusobe mo kyama ya segen santi jara la pase clé bora oy boli dan degre tarafu degre muwa e binani shegini la andu an famana koyi funteni barka bunyani ko saba de kayya olu era ka jatimena na doktor biluba saba fen doktor so biluba saba fen be ben aye akleon kle mo tan duru mo tan woroso atla be mo korobaw ye kle farinya bulu
0: doktor Lassina Diallo ko tele farinya bulu mo ho chama yere sira doktor so la kay yala ibese ka fo anyawa funtenin gelen kololo bese ka kemune anka kenayaka
19: a kololo fono yemi a do fo de ma ko déshydratation oye ka ji sama ka bo mo farisoko la kada kani funteli yere na ko se farisoko wa la je ka kalaya hake berebe obena ni ji bolie farina don o ya a kololo folo folo e ni o borain malaise commencer à atigila obseka ta fo ya obseka nal saya e atigila donc on lo dit ani segen ani atigibi nyana mini o fen chamam se ake ala e funtili menani o yi roka aramadi af e keneala
0: nga jano be ka se tamasere u bayemba minu bayira anna ko funtini be ka kololo la sianka kenema
19: wawo akamasin folo folo e ni na fonya fonto ko mi o yi segen atigibi commencer ka segen ensuite i veto ga nyana mini da kono na nunu meja jiteke da kono blin ni no babi mine ni yo tamasien nunu koloshi yere la o koroye a yakli to yere la farisuko jibe ka komase ka dese iga jini ni ko mi wala sa akanati nyama mini yoro nunu ma fokasi ali fatuli yere ma na fonya fo to komi kateme
0: docteur Lassina Mbora ka docteur Abdul Kader Dambele lame akoko makoroba chama banara kase ufe o koroko funteni katelin ka moroso do bana kata mi mo hodoka
19: awo aya fo choko mi mo sigioro ma durube e mo minu funteni ga dugu olu mo minu ma mo koroba ube ola dinere nu ani dimten fitinu me ola mo minu ina bana la ko done mi minu na ina fo tension diabete cancer o mo nuwe son bana be mo minu na aga dugu olu fenema mo minu mi barake kenema la fenena dinese na nu ma son aga dugu olu fenema ani mɔgɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ so tɛ mɔgɔ minnu bolo olu y'a mɔgɔ duurunan ye funteni ka jugu mɔgɔ minnu ma.
0: Docteur Lassina Bukari an lamɛnba a ye ɲininkali don ci an ka WhatsApp sanfɛ ka bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ an k'a lamɛn fɔlɔ.
20: Jɔnna sisan kɔni an ta manden jamana ninnu kɔnɔ kɔni tile ka kalan funteni bɛ yen mɛ ni funteni ni tile ka kalan tan a ka teli ka bana mariki jumɛn de kiri adamaden na.
0: Docteur Lassina Diallo.
19: Funteni bana ye bana suguya fila ye o y'a fɔ a fɔlɔ ma ko coup de chaleur o ye farikolo kalayali sugu dɔ ye min kan ka to a tigi ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka da kan i y'a fɔ cogo min ni température sera degre binani na ka yɛlɛ o sanfɛ donc ni i mɛnna tile kɔrɔ a be se ka na ni o coup de chaleur ye donc coup de chaleur bɔlen kɔ a la fɛnɛ a be se ka na ni malaise déshydratation i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min déshydratation ye ka ji bɔ mɔgɔ farisogo wala donc ni déshydratation fɛnɛ hakɛ tɛmɛna a tigi ma se ka ji sɔrɔ a ma se k'i don bɔ kile la k'i don suma la yɔrɔ dɔ la donc a be se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw ye a tigi ma min be se ka a di ni yɛrɛ bɔ a la
0: sisan docteur Lassina an tun ye lamɛnbaw hankilinaw laɲini an ka WhatsApp sanfɛ olu minnu bɛ nin funteniw kɔrɔ u b'a ye cogo min na ani u bɛ u yɛrɛ lakana cogo di an ka u dɔw lamɛn fɔlɔ
21: an yɛrɛ fɛ mali la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnyara ka yɛrɛ mara la an be wagati min na ko sisan wɛrɛma wagati a gɛlɛyara gele wagati ni na bolo kojugu sabula ni ya taka jatemina nga mo koroba munu be no ananga demsenu na na amba njanto la jiko de la jiko sutenikala karamo be woshi funteni mbe bomo farla fika to ka jimi pour que ka kache ka remplacer ka nyam
1: no ko ni ma yambe fura mi gon dola sarata kamara ko ni ka wasa do yiru la de wa kren na affaire ga ko de tour o de la fiya ka bonka
2: an ko me se ka mi fo dron sarata kamara ala talla ti yo lu mo te se ka ala talla ti ko kumbe sa an yere ba ye la yere fin de nu be ka an se ka anta ko di var yere ko no yan tle ni tle bola a bana here te tu ko ni fin de ba du ma tle ka fari
22: ami fintini la wa an sumalu fana beni femini oui gele ya bay mi an ka am wati na kere kere na malla ami sengale re re re re di 29 kataka mars ani de 30 31 na chere re la akele ra population ma mi
2: ere famana ka wati suja nu ye Côte d'Ivoire kono ya
23: an burkina ya fintini ya rentu yara a kama era ko o mera ka ni no kanje funtenin kana funtenin tumana min ka sa mo ko fe kan ga to jini ka kya
0: docteur lasina mbora kan la memba wala men ibase ka yere la tanga fere juma fara u tawka
19: a ame wakati mina iko tisa e pi kene ya ka hukumu kona la wala ta ki tanga ni funtenin jugu ima igangi hakili to yere la ka kunafoni wakati kunafuru yini ka don nasoro bi funtini mina jugu ya ube nati na jugu ya oye a folo folo ye a flama oye ka iki chama mi don wala sa nyafo chuko mi jiri sana sama ka jiga na banfara soko la feo wala iwe jiri chama mi na pati na folo kwa jimi chama mi son ata boisson sumale nuni fen nini olu kotere fen ji templu ji kelengele yene ore koro don iga jimi ani boisson ton yiko lu ye ko lutwe a samana oye ka to sumala ye don tanki ipse ka to sumala ika na bo kile koro ipse ko feneke minu nga bara ye kile koro la bara ye sa don apse ka uri ugu hakili tu uye la nou somina ko tamasyen dobe soma se ka ko la na fo stegen ina fo kongolo dimi kono nige uku mine uga uweka nyana mi uga bara jo uga jimi uye keneya ta fanfela ye o mi ye ka ya hauta funteni nunu yere kumbe kwa se a nunu bebe do wakati jelema ere de konona la olu ye fenwero ye ina fo anganga tigida la kolo si chumi ye yiru turu kukuma minu fo mwoko katoka yiru turu ani mwoko ku hakili to sigida la donk fen minu me nani yoro ere kalaya di ko fen evite donk kumi sita ani sungalo do na nyokona ani mwoko me suna ni somina ko ni fen mega kila eki itna si aporo donc il sait qu'il a son tige kajini na ofene at we atini a conscience kada kan ire le bado abenti hake mina ebisi ni koro we ni tese ni koro kada kan sun fene ma dabo ofo ira segen ko foka ti yoro ma min se ka de kundo la ti yerema ala mo ote ala ka fe karamo o o fanye dongo do al ni te karamo e donc ni ni fe ndama dama am se ka min ke wala sa kan tanga ni la hauta funti ni ma ame wakati mina ipo
0: docteur ambe kuma di fatuma tatapili masisa ngabo malila abe kuma aka fere soro ni nduka
22: le ko ni tuya fere mtio ni mi parce que courant tiga u bi ni no ami fini le dajiji la o ke ga dada an farla wali ami jire bon anka wala sam siga lafiya tsona basu ni suna ike maniga ji
0: docteur lasina yala nafabe fatuma tapilikani fere ulawa
19: nafa bala a fɛnɛ ye a dama fɛɛrɛ ye ka to k'a kɛ wagati ni wagati a be farikolo lasumaya nafa b'a la a be se ka dɔ bɔ ji samali la ka bɔ farisogo la donk k'i kisi dehidratation ma ni mɔgɔ minw b'a kɛ fɛɛrɛ do min be se ka dɔ bɔ funteni kɔlɔlɔw la a tigilamɔgɔ kan kumakan laban o ye bɛɛ k'i hakili to ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min u kana ɲinɛ ka ji di mɔgɔkɔrɔbaw ni denmisɛnuw ma ka da kan olu de a ka jugu olu de ma
0: dɔktɔr lasina diyalo n bɛɛ lamɛnbaw hankili jigi k'i bɛ dɔtɔrɔ de ye PNG dɔtɔrɔso la bamako ka bɔ mali la i ni ke kosɛbɛ ka nin jaabiliw bɛɛladɛnni na
19: aw ni ce
24: kɛnɛya jamukan

0: any do flow. Kafo na mota yabla ministry do otunadi. Funa moba ministry plasi menke kubira likono anye tunya fononi. Basir du my fai. Afenka kanka long ni kale masela bi asababu sababu kacha. Usman Sonko bala paisa fubala senengal kaila blodi nyoma bala. Me Usman Sonko fene ya don musume bala wales densa o yestanando.
1: Kuna foni kulon fese fese li.
2: Ni kukura ye RFI manden kanka. Juma o juma, RFI manden kambe jamu kankura sige awye, nege kanya wulon fula temene ni sanga mungani durye. Kuna foni kulon fese fese li. Ode ya toko ye. Kuna foni kulon beseka kele chogoti. Kuna foni minute tiye ye, awbu usorofan befe sisan. Sahel kono, farafina ani diye fanta ubela, wa unu babe jamana deyon kaminu bu usoro. Mwabese ku don chogoti kaboto ula. Na ba fe ko famia au kanato RFI manden kanka jam kan kura in ka fo au ko fiu
3: unike au ka lunu la menina nege ka fe julu be sala dumbia le bulu an ka barakele on obese ku la soro an ka bolalo be san fe ma.rfi.fr anta vla 600 betanga kenya jam kan ne kenekan
4: Aubina Jamuka Milame, Oye Koroline,
5: Kenya Jamuka,
6: Sarata Kamara.
3: Tara, walima funtenin degré binani ni segin ode tumbe kai kono arabalon tamini malila sahel jamana yin kono funteni ye moko chaman bana chaman fanan ni tanyara kenya ti la modo ka sereyala malike lente funteni be kai duguya anka jamana chama kono ni wati ni nula burkina faso cote d'ivoire senegal ni la guinée fando wa o kololo tante anka kenya kan Yala ambese ka fereji maude tige yasaka an yere la kana ni funtene jugu ima ambe na gabi soron docteur Lassina Diallo fe dotoro do ka bo point g dotoro sou la Bamako Mali jamana kono awni nyokontuma wa aw danse aw ka kenya keneka Docteur Lassina Diallo ini nyokontuma
7: amba
3: mbora ka fo funtene fanga bunyara an ka jamana chama kono Au feye nyere malila kayika chama banara doko kuntamini degre binani nisegi o nyokontu madari kayeye. Jana anka tanye doktor mbafe folo anka kayi doktoro dulame Abdul Kader Dambele anyini nkara suri Ibrahim Defe.
7: Degre bunyana kusobe. Mgo chama ya sekene santi chanera la. Pache kile bora oeboli daim. Degre tarafu degre mua binani nisegi nila. Andu wanfa manako ye. Funteni mbarka bunyani kwa. Kaya. Olu ereka jatimena na doktoro bililuba sabafen, doktor so bililuba sabafen vebeni. Aye, akile onkele mgo tan duru, mgo tan woroso. Atla be mgo koroba uye, kile farinya bulu.
3: Doktor Lassina Diallo, ko tele farinya bulu mgo kiama yeresira doktoro so ula kai. Yale, ibese ka fo anyewa, funteni gele kololo bese ka kemune anka kena yaka?
7: A kololo folo emi, a befo de mako deshidratasyon. Oye, ka ji sama kabo mgo farisoko la. Kadaka ni funteni gele na koseve, farisoko wa alaje ka... kalaya hake berebe obena ni ji bolie farina donc oya a kololo folo folo e ni o borain malez commencer à créer articula obsekata fo aya obsekana nal aya articula donc ngolodini ani segen ani article nyanamini o fen chamam te ake ala e funtini menani o yi mokoka aramadi a kene ala
3: nga gyanu be ka se tamasere be yemba minu bayira anna ko funtini be ka kololo la sianka kene
7: Wawo, akamasyen folo emi ina fonya fanchoko mi oye chegene. Ati kiwe komase ga seken. Ensuite, iwe toga nyana mini. Ani da kono na nunu me ja. Jiteke da kono blin. Minoko babi mine. Mi iyo tamasyen nunu koloshi iere la. Okoro e an iakilito iere la. Farisoko jibe ga komase ga dese. Iga jingini iko mi. Wala sa akamase nyana mini yoron nunu ma. Fokase ali fatuli iere ma. Ina fonya fanchoko mi kateme.
3: Doktor Lassina ambora ka Docteur Abdul Kader Dambele Lame akoko makoroba chama banara kase ufe okoroko funteni katelin ka moro sudo bana katami moro doka
7: awo aya fo chokomi moro sigoro ma durube moro mino funteni ga dugu olu moro mino ma mogo koroba ube ola dinyere nu ani dimsen fitinu ume ola mogo minu ina banala kodone minu na ina fo tension diabete cancer o mogo nuwe songu banabe mogo minu na aga jugu olu fenema mogo minu me barake kenema la fenena dinye sena nunu mason aga jugu olu fenema ani mogo minu me ina fo sote mogo minu bolo olu ya a mogo duruna yi funtini aga jugu mogo minu ma
3: Dr. Lassina Boukari an la memba ayengi ninkali do ki anka WhatsApp san fe ka bo Côte d'Ivoire kono anka la men folo.
5: Dina sa ko ne anta mande jamana no kono kon tle ka kalam findeni be. Me ni findeni ni tle ka kalantan. Aka tle ka bana marki juma le kri ala madina.
3: Dr. Lassina Diallo.
7: E funtini bana e bana suguya fly wa fo wa folo ma ko ku bi chaleur. No we fare kulo kala yali sugu do e ni kan ato atiki kata do kotro sola. Kadaka ya fonchukumini temperature sera degré binani na kayele au centre donc ni mena kle koro abikana ni o coup de chaleur ni donc coup de chaleur bolenko ala fene abikana ni malaise d'hydratation ina fonya fonchukumini déshydratation ga jibo mo fari sokola donc déshydratation fene hage temena atiki matika ji soro amatiki do bok lela ki do suma la yoro la donc abikana ni kololo wero ye atiki ma mim tega tega adini rebo ala
3: sisan docteur Lassina antu yela memba u hankilena u lanyine anka WhatsApp sanfe olu minu be ni funtenu koro u baye chogomina ani u be u yere lakana chogodi anka u do la men folo
8: an re fe mallaye no karengere nyara kayere marala ambe wati muna ko sisan worema wati agelara ka gele wati ni na bolo kojugo sabula niya taga jatamina nga mo koroba munu be no ananga demsenu namba amba njanto la jiko de la jiko shuteni kala karamo be woshi funteni mbe bomo farla fika to ka jimi pour que ka se ka remplacer kanya
9: lako ni maya be furamo kon do la sarata kamara ko ni ka wasa do yiru la de wa kren na mo afere ga ko de tour o de la fiya ka bwanka
10: an ko me se ka mi fo dron sarata kamara ala talla ti yo lo mo te se ka ala talla ti ko kumbe sa an yere baye la yere findenu be kan se ga anta Côte d'Ivoire yere kono ya tle ni tle bola a bana here te tu ko ni findenu ba duguma tle ka fari
11: an mi funtini la wa an sun olu fana bɛnni do fɛn min ni o ye gɛlɛya ba ye min bɛ an kan an ni wagati la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali la an bɛ sɛgɛnlen yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de le 29 ka taga mars ani le 30-31 na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara population ma mais
10: an yɛrɛ famana ka waati suguya n'u ye Côte d'Ivoire kɔnɔ yan
12: an ni burukina ya funtini yɛrɛ juguyara kama yɛrɛ y'a fɔ ko o mɛnna ka ni ɲɔgɔn ye funteni kɛnɛya funteni tuma na min ka fisa mɔgɔ fɛ I kan ka to ka ji min ka caya
3: Docteur Lassina an bɔra k'an lamɛnbaw lamɛn I bɛ se ka yɛrɛlatanga fɛrɛ juman fara u taw kan
7: an bɛ wagati min na I ko sisan bi kɛnɛya ka hukumu kɔnɔna la walasa k'i tanga ni funteni jugu yi ma I kan k'I hakili to I yɛrɛ la ka kunnafoni wagati kunnafoniw ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ bi funteni mina juguya ou bien n'a tɛna juguya o ye a fɔlɔfɔlɔ ye a filanan o ye ka ji caman min donc walasa n y'a fɔ cogo min ji kana sama ka ji kana ban farisogo la fewu o la I bɛ ji caman min na parce que n'a fɔra ko a ji min caman min sɔn ka taa boisson sumalen ninnu ni fɛn ninnu ɲini olu ko tɛ dɛ fɛn ji simple ji kelen kelen yɛrɛ o de ko don donc I ka ji min ani boisson tɔ ninnu I k'olu ye k'olu to yen a sabanan o ye ka to suma la yen donc tant que I bɛ se ka to suma la I kana bɔ tile kɔrɔ I bɛ se k'o fɛnɛ kɛ minnu ka baara ye tile kɔrɔla baara ye sa donc a bɛ se ka u k'u hakili to u yɛrɛ la n'u sɔmina ko taamasiyɛn dɔ bɛ komase ka k'u la i n'a fɔ sɛgɛn I n'a fɔ kunkolodimi kɔnɔnege b'u k'u minɛ ubiyɛn u bɛ ka ɲanami u ka baara jɔ u ka ji min o ye kɛnɛya ta fanfɛla ye min ye ka I ka hawta funteni ninnu yɛrɛ kunbɛn parce que ninnu bɛɛ bɛ don wagati yɛlɛma yɛrɛ de kɔnɔna la olu ye fɛn wɛrɛw ye I n'a fɔ an ka kan ka sigida lakɔlɔsi cogo min I ye yiriturugu kuma minnu fɔ mɔgɔw ka to ka yiriw turu ani mɔgɔw k'u hakili to sigida la donc fɛn minnu bɛ na ni yɔrɔ yɛrɛ kalayali ye k'o fɛnw éviter donc komi sisan ani sunkalo donna ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min bɛ sun na n'i sɔmina ko nin fɛn in bɛ ka k'i la e k'i tɛna se a kɔrɔ donc I bɛ se k'i ka sun tigɛ ka ji min nka o fana ye o ye a tigi ni a conscience ye ka d'a kan I yɛrɛ de b'a dɔn a bɛ hakɛ min na e bɛ se nin kɔrɔ ubiyɛn n'i tɛ se nin kɔrɔ ka d'a kan sun fana ma dabɔ ko fɔ i ka segɛn ka fɔ ka se yɔrɔ ma min be se ka dekun dɔ lase i yɛrɛ ma. Ala mo o tɛ ala ka fɛn ye, karamɔgɔ be o fɔ an ye don o don, hali ni tɛ karamɔgɔ ye. Donc ni le ye fɛn dama dama ye an be se ka min kɛ walasa k'an tanga ni lahawta funteni ma an be wagati min na i ko sisan.
3: Dɔktɔr, an bɛ kuma di Fatumata Tapili ma sisan ka bɔ Mali la, a bɛ kuma a ka fɛɛrɛ sɔrɔnin do kan.
11: Ne kɔni tun bɛ ka fɛɛrɛ mun tigɛ o ye ni min ye paseke kurantigɛw be yen nɔ, an be fini le daji ji la k'o kɛ ka dada an fari la walima an be ji de bɔn an kan walasa an be se ka lafiya cogo min na paseke ni be sunna i kɛ mandi ka ji min.
3: Dɔktɔr Lasina, yala nafa bɛ Fatuma Tapili ka ni fɛɛrɛw la wa?
7: Nafa b'a la, a fɛnɛ ye a dama fɛɛrɛ ye. Ka to k'a kɛ wagati ni wagati a be farikolo lasumaya. Nafa b'a la, a be se ka dɔ bɔ ji samali la ka bɔ farisogo la, donc k'i kisi dehidratasiɔn ma. Ni mɔgɔ minnu b'a kɛ fɛɛrɛ do min be se ka dɔ bɔ funteni kɔlɔlɔw la a tigilamɔgɔ kan. Kumakan laban o ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la, i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min, u kana ɲinɛ ka ji di mɔgɔkɔrɔbaw ni denmisɛnuw ma, ka daa kan olu de a ka jugu olu de ma.
3: Dɔktɔr Lasina Diallo, n bɛ lamɛnbaw hankili jigi k'i bɛ dɔtɔrɔ de ye point G dɔtɔrɔso la Bamako ka bɔ Mali la. I ni ke kosɛbɛ ka nin jaabiliw bɛɛ ladɛnni na.
7: Aw ni ce.
2: Kɛnɛya jamukan
6: Sarata Kamara.
3: Lamɛnbaaw, ni ne bɛ dansigi an ka bi kɛnɛya jɛmukan kɛnɛ la. An tɛ sɛgɛ k'aw fo aw ka lolo lamɛnni ani aw ka lolo timinandiya la. An bɛna ɲɔgɔn na sɔrɔ ntɛnɛn lon nata ni waati kelen in na ka masala kɛ baabu wɛrɛ kan. Janni o, aw k'aw janto aw ka kɛnɛya la, o de ɲɔgɔn tɛ.
4: Aw bɔra ka jɛmukan min lamɛn, kɔrɔlen tun do.
3: Ka RFI de la men nege ka ɲɛ tan ni segin bɛ Kotonu ka ɲɛ tan ni wɔrɔnfila bɛ Tambakunda Senegal kɔnɔ.
13: Sarata Kamara.
3: Senegal jamanadenw y'u ka marabaga jɛnkulu kura dɔn ka bi kunu sufɛ. Ministiri ɲɛma kɔrɔ sa Usman Sonko ale kɛrɛfɛ mɔgɔ jɔnjɔn fosi tɛ ministiri kura ninnu kɛla bawo a yɛrɛ y'a lase ko u y'u kɔ don marabaga jɛnkulu ɲi na. Kɛnɛ ɲi dakun na an bɛna jateminɛ sɔrɔ a ko kan. O ko an bɛ tugun Romuald Wadanyi kɔ Sahel kɔnɔ. Awɔ, Benin jamana ɲɛma kura ɲi sera Burkina Faso ni Niger bi. Niger min ni Benin yɛrɛ kɛ gɛlɛyara kɔsan ɲi na fɔ kana se u ka dankɛw datunni ma. Benin ɲɛma ka tagama ɲi senfɛ bi bɛnko kumaw fɔra ani jamana fila ninnu kɛ. Europe wasadenw ye bɛnkan sɔrɔ bi min b'a to Europe jamanaw ka daga dɔw jɔ kɔ kan. U bɛna tun ka natalaw bila ka u gɛn u ka jamanaw kɔnɔ ka u bila o daga minnu kɔnɔ. Aw nura wa aw danse. U tun bɛna makɔnɔni na tele ta ɲɔgɔn makɔnɔni. O kun cɛra kunu Senegal jamanadenw y'u ka minisiri kuraw lɔn. Minisiri ɲɛma kura min bilara Usman Sonko nɔ la Aminu Mohamed Lo, o y'a ka minisiri bisabaw tɔgɔ cari kunu sufɛ. Jamana ɲɛma Basiru Jomai Fay ka jɛnkulu koalisiɔn Jomai presidan mɔgɔ caman bɛ minisiri nunu kɛla. O kɔnɔko minisiriya o dira jamana ɲɛma kɔrɔ Macky Sall ka minisiri kɔrɔ duma. Minisiri ɲɛma kɔrɔ Usman Sonko ale kɔni tun y'a fɔ ka la gɛya ka ni a kɛrɛfɛ mɔgɔ jɔnjɔn fosi tɛna tali kɛ marabaga jɛnkulu na. Yala nin ko in bɛ se ka faamu cogo di? Senegal politiki ko lɔnba Babacar Jone bɛ jateminɛ kɛ.
14: Faamuya fila de bɛ se ka sɔrɔ ni marabaajɛkulu kura in kan. A fɔlɔ o ye fɔɲɔgɔnkɔw de ye Jomai n'a ka politikitɔnkɔrɔ n'an bɛ se k'a fɔ ten Pastef ni ɲɔgɔn cɛ. Filanan o ye ko gɛlɛn minnu kan ka ɲɛnabɔ teliya la i n'a fɔ sɔrɔko ani lakanako. N'aw ye marabaajɛkulu kura in lajɛ aw b'a ye k'a fɔ Pastef mɔgɔ dɔw bɛ yen halisa i n'a fɔ Shek Diba walima kɛlɛbolo minisiri Yankuba Jeme ale fana ye Pastef disiba dɔ ye. Nunu kɔ dɔ wɛrɛw fana be yen an y'u jate ka se fɔ wolonfila ma. Nga Jomai tɔgɔla Frankanton koalisiɔn Jomai prezidan fana ka mɔgɔ wɔɔrɔ kɛra minisiriw ye. O bɛɛ kɔ kɔnɔko minisiri o ye Macky Sall ka minisiri kɔrɔ ye. Politiki mɔgɔ tɛ nga a ye baara kɛ Macky Sall nɔfɛ wa filɛ ka sugandi nunu fana fɛ. Mɔgɔw kan ka min faamu Senegal fanga be jamana kuntigi de bolo. Tiɲɛ don jɔyɔrɔ dɔ be wasabulon bolo nga kabini Senegal y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ Senghor tun ye jamana kuntigi ye Mamadu Ja tun ye konsɛl ɲɛmɔgɔ ye an be se k'a fɔ minisiri ɲɛmɔgɔ fanga ɲi bɛɛ tun b'ale de bolo o waati. Nga fɔɲɔgɔnkow nana don u ni ɲɔgɔn cɛ waati min Senghor y'a faamu ko a tɛ se ka to o cogo la. O de kama a ye fɛɛrɛw tigɛ ka fanga ɲi bɛɛ sigi a yɛrɛ ma. Jɔyɔrɔ be wasabulon na dɛ nga fanga ɲi bɛɛ be jamana kuntigi de bolo.
13: En kuma kauntara sori Ibrahim Nefe Ousmane Sonko ka pastef politiki ton moko saba be Basirou Diomaye Faye ka ministre ni nou kela kunin aline ka soron sonko tunya la nyini aka politiki ton de on fe ku kanado marabaga jankulun kono o kama pastef wasade mayambe mbaya la CRFI manden kan san fe bi ko moko saba ni nou kalati gen kololo tantena tola aya fara kan ko pastef bena marabaga jankulukura in ka wole u be sege sege kanye wasabulun kono ba ko sigiro famba be olul pastef de bolo wasabolo en kono aw ba don Ousmane Sonko ka politiki ton pastef de reka wasade on kasia Senegal wasabolo en kono katami wa alele yare wasabolo en yemaye o minte ka ben politiki mo hawni wasade ndouma o chamaye o ma kasisa ya sumba koro si kiti sonye koro ko Ousmane Sonko ka bo wasabolo yemaye la ba o kaka wasade yemaye en yisaria soso wale deye Abdou Wadie Gemana Nyema Koro, Macky Sall ka Farankan Kouloun Takou Walou Wasadendo Deye.
15: L'article 54 de notre constitution dit c'est clairement
16: Saria Sumba Saria sen biduruni nanina e nogo boni ko ina peu ako ni ye ministre ye ni kala ka sukandi ka ke wasadenye le chegi ne bibolo iki nyana ta ministre ya ni wasadenya la Ousmane Sonko froidement ma bara damine wasablon kono o stratigala ate jati na fo wasaden ako mangante ka sagin kana wasablon kono aw yere ba kala ma tomina parce que fie politique toni minte saria fosila bato o chama me wasablon min konna la minyu ja ubo odeke o te saria sumba la bato o te wasablon yere sariya wula bato anyo bede jatemine anfana minko anye wasadeu nye ane be jamanadeu nolabla wasablon kono ame wuli kase sariya sumba kolo siri kirisoma wasa ni ndankarali wale u sariya wula kase kajo ode kama anye ni wakati makono ka lanyini Ousmane Sonko ka gen kabo wasablon kono bao amankate kake wasablon kono kumate kake wasablon nye mai
15: d'être élu comme président de l'Assemblée
13: Ousmane Sonko minko ni wati na yere ya kakanka don tigali doke apara ayere bena ayere ala si akabololo sanfesa kaka kanka dan tigeli nafama do kebi ni mimbora oda amena oda outloka
17: RFI
13: Côte d'Ivoire kitiso ye bololo sanfe barakela flanyangi bi yuruku yuruku ko la Stéphane Agbre mimbe wole ko apuchu national sans saba kaso dira alema Lionel Akobe mimbe wole ko Lionel PCI PCS sans lolu kaso kenyangi libera okam u kelenkele na be ka kanfana ka sefa wari million keme flani bi woroni nani ala mondi aman sara u kitira gado de kariliko bololo sanfe min kono apuchu national tumbeka wari ke kiamaira lokon kele noron ale naliko fanga la benen gamana nyama kura beki senabo Romuald Wadanyi sira Sahel konobi Burkina Faso ani Niger mini benen rekiamano hoyan wati la bombe la fukana si ukadanke u datonima nyabi nyame Niger ni benen ku benu kesri kuka baranyo ya wula kuraya ka ukadanke u dayele kukura nyame ko Romuald Wadanyi ya duningigi kerefe Burkina Faso ye lalay shadu kure ani faso nyama kapitan Ibrahim Traoré beka kuma fere u de kan wala saka je ka jatige wale ukele
18: odorante sarata kanikura fia uche tiria ani baranyo wanyala ude ifana ni tamayin la nyini doye wala saka uche to sinsi lakana ku soroku ani politiki kula kabi pankuru njigi sula wagadugu Romualdo Wadanyi ani kapiteni Ibrahim Traoré folola ka masaloke oko nununka pankuru njigi so mwa bisimila ya rola wako ukumbina takakuma akoto ka njamana nyema ya so njamana fula nununka basiki anuka yiri wakama jati mineli kela uka fola kuni tamayin ba ira kafo ku njamana kuntiki fula nunun la bene ndo ninka manyogonya kura manyogonya kulugirunda don kokura minumbe na ufara nyogonka ninka uchesinsi kabi Romualdo Wadanyi fangata bine wa anina naira kafo kabi na barake ni dafe jamana uye keren keren yala ISC jamana uri kama biso kumare na atumbe nyame folo Niger jamana kono yoromi ani General Abdurrahman Tchiani kumana lakana uko uka keren keren yala jatike wale keleliko uko kunu fana atumbe Nigeria bulati nubufi kafara ni beka Romualdo Wadanyi kani klifla tamaina abina sifana Togo Côte d'Ivoire ani Ghana sarata
13: lalaisha dukureka nyefoli mali la sisan kelebulo yala sedante lisabedu kono bi kuka ulika jo kera sabuye kunun ka jatige wale kela yirika nitaya sevare mopti marala kere bulon ko jatige wale kela ninu ka daga u dokulentu yiri ju de koro ka kon nye kele bulon ka danteli sebe wale tunya ira kunun kuye mugu fili uke jatige wale kela uka daga do kan ni lokun frankia ina kasela zantigila anisofara Fangore fe tunka natala beka langini alisa kata Europe dukun kono bidron. Mauritanie gikan surasi uyo tunka natala kemeni koni ula kisi uka kuluntunye fe soron kwa gisan fe ubora Gambi. Wa uye Gambi, Mali, Senegal, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Nigeria gemana deundeye. Kunu Senegal gikan surasi ude fana yetunka natala keme ani mwani woro wore ni ula kisi. Kogi usanfe Saint-Louis Maraula. Ufana ye Senegal, Mali, la Guinée, ani Gambi, gamana deundeye. Yasaka ni tunka natala ukanali de kele Europe gunka, Europe wasade umbeka dogo dogo tunka kele saria ukolo gilia ere. Uye benkando sorombi, mimbe Europe gamana uyamaruya, kadaga do ujo, uka gamana ukuka, wa uvese katunka natala sebeta ungen, ubara katani uye udaga ukono. Ayuba baribe nyefolike saria nyebla inka.
17: Ni sariya kura ɲɛbila in laɲini ye ka dunan sɛbɛn taw gɛn ka bɔ farajɛla jamanaw kɔnɔ bɛnkan sɔrɔlen kɔ surɔ tɔnba ni wasadenw ani jamanaw cɛ sisan sariya dɔ de kan ka labɛn yaasa farajɛla tɔnba ka wasadenw ani jamana ɲɛmaw ka u ka jɛ di o sariya ma tɔnba ɲ y'a lase k'o sariya kura kɔnɔ bɛnkan kan ka sɔrɔ yaasa ka yamaruya di ni dunan minw ma kuma dogoli sɛbɛn azili sɔrɔ yamaruya ka di farajɛla jamanaw ma u ka o dunan sɛbɛn taw gɛn ka bɔ u ka dugukolo kan yaasa o ka kɛ farajɛla jamanaw kan ka bɛnkan de ta ni jamana wɛrɛw ye minw tɛ farajɛla tɔnba jamanaw ye yaasa ka o dunan sɛbɛn taw gɛn ka taa o jamanaw kɔnɔ farajɛla jamana dɔw i n'a fɔ danemark autriche ani alemaɲe olu kɔni be ka u hakili jagabɔ kabini sisan yaasa ka u ka dunan sɛbɛn taw gɛn ka taa uranda uganda tari uzbekistan alemaɲe ye a yira ko nin fɛɛrɛ ka di ale ye nka ɛspaɲe ko nin ye farati de ye ka ɲɛsin hadamadenw ka hakɛw ma farajɛla gosi politikitɔnw ani baɲumankɛtɔn caaman ye u ka ninsɔngoya yira ka ɲɛsin nin fɛɛrɛ ma nka faso kanu dansago politikitɔnw ani durati politikitɔnw ye u ka jɛ di yaasa nin sariya be se ka bila sen kan ayuba bari clermont ferrand rfi
13: an bɛ to tun ka natalaw kun kan afrike du sud jamana la yen jɛnkulu dɔw bɛ ka lonlaw mangoya ni waati labanw la k'u gɛn mozambik jamana ya lase bi k'a ka jamana den lolu fagara Afrique du Sud jamana kono jamana caman bɛ k'u denw labɔ Afrique du Sud tan i ko Ghana Mozambique Nigeria k'u bɔ mangoya wale ninnu kɔrɔ an bɛ kɛnɛ kun kɛ ni Suleiman Diallo ka saya ye la Guinée kunnafoli dila lakodɔnnin b'a ye min tun bɛ wele ko le gros lynx kunnafoli di sɛbɛ le lynx ɲɛmale a fatura kunu Canada ka sito san 81 na a tun ye diyagoya kɔ kan sigili kɛ jamana ɲɛma kɔrɔ Sekou Touré ka fanga waati la a yɛrɛ ye kaso kɛ ka tami fana a baara ɲɔgɔn kɔrɔ Sekouba Savane RTG ɲɛma kɔrɔ bɛ seereya kɛ a kan
19: a ka sɔrɔnbaya ni denya a ka wele to an tɛ Monsieur Diallo Souleymane mɔgɔ min y'a di sariya ti le mɔgɔ hinante le ye Monsieur Diallo Souleymane journalisiya baara diyara a ye journalisi la kandan diyara a ye mɛ sariya bunya kosɔn o diyara Souleymane Diallo ɲɛ a k'o kɛlɛ kɛ Monsieur Diallo Souleymane ka journali kalatala siyaman de ma karanya mɛ nin ye kunkoro an tɛ baara la bolokɔrɔ a k'a fɔ an ye ali ye mɛn kɛla journalisiya sariya ali y'a lɔn kalata sariya ali y'a lɔn ale yɛrɛ traitement kɛla waati bɛɛ la dɛnin na conseil rɔ ba a b'i kila la biro kɔnɔ ba k'a fɔ k'ale kana ri janbɔ o kɔ ali b'a kɛ o kɔ ale kana sili ali la baara kɛla ali y'ali la baara kɛ kaso kana alu ma silan ali sitewala kaso la ka ne to ya ni convocation nara mɔ mɔ kɔ ne yɛrɛ le wala ka waa jibi mɔ bɛrɛ t'a jibi la don kɛra ten de an mɛna na baara ɲɔgɔnya rɔ journalisi kelen ma convoke ne ɲana sariya bolo ma comme se Diallo Souleymane ma journalisi o to redaction na ale yɛrɛ wara ko a présente o Diallo Souleymane de nɔ latɛ kɛla donc an sununi ne di fo ka tɛmi ne mɛ kumalale ni ne ye diplome en pharmacie le di ale le kan de kɛ journalisi di han kawa kawa RTG dirige ka kɛ RTG directeur général di san 4 ani tala
13: o kuma kan tara maimuna sanogo de fɛ nɛgɛ kafe julu bɛ sara dun bi ale bolo kan bɛ kɔfɛ doni nɛgɛ ka ɲɛ 16 tamina ni sanga 12 ye mande
1: sarata kamara
13: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni kɛ o la kɔfɛ dɔɔni aw hankilennaw kɛnɛ an bɛn'aw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi o ko an ka sangataw jɛmukan kɛnɛya jɛmukan kan an bɛna masala kɛ yɛrɛlakana fɛɛrɛw de kan ni funteni waati nin na nka yani o ka kɛ sisan sisan laseliba France jamana la farafinden kama de baye minu kesrelen don u bodugo kan nyeta khabara wala farafina misale do e carta dugu den ye kita malila yenka minu be France u farala ñu xonkan jenklu do kono association pour le développement du cercle de Sofeto wa u be bana kama ke u kadugu ye karanko kenya ko gisalimanko ani ko chama wala siraw fe siran nyambele tara tonden do fe no fe parisa aka la seliba korodo hambe segiminka
20: ambe jere ka cotisation ke kabla kata kata aba meme sila nisila yero munchana onde be fara nyonga kasila nunu dlano yi
21: siga maga sayege mukura badugu denye karata laminina kerenkereni ala kita mara region kono
20: gore na mama de ma sila kona ni aba kenya sokola o makelen ba mfe donc au francement on mako be sila kona parce que ni ya e kenya so betanga e katarono e sila de ben ni sila ben sane kenya so mo be sira bile kata katarono katanga demba ya e na kenya kwa me sila tan fe jama fra kunye nyonga oye
21: ku kasado ugadugu anu boyoro nyetala oye lanyini yasaka ira ko halinu mako be jamana mara ba demena dugudin bekan ki jorofa sunsunba kay tabo fanyé alibi bojugum
22: lante 50 ci ka gouvernement ko non ko gouvernement ngani bekanye anyarbe mali denne ambe do deke bo katanga den ko bara a folote ni nyala banknata kenenye ko chaman ko ni bestilala ambe min la nyine carta probleme en folofolo banka silade anka silabani kabo kita ka sikarta donc ko ni yake katanga malien fefe nabe europe ko no france ko no ya anka la nyine ndo am bela de langade angambolo du nyoroma
21: ukama ufara la nyoronka kajekulu sigi ko association pour le développement du cercle des Sofeto ko nyamaya di seku magasama ubikumbe unu nyana jeuke mu ukumukono bebi warido sara yasa ka deme uke ugaduguye nyina ya sansa bayi
23: am bena na warini ndila me anya jitimi ne ka fo an kelen kelen ka warini ne ka tanaye ana faka dogo don anya jitimi nanga fra nyoronka am bisaka barabo kunta nyoronka chukumi pour ka bisaka mali angade so de même la chukumi école sokobo la d'autres sokobo la sirakobo la fincha mambala en même temps ga dimisunu abisu ga sinya sigi préparer chukumi ka carta tabiyaw ni carta tasraw ni carta boya sraw kuliru la quoi donc association kunyore
21: utita fere uko
23: fere nuna a fincha cha minye d'autres sokoye en de même la site anga centre de santé munube dgula école sofuna ambe kayeni bikini matériel sans kata di école de ma parce que ama don de facha de le chamambe moyen tubulo ka kayesa ka bikisa kafeusa donga mulu sankata nae kata di ekol deuma lanyini emiye ani famo ke se kambulu di nyoma ani association wereu pour que ambo de fo bomananga na ko ni kono di lan de bifo wele wele akami membolo oye malien beuroro faso de nyumaya war sera dronte quoi faso de nyumaya e ki tesri dodo ka faso laje ika dukono ika dukukono ika commune kono ika circle la ika region na be se ka munye faso e donc au lieu que faso ka dima e de ka djetimine e be se ka munye faso e
21: ji yele keneaso kafara sira nyumanka dugu ni nyorote oye dugu mbaye mali jamana maraw chamana osabula dugu nunu deuma na ke djien fa onfa utinyina ufaso ko nga kerenkeren yala jakulu association pour le développement du cercle des Sofeto ou demebese dugu jolila sunsumba keta bo fanyi
22: carta be ci commune donc djugu nyakane Sofeto gemukuraba dindango kurnen koto
21: obenata ni lanyini kademeke kanyeshu boduguma mashiti fekatoko obaira kutunga deguna gelea okofe kama de joda babi uka jamana onu bodugu kanyatala
13: Siran yambele kala seliba kabo Paris France jamana kono sisa ukankile na ukene kuma be obulo kene kambia ukumana Senegal marabaga gionkulu kura de kan au fela u Musa alu kulibali u faranyo honka
24: gouvernement kura in sigili kote ministre kura in kote mi ya gelema e ni Senegal de on be sigili en ku kono wode la mon suman son ko hakli nay mi ya ke Senegal de on tlanche be la gelemba ko fe bi wala foin hakli nay de kala bara Senegal kono na fabo wode la na o koni bafe Senegal politique ko basigi o ko la fanga toke basigi kono kan ko deke
25: mega sensen kanyishin wasablun chilima sisa ngono be ka dangene maya sabu nogo sama sama min dam ne len na fa ko passe fo ko o masonga talike mrabaga jikulu kurala o bayira na tigitigi tiga fo ko wasablung no ko mrabaga jikulu kuran ko wasadun tuna son ka fushima o fushima tuna to jamana tigi sa fo ka wasablung chi o be bayira na tigitigi ka fo ni ma flatu ma labe wala saka Senegal mara
26: Ousmane Sonko la ministre bonda fo famille na kasigi yo mai la president ministre tomon kono mok ne passe fo ma somo odatno Usman Sonko tara ani Jomai ye ñoy kayra la ko Jomai e imir la sigi kanti bolo bi dutki mi ado na kanta bolo de Jomai ye kuma kanta bolo de mana mara fere tabulo parce que abirona bi ay kololo minta pour que jamfasri o jamfa de karla rekal
0: Usman Sonko be barakera ni Senegal de ngak kuma li Basir Jomai fa dale be barakera ni France ka kuma li mais bu Basir Jomai fa Senegal le bla Senegal yon na Senegal bi mo mi fe oui Usman Sonko le do ronti mo ko chira ay ensemble ki o bona ta voter ali no ta voter o ensemble kelen no na tla ka gagner parce que Usman Sonko no ni campagne batini kam yi fo Basir Jomai fa ka sonno kuma li et se ka ta jamana were ka ko do mo na kana ke bi na appliquer Senegal Senegal yon to lo fe le max sal ka fa nga chien
5: Usman Sonko akana to revolution ko ni pan-africain ko ma nte kuma fu fo akabara jo ga Senegal ye ni pan-africain ak sam flaque premier ministre era akabara jo ga Afrique ne ni révolution ya ka munke Afrique ni tubabulte bo anye wule mafra la mto ale ka sam flamme ke premier ministre era akagan ka long na le kraman sare na ri barake ube na te barake
8: ni mofla beni do flo ka fo na mota ya bla ministre do otunadi fo na mo ba ministre place menke ko bra le kono anye tunya fo noni Basir Jomai Faye afren kan ka long ni ka le masala bi sababu sababu ka cha Usman Sonko bala paise footballa Senegal kay la blori nyoma bala mais Usman Sonko fane ya don muso men bala wele din sawo yestanando
9: kuna foni kolon fese fese li
2: ni ko kuraye RFI mande kanka juma o juma RFI mande kambe jam kon kurasi gi awye nege kanya wolon flat temeni sanga mungan durie kuna foni kolon fese fese li ode ya to koyi kuna foni kolon be se ka kele chogodi kuna foni minute tiye awu soro fam be fe 600 sahel kono farafina ani dien fanto bela wa uno babe jamana deun kan minu busro mo ko se ku don chogo di ka botola na ba fe ko famya au kana to RFI manden kan ka jam kan kura in ka fo au ko fiu
13: unike au ka lunu la menina nege ka fe julu be sala dumbia le bulu an ka barakele on obese ku la soro an ka bololo be san fe ma.rfi.fr an ta vla 600 betanga keneya gemu kane kenekan
4: au bina gemu kame la me ko ye korolini
2: keneya gemu kan
6: sarata kamara
13: tara wali ma funtenin degré binani ni segin o de tumbe kay kono arabalon tamini malila sahel jamana yin kono funteni ye moko chaman bana chaman fanan ni tanyara kenayati la modo ka sereyala malikelente funteni be kay duguya anka jamana chama kono ni wati ni nula Burkina Faso Côte d'Ivoire Senegal ni la Guinée fando wa o kololo tante anka kenayaka yala ambese ka frej maude tige yasaka an yere la kana ni funteni jugu imma ambena gabi soron docteur Lassina Diallo fe dotoro do ka bo point g dotoro sou la Bamako Mali jamana kono awni nyokontuma wa aw danse aw ka kenaya keneka docteur Lassina Diallo ni nyokontuma
7: amba
13: mbora ka fo funteni fanga bunyara an ka jamana chaman kono aw feye yere malila kayika chama banara dohokun tamni degre binani ni segin o nyokontu madari kayeye janan katanye docteur mbafe folo anka kayi dotoro dulame Abdul Kader Dambele anyinin kara sori Ibrahim defe
7: a degre bunyana kusobe kusobe kusobe mo chama ya segen santi jara la pache clear bora o boli dan degre tarafu degre muwa binani segin la andu an famana koyi funteni barka bunyani ko abade be kayya olu era ka jatimena na doctor bilulba sabafen doctor so bilulba sabafen be ben aye akelon kele mo mo tan duru mo tan woroso atla be mo koroba wi kle kle farinya bulu
13: doctor Lassina Diallo ko tele farinya bulu mo ho kama yere sira doctor so la kay yala ibese ka fo anyawa funteni gele kololo be se ka kemune anka kenaya ka
7: a kololo folo emi a do fore ma ko déshydratation oui ka ji sama ka bo mo farisokola kada ka ni funteni yere na ko sebe farisokola la je ka kalaya hake berebe o bena ni ji boli farina o ya a kololo folo folo e ni o borain malaise commencer à faire article on sait qu'à ta fois ça a on sait qu'à normal ça y est article donc on le dit ni ani seguin ani article ni anamini au fait nous sommes en train à faire à la fontaine mais ani oui mokan aramadi a kené à la
13: nga bien au bec à cette amasere au bémba minu baira anna ko fontaine bec à kololo la sianka kené ama
7: wow a tamasien folo folo ni na fonya fonto comme oui seguin article commencer à faire ensuite il est toi ñanamini ani da konona nunu meja jiteke da kono blin ni no babi mine ni yo tamasien nunu koloshi yere la o koroye a yakli to yere la farisuko jibe ka commencer ka dese iga jini ni ko mi wala sa akana se ñanamini yoro nunu ma fokati ali fatuli yere ma na fonya fo to komi kateme
13: docteur lasina mbora ka docteur abdul kader dambile lame akoko makoroba chama banara kase ufe o koroko funteni katelin ka moro su do bana katami moro do kan
7: awo aya fo choko mi moro sigoro ma duro be e moro mino funteni ga dugu olu moro mino ma moko koroba ube ola e dinyerenu ani dimsen fitinu me ola e moko mino ina bana lako done me mino na ina fo tension diabete cancer o moko nuwe songu bana be moko mino na aga jugu olu fenema moko mino me barake kenema la fenena dinyesena nunu mason aga jugu olu fenema ani moko mino me ina fo sote moko mino bolo olu ya a moko duru na yi e funtini aga jugu moko mino ma
13: Dr. Lassina Boukari, en la même bas, a yengi ninkali do ki anka WhatsApp san fe kabo Côte d'Ivoire kono anka la même folo.
3: Dina sa kone anta mande jamana nou kono kone tle ka kalan finteni beyi. Men ni finteni ni tle ka kalantan. Aka tle ka bana marki juma le kriya adama dena.
13: Dr. Lassina Diallo.
7: E funteni bana e bana suguya flaye. Wafu wafolo ma koku de chaleur. No oye farikulo kalayali sugu doye. Ni nkang ato atiki kata dokotro sola. Kadaka ya fonchukumini temperature sera degré binani na kayele au centre donc ni mena kle koro abikana ni o coup de chaleur ni donc coup de chaleur bolen ko ala fene abikana ni malaise déshydratation ina fonya fonchukumini déshydratation ga jibo mo fare sokola donc déshydratation fene hakete mena atiki masika ji soro amasiki do bok lela ki do suma la yoro la donc abikana ni kololo wero ye atiki ma mim se gatsa adini rebo ala
13: sisan docteur Lassina an tun yila memba u hankilina u lanyini anka WhatsApp sanfe olu minu be ni funteni nkoro u baye chogo mina ani u be u yere lakana chogo di anka u do la men folo
10: an yere fe malla ya no karengere nyara ka yere marala ambe wakati muna ko sisan warama wakati agelara ka gele wakati ni na bolo kojugo sabula ni ya taga jata mina anga mo koroba munu be no ananga demsenu namba amba njanto la jiko de la jiko shuteni kala karamo be woshi funteni mbe bo mo farla fika to ka jimi pour que ka kache ka remplacer kanya
11: lako ni maya be fura mo gon do la sarata kamara ko ni ka wasa do yiru la de wa kren na mo afere ga ko de tour o de la fia ka bwanka
12: an ko me se ka mi fo dron sarata kamara ala talla ti yo lo mo te se ka ala talla ti ko kumbe sa an yere baye la yere findenu be kan se ga anta ko di var yere ko no yantle ni tle bola a bana herete tu ko ni findenu ba duguma tle ka fari
14: ami funteni la wa ani sumalu fana beni lu femi ni oui gele ya bay mi me an ka am wati na kere kere ni ana malla ami sengale yere yere yere di 29 kataka mars ani le
13: 30
7: hukumu kona la wala ta ki tanga ni funtini jugu ima igangi hakili to iere la ka kunafoni wakati kunafonu yini kando nasoro bi funtini mina jugu ya uwe nati na jugu ya oe a folo folo aflana oe ka ichi chama mi wala ta nyafo chukumi ji sana samaka ji gana banfara soko la feo wala iwe ji chama mi na parce que na fro kwa ji ni chama mi son ata boisson somalé non ni fem ni olu potere fin ji simple ji klingele ne o reporo don iga ji ni ani boisson ton iro lu ye ko lu toi asamana o e ka to somalai donc tant que il sera to somalai kana bo kle koro il se ko feneke minu nga bara e kle koro la bara e sa donc ap se ka u ko hakli to u ye la nu somina ko tamachin do be somase ka pou la na force te gen ina fo ko lu dimi kono nege bu ku mi no go be ka nyana uga bara jo uga jimi oye kenya ta fanfela ko mi ka ga hota funteni nyere ku me kwati a nunu bebe do wakati gele ma ere de konona la olu ye fenwero ye ina fo anganga ngati da la ko si tu ye yiru tu ko kuma minu fo mo ko to ga yiru tu ani mo ko hakli to sigida la donc fe minu me nani yoro ere kala ya di ko fe on evite donc komi si tan ani songalo do na nyogona ani mo me suna ni somina ko ni fe me ka kila e ki itna ti aporo donc il se ki ya sun tike ka jini na o fe ne at we at ni a conscience ka da kan ire le badon abin hake mina ebe se ni koro uwe ni te se ni koro kada kan sun fene ma dabo ufo iga sege nga foka si yoro ma mi mseka di kundo la si yerema alamo ote alaka fene karamogo uwe ofanye dungodo al ni te karamogo ye yon ni ne fene damadama ye amiseka minke wala sa kantanga ni la hauta funti ni ma ame wakati mina yiko sisa
21: Doktor ambe kuma di Fatuma tatapili masisa nga bo malila abe kuma akafere soro ninduka
14: mewa nitume ya fere mtio ni mi pasike kuro antigo binino ami fini le daji jila o kera dada farla walima ami jile bon anka wala san sega la fiat wala parce que ni le suna ikemani ga jimi
21: docteur lasina yala nafabe Fatuma tapilikani fere ulawa
7: nafaba la afene ya dana fere katoka ke wakati ni wakati abe farikulu la sumaya nafaba la abe sega dobo ji samani la kabo farisuko la donki kisi dehydratation ma ni mɔgɔ minnu b'a kɛ fɛɛrɛ do ni n be se ka dɔ bɔ funteni kɔlɔlɔw la a tigilamɔgɔ kan kumakan laban o ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min u kana ɲinɛ ka ji di mɔgɔkɔrɔbaw ni denmisɛnuw ma ka daa kan olu de a ka jugu olu de ma
21: dɔktɔr lasina diyalo n bɛɛ lamɛnbaw hankili jigi k'i bɛ dɔtɔrɔ de ye point g dɔtɔrɔso la bamako ka bɔ mali la i ni kɛ kosɛbɛ ka nin jaabiliw bɛɛladɛnnin na
7: aw ni ce
2: kɛnɛya jamukan
6: Sarata Kamara.
21: La même baouni ne bé dans si anka bi kanaya gemu kan kenen la ante sege ka fo aw ka lolo la meni ani aw ka lolo timine ndia la ambe na nyoko na soro tenen lu na tani wati kele na ka masala ke babu wore kan o jani o aw ka o janto aw ka kenaya la o de nyoronte
4: abora ka gemu kan mi la me korole tondo
21: ka RFI de la men nege kanye tani segimbe kotonu kanye tani waron vla bet tambakunda Senegal kono
1: Sarata Kamara
21: Senegal jamana de yu kamara baga genkulu kura don kabi kunu soufe ministre ngem moko cité ministre ngem korosa Ousmane Sonko ale kala fe moko jonjon fosite ministre kurani nu kela bawo Aira ya la se ko uyu kodo marabaga jankulu ina mkena inda kuna ambe na jatemine soro akoka. Oko ambe tugun Romualdo Wadanyiko Sahel kono awo bene njamana njema kura insira Burkina Faso ni Niger bi. Niger mini bene yere kia gele yara kosa inafoka na se uka danke u datu nima bene njema katakama insenfe bi benko kuma ufora ani njamana filane nuke. Europe wasade uye benkan soro mbi mimbato Europe njamana uka daga do ujo koka Ubena tunka natala ubla ka ugen uka jimana ukono ka ubla udaga minukono. Aunura wa au dansi. Utumena makononi na teletanyo ho makononi ukunjera kunu Senegal jimana de uyuka ministri kura ulon. Ministri nye makura mimblara Ousmane Sonko Nola, Aminu Mohamed Lo.
13: Oyaka ministry bisaba utoro kari kunu sufe jamana ngema Basiru Jomai fai kagenkulu coalition Jomai president moho kamambe ministry nunukela okonoko ministry ya odira jamana ngema koro Macky Sall ka ministry koro duma ministry ngema koro Ousmane Sonko wale kunin tunya fokala geya kani akerefe moho jonjon fosite natalike marabaka jenkulu na yala ni ko imbese ka famu chogodi Senegal politiki ko lomba Babacar John Be jatemineke.
1: Je disais qu'il y a deux lectures prêtes à faire.
15: Famia fula de bisika soro ni marabaje kulu kurenka. Afolo o ye fonyon ko di jomay naka politique ton koro na bisika foti pastef ni nyonje. Flana o ye ko gele minun kanga nyena botiliala ina fo soro ko ani lakana ko. Na o ye marabaje kulu kuren laje. O baye kafo pastef mo do bi halisa. Ina fo chek diba walima kelebro ministri Yankuba Jemi ale fana e pastef disi badoy nununko do wara o fana be ayu jate ka sefo wulon vlama nga jumay togola frankanton coalition jumay president fana kamugo woro kera ministri o beko konoko ministri o ye Macky Sall ka ministri koroyi politiki mugo te nga ay barake Macky Sall nofe wa fleka sugandi nunu fana fe mugo kanga mi fam Senegal fanga be jamana kuntigi de bulu tiadu joro dobe wasa bulon bulu nga kabini Senegal ya ka yerma hono ya soro sengor tuye jamana kuntigi Mamadou Diatou ye conseil nyamugo yi amse ka fo ministre nyamugo fangay bet mbale de bulu o wati nga fonyon ko nana du ni nyon che wati mi sengori ya famu ko atese ka to o chugula ore kama ay fere otige ka fangay besigi ayrema jorobe wasa bulu na de nga fangay bebe jamana kuntigi de bulu
13: Nkuma kauntara sori Ibrahim Nefe Ousmane Sonko ka pastef politiki ton moho saba Bebasiru Jomai fay ka ministri ni nukye la kunin aline kasron Sonko tunya la nyini aka politiki ton de unfe ku kanado marabaga jankulu yonkono ukama pastef wasade mayambe mbaya la se RFI mandenkan sanfe bi ko moho saba ni nukallati gen kololo tante natula aya farakanko pastef bena marabaga jankulu kura inka wale ube sege sege kanye wasabulu yonkono Ba ko sigiro famba be olul pastef de bolo wasabolo nkono aw ba don Ousmane Sonko ka politique ton pastef de reka wasade on kasia Senegal wasabolo nkono katami wa alele ray wasabolo nyemaye o minte ka ben politique mo hawni wasade ndouma o chamaye o makasi saya sumba korosi kiti sonye koro ko Ousmane Sonko ka bo wasabolo nyemaye la ba o kaka wasade nyemaye nyi saria soso wale deye Abdou Wadie Gemana Nyema Koro, Macky Sall ka Farankan Kulun Takuwalu Wasadendo Deye.
1: L'article 54 de notre constitution dit c'est clairement
16: Saria Sumba Saria sen biduruni nanina e nogo boni ko ina peu ako ni ye ministry ye ni kala ka sukandi ka ke wasadeni le chegi ne bibolo iki nyana ta ministry ya ni wasadenya la Ousmane Sonko froidement ma bara damine wasablon kono o stratigala ate jati na fo wasaden ako mangante ka sagin kana wasablon kono aw ere ba kala ma tomina parce que fi politique toni minte Saria fosila bato o chama me wasablon min konna la minyu ja ubo odeke o te Saria Sumba la bato o te wasablon yere sariya wula bato anyo bede jatemine anfana minko anye wasadeu nye ane be jamanadeu nolabla wasablon kono ame wuli kase sariya sumba kolo siri kirisoma wasa ni ndankarali wale u sariya wula kase kajo ode kama anye ni wakati makono ka lanyini Ousmane Sonko ka genka bo wasablon kono bao amankate kake wasablon kono kumate kake wasablon nyamai
1: d'être élu comme président de l'assemblée
13: Ousmane Sonko minko ni wati na yere ya kakanka don tigali doke apara ayere bena ayere ala si akabololo sanfesa kaka kanka dantigeli nafama do kebi ni mimbora oda amena oda outloka
17: RFI
13: Côte d'Ivoire kitisoye bololo sanfe baraka la flanyangi bi yuruku yuruku ko la Stéphane Agbre mimbe woleko apuchu national sans sabar kaso dira alema Lionel Akobe mimbe woleko Lionel PCI PCS sans lolu kaso kenyangi libira okam ukelenkele na be kakam fananka sefa wari million keme flani bi woroni nani alamondi aman sara ukitira gado de kyariliko bololo sanfe minkono apuchu national tumbeka wari ke kiamaira lokon kele noron ale naliko fanga la benen gamana nyama kura beki senabo Romuald Wadanyi sera Sahel konobi Burkina Faso ani Niger mini benen rekiamano hoyan wati la bombe la fukana si ukadankia udatonima ngabi nyame Niger ni benen ku benu kesri kuka baranyo ya wula kuraya ka ukadankia udayele kukura nyame ko Romuald Wadanyi ya duningigi kerefe Burkina Faso ye lalai shadu kure ani faso nyama kapitani Ibrahim Traore beka kuma fere ude kan wala saka je ka jatige wale ukele odorante sarata kanin kura fie uche tiria ani baranyonya la ode fana ni tamain la nyini doye wala saka uche to sinsi lakana ko soroku ani politiki kula kabi pankuru njigi sola waga dugu horomyal do wadani ani kapitaine Ibrahim Traore folola ka masaloke okonu nun kan pankuru njigi so mo bismila yorola wako ukumbena taka kuma akoto kan jamana nyema ya so jamana fulanu nun ka basiki anuka yiriwa kama jati mineli kelauka fola ko ni tamain bayira ka fo ko jamana kuntiki fulanu nun la benendo ninka manyogonya kuro kumanyogonya kulugirunda don kokura minun bena ufara nyogonka ninka o chesinsi kabi uromialdo wadanyi ye fangata bine wa anina ayira ka fo kabi na barake ni dafe jamana uye keren keren yala ayesi jamana on ode kama biso madena atumbe nyame folo Niger jamana kono yoromi ani general Abdurrahman Tchiani kumana lakana ko kan keren keren yala jatige wale keleliko o ko kunu fana atumbe Nigeria bulatinu bufi kafarani bekan huromial do wadanyi kan klifla tamaina abena se fana Togo Cote d'Ivoire ani Ghana sarata
17: la laisha do kureka nyefoli mali la 600 kele bulon yala se dantel isabelu kono bi kuka ulika jo kera sabuye kunun ka jatige wale kela yirika nitaya sevare mopti marala kere bulon ko jatige wale kela ninu ka daga dokulentu yiriju de koro ka konnye kele bulon ka danteli sebe wale tunya ira kunun kuye mugu fili uke jatige wale kela uka daga do kan ni lokun frankia ina kasela zantigila anisofara Fangwale fetunga natala ubeka langini alisa kata Europe duku mkono bidron. Mauritani gikansura si uyotunga natala kemeni koni ula kisi uka kuluntunye fe soron. Kwa gisanfe ubora Gambi wa uye Gambi, Mali, Senegal, Cote d'Ivoire, Mauritani, Nigeria gemana deundeye. Kunu Senegal gikansura si udefana yetunga natala keme ani mwani woro wore ni ula kisi. Kogi usanfe Saint-Louis Maraula. Ufana ye Senegal, Mali, la Guinée, ani Gambi, Gamana deundeye. Yasaka ni tunka natala ukana lide kele Europe gunka. Europe wasade umbeka dogo dogo tunka. Kele saria ukolo gilia ere. Uye benkando sorombi. Mimbe Europe Gamana uyamaruya. Kadaga do ujo uka Gamana ukuka. Wa ubesi katunka natala sebeta ungen. Ubara katani uye udaga ukono. Ayuba baribe nye folike saria nye blanka.
18: Ni sariya kura nyebla in la nyini ka dunan 7 taun genka wafara jela jamana ukono. Benkan soro lengko suro tomba ni wasadion ani jamana uche. Sisan sariya do de kanga laben. Yasa farajela tomba ka wasadion ani jamana nyema uka uka jedi o sariyama. Tomba inya laseko sariya kura kono. Benkan kanga soro yasa ka yamaru ya di. Ni dunan minu ma kumadugoli 7 azil soro yamaru ya kadi farajela jamana uma. Uka o dunan 7 taun gen ka bo uka dukukoloka. Yasa ukake. Farajela jamana ukanga benkandeta ni jamana were uye. Minute farajela tomba jamana uye. Yasa ka oduna 70 ungen kata o jamana ukono. Farajela jamana do inafo Denmark, Autriche, an Almain. Oluko nibeka uhakili jagabo kabi ni sisa. Yasa ka uga duna 70 ungen kata Rwanda, Uganda, tari Uzbekistan. Almain nye airako ni fereka di aleye. Nga espanyiko ni nye farati de kanyesi haramade unka hake uma. Farajela goshi politikiton ani banyumanketon chama nye uga nisongo ya ira. Kanyesi ni ferema. Nga faso kanu dansago politikiton. Ani durati politikiton ye uka jedi yasa ni saria beseka blasinka Ayuba Bari, Clermont Ferrand, RFI
17: Ambe totunka natala ukunka Afrique du Sud gemana la ye gyankulu dobeka lunla umanguya nwati la banula kugen Mozambique gemana la sebi kaka gemana din lulu fagara Afrique du Sud gemana kono gemana kiamambe kudem la bo Afrique du Sud tan hiko Ghana, Mozambique, Nigeria kubo umanguya wale ninukoro Ambe kene kunke ni Suleiman Diallo Kasayaye la Guinée kuna Foli di la lako doni mba imi ntumbe wole ko le gros lynx. Kuna foli di sebe le lynx nye male. Afatura kunu Canada kasi to san bise gyanye kelena. Atunye diagoya kwa kansigilike gemana nye makoro seku ture ka fanga watila. Ere e kasoke ka tamifana. Abara nyo honkoro seku ba savane. RTG nye makoro be sire ake hakan.
19: Aka surumbaya ni denya aka wole to ante. Mese Diallo Suleiman. Momi ya di saria tile, mo hinantele ye. Mese Diallo Suleiman, journalisi ya bara diara ye, journalisi la kandan diara ye. Me saria bunya koson, o diara Suleiman Diallo nye akwo keleke. Mese Diallo Suleiman ka journali kalatala, siyamande makaranya, menye konkoro. Be antre bara la bolokoro, akafwanye, aliye menke la journalisi ya saria aliya long. Kalata saria aliya long. Aleye retrete manke la wati bela dene na konsey roba, abikila la biro konoba. Kafokal kanari jambo uko. Albake oko alikana sila la barake la liya la barake. Kaso kana luma silan. Alusite wana kaso la kaneto ya. Ni kongo kaso nara momo konde erele wala kwa jibi. Mwabwere ta jibi la dunkera tembe. amena na bara nyoyaro journaliste kelema convoqué ne nyana saria buluma comme c'est Diallo Souleymane ma journaliste auto rédaction na le re wara ko a présenter o Diallo Souleymane de non la tête là donc en soumune ne du faut katemi ne me kuma la leni ne diplômé en pharmacie le dit allez les candidats que journaliste dit hanka wa ka RTG dirigé ka que RTG directeur général dit ça nané en état là
17: okuma kauntara maimuna sanogo de fe nege ka fe julbe sala dumbi ale bulu kambe ko fe doni nege ka nge tan woron vlata mina ni sanga tan ni flaye mande
0: sarata kamara
17: au beka ele fide la melissa au nike ola ko fe doni au hankile na ukene ambe na ofela ula me au yeminu ira kuma be au bolo kene kambi o ko nga sanga tanke mukon kene age mukon kan ambe na masala ke yere la kana fere u de kanin funteni watina nga yan o ka ke 600 la seliba France jamana la farafinden kama de baye minu kessire lendo u bodugo kan yeta khabara u la farafina misale do ye carta dugu den ye kita malila yenka minu be France u farala ñu xonkan jenkulu do kono association pour le développement du cercle de Sofeto wa u be bara kama ke u kadugu ye karanko kenya ko gisalimanko ani ko kama wala siraw fe siran nyambele tara tonden do fe no fe parisa aka la seliba korodo hambe segi minka
20: ambe jere ka cotisation ke kabla rata kata aba même si la nisla yero muchana onde be fara nyonga kasila nunu dlano ni
21: siga magasaye gem kuraba dugu denye karata laminina kerenkerenia la kita mara region kono
20: gorna mama de ma sila kona ni aba kenya sokola o mankele ba mfe donc au france ma on ma ko be sila kona parce que ni ya e kenya so betanga e katarono e sila de ben ni sila ben stane kenya so mo be sira bile rata katarono katanga demaya e na kenya kwa mais sila tan fe jama fra kunye nyonga oye
21: ku kasado ugadugu anu boyoro nyetala oye la nyini yasaka ira ko halinu mo go be jamana mara ba demena dugudin bekan ki jorofa sunsumbake tabo fanye alibi bojugum
22: lante 50 ki gouvernement ko no o gouvernement kan be kanye anyarbe mali denne
21: etala o ilanyini ya sakaira ko halinu magobe jamana maraba ka demena dugudin bekan ki jorofa sunsumbake tabo fanye alibi bojugum

0: Nataw la Jamaïka mɔgɔw tena fanga ba sɔrɔ ni jɔyɔrɔbaw tali ka sɔrɔ pastef bɛ ka jigin wa?
1: Babacar Diop, ɲiningali kelen kɔni Senegal marabajɛkulu kura in kan kɛrɛnkɛrɛn n'a ka baara bolodalenw. Shek Diba tora sɔrɔko minisiriya la, an da sera a ma. Minisiriso wɛrɛ yɛrɛ dayɛlɛla ka gun a la. Yala o kɔrɔ tɛ ko Basiru Diomaye Faye bɛ fɛ ka i ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnna Senegal ka sɔrɔko ni juruko de ma wa? An tɛ ɲina fana lakana ko kɔ.
0: A tun y'o fɔ tuma min na Basiru Diomaye Faye ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni minisiri ɲɛmɔgɔkɔrɔw ni minisiri kɔrɔw ye. Bɛɛ tun y'a faamu ko o de tun ye a ka laɲiniw la kumaba ye sɔrɔ ko kɔni, wa a tun y'o fɔ yɛrɛ laseli sɛbɛnw kɔnɔ. Nka tiɲɛ don, lakanako fana b'a la. Sanko n'an ye jateminɛ haliya min sɔrɔko fana minisiri dɔrɔn tɛ, sɔrɔko dɔnbaganganaw de sugandira walasa kumaɲɔgɔnyaw ka taga ɲɛ ni FMI ye walima ni Senegal baaraɲɔgɔn jamanaw ye. Waati yɛrɛ don, ka da kan mɔgɔ tɛ yen bi min bɛna u dɔgɔya sanga ni wagati. Usman Sonko tun bɛ bɔ tuma bɛɛ ka ninnu bɛɛ dɔgɔya. Donald Trump tɛ to, Faransi tɛ to, FMI tɛ to. Sisan an bɛ se k'an jigi d'a kan ko basigi bɛna na.
1: Babacar Diop, i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
2: Senegal politikiko dɔnbaga Babacar Diop ni Sori Ibrahim ka masala a kumakanw bayɛlɛmana Baba aw watara fɛ. An ka bi lamini jɛmukan bɛ kuma muso fila de kan minnu ka cɛsiri bonyana lamini latangani ma. Aw ni ce anw lamɛnli la.
3: An ka lamini lamɛn Baba Watara.
0: RFI mandenkan lamɛbagaw, lamini lamɛ jamukan kanubagaw, aw ni yantuma wa aw danse. Aw ka jamukan mun bɛ kuma lamini ni a latanga fɛrɛw kan ni ye o kɛnɛ sigitɔ ye. Kuma ni kuma an bɛ to ka a latigɛ ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi musow tɔgɔ la. Bi jamukan bɛɛ boli o kelen de kan. An bɛna kuma di muso cɛsirilen fila ma minnu jijalen don kosɛbɛ lamini latangali la u ka jamana kɔnɔ. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ tɔgɔ Aminata Sise, ale ye bɔrɔni cakɛda ɲɛma ye ka bɔ Mali jamana la. Olu bɛ pala ni dilan ni fɛn camanw ye waasa ka lamini latanga ni ka mɔgɔw kisi manaforokow tali ma ka baara kɛ ni a ye. An ka mɔgɔ welelen filanan bɛ bɔ Senegal jamana kɔnɔ, ale tɔgɔ Fili Sako, ale bɛ jɛkulu kɔnɔ min tɔgɔ Les Amis de la Nature Senegal jamana la. Aw ni ce wa aw danse. Aw danse ye kokura, aw bɛ ka RFI de lamɛn wa aw folen don o la kosɛbɛ. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ bɛ an bolo nɛgɛjuru la ka ban Aminata Sise de ko don ka bɔ Mali jamana la. Aminata Sise, i ni yantuma.
4: Nse, an ce.
0: Aminata Sise, an y'a ye k'a fɔ ko cakɛda min bɛ wele ko bɔrɔni, e ye o ɲɛmaba ye, o yɛrɛ kun ye wasa ka lamini latanga ka bɔ manaforoko kɔlɔlɔ de ma. Yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna bɔrɔni yɛrɛ e hakilina sɔrɔ cogo di?
4: Bɔrɔni ye entreprise ye, ni b'a fɔ bamanankan la bɔrɔni yɛrɛ kɛlen komi bɔrɔ. Donc n y'a lakɔlɔsi k'a ye k'a fɔ ko n ka communauté kɔnɔna la mana ka ca fan bɛɛ, parce que an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ ba fan fɛ. Donc n'o kɛra k'a fɔ ko mana bɛ tiɲɛni kɛ kojugu, non seulement an ka maramafɛn minnu bɛ ji kɔnɔ n'o ye jɛgɛw ye ani animal wɛrɛw, o b'o se ka kɔlɔlɔ se olu ma. Donc ne ye constat min ye k'a fɔ ko an ka baganw yɛrɛ cɛ la mana kɛra sababu belebele ka se ka an ka bagan caman tiɲɛ an bolo. Misi ninnu ye mana ninnu caman dun, u bolo ko dumuni de don, parce que u bɛ yaala de, u yaalatɔla u ye mana caman dun, parce que mana ninnu bɛ fan bɛɛ, poubelle tɛ yen nɔ et tout ça. Donc ce qui m'a vraiment permis que ka se ka na ni nin ye pour que ka se ka di opportunité di population malienne ma ani minnu bɛ an ka cakɛda ninnu na, u ka se ka taga ni ko wɛrɛ ye. Ne ka se ka manako in to ye, manako in kɔlɔlɔ ka bon kojugu. Voilà, donc bɔrɔni nana o kɛlɛli de kama ka se ka na nin sɛki ye. Sɛki min dilannen don anw yɛrɛ ka article artisanaw ye k'a dilan anw fɛ yan nɔ.
0: I y'a fɔ sisan nɔ ko bɔrɔni yɛrɛ ye fɛn ye min dilannen don ni aw yɛrɛ ka fɛnw ye. Yala i bɛ se k'a fɔ an ye a bɛ dilan ni fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ne?
4: Bɔrɔni an b'a dilan ni an ka tisu ye, an b'a dilan n'an ka tisu ye minnu yɛrɛ bɛ dilan Mali la yan nɔ. O tisu ninnu na an bɛ se ka coton ta, an b'a dɔn coton jɔyɔrɔ belebele bɛ anw fɛ yan nɔ Mali la. Donc an bɛ bɔrɔni ninnu caman dilan ni coton ye ani bɔgɔlan. Donc c'est quelque chose aussi a bɛ mɛn, i b'a ko, a bɛ se ka réutiliser plusieurs fois ka tɛmɛ mana plastique kan min bɛ tiɲɛ à moins de quelques secondes.
0: Et yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kabini e ye nin baara in daminɛ, an b'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ de don ka lamini latanga. I ye misali caman de di, i ko manaforoko ninnu u mantɔrɔ ka bon fɔ ka a dama tɛmɛ baganw kan, dugukolo yɛrɛ kan. Yala kabini e ye nin hakilina in daminɛ fɔ bi, gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ i ye minnu sɔrɔ a la?
4: I b'a dɔn ko daminɛ ka gɛlɛn. Donc o kun kɔnɔna kɔnɔna la c'est vrai an ye difficulté caman sɔrɔ hali ka mɔgɔw la faamuya parce que mɔgɔ min bɛ kɔ ni bɛ taga mana sa dɔrɔmɛ fila ani u ka fɔ k'a bɛ saki san kɛmɛ naani a bɛ gɛlɛya tigi ma dɔɔni ni m'a tigi m'a faamu a bɛna san a bɛna nafa min sɔrɔ saki sanni na fɔlɔ

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kaɲɛ segin sela sisan Dakar o kaɲɛ kelen de bɛ Konakiri aw danse RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Senegal jamana la kile kelen marabaajɛkulu kura sigilen kɔ pastefɔ politiki tɔn ɲɛmɔgɔ Usmano Sonko bɔla kunu ka ɲɛfɔliw kɛ fɔɲɔgɔnkɔw kan o min b'a ani kun min y'a to a ka tɔn ma sɔn ka tali kɛ marabaajɛkulu kura la aw bena a yɛrɛ lasɔrɔ sɔni dakun na o kɔ aw bena ɲɛfɔliw lasɔrɔ sɔni bɛnɛ jamanakuntigi kura romualdo wadanyi ka niger ani burkina faso tagamaw kan olugu minw sinsinna lakanako ani u cɛ gilani kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kibɛraw ye ani coupe du monde tɔ ye dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn de ye k'a daminɛ bila ka se coupe du monde wagati ma aw bena ɲɛfɔliw sɔrɔ farafina tolantan kulu tanw kan minw bena tali kɛ a baaraw la an b'a daminɛ bi ni senegal ka waraw de ye aw danse kokura senegal jamana la marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni pastefɔ politiki tɔn ɲɛmɔgɔ Usmane Sonko kumana a ka tɔn ka bani la ka don marabaajɛkulu kura kɔnɔ a ka dantigɛli dɔ senfɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Usmane Sonko ye ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ ɲɔgɔn faamuya baliyaw kan senegal ka jurukow ni sɔrɔko sɛgɛsɛgɛliw kan ani Basiru Jomayi Faye ka bɛnbaliya wɛrɛkɛla minisiriso hakɛw ko ye jamanakuntigi kun b'a fɛ ka minw di pastefɔ tɔn ma Usmane Sonko ka fola chuga son ka do maraba jekulu nkono anka yere lame
2: on a discuté
3: nena kumara aya irane la ko aleni aka soroko ministre mal la tege foyeta ka nyesi FMI ma mi metalike senegal ka juro usara chukoka minye senegal jamana don ka sanin koye aya nye fonni nyana ka bina fem bela jelinke wasa fe on ka fere u songola otemelen ko ka boyi an kumara kiri ko ka aka kuma wula ko senegal la kiri de kaini njien kiri bey ne be se ka fo aka ni jabi nunu shimane ni misi wasa obetemelen ko ka boyi an kumara marabaga jekulu sigili ko ka aya nye fonni nyana ko anw ne ka politiki tɔndenw ka ca wasabulon kɔnɔ ko anw hakilinata ye jumɛn ye k'ale kun be fɛ ka minisiriso wolonfila de di anw ma minisiri bisaba cɛma wa o minisiriso wolonfila si kun tɛ kumaba ye jamana marali la o wolonfila yɛrɛ cɛma saba kun min nɔ an tɛ minw jate bilen i n'a fɔ pastef politiki tɔndenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la balamusa fofana ibrahima si fɔɔ ka taga se yankuba jɛmɛ ma ne y'a ɲɛfɔ a ɲɛna o de kɔ ko k'a da politiki tɔnden si tɛna don a ka marabagajɛkulu kɔnɔ ni an tɛnana se ka minisiriw kilancɛ sɔrɔ bisaba cɛma
0: senegal halisa baara belebele caaman de be ka marabaajɛkulu kura ma kɔnɔ a sigilen kɔ marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ amadu aliminu mohamɛd lo kun y'a jira ko cɛsiri ni baara marabaajɛkulu don o kosɔn dɔnnikɛla caaman de welela ka bila minisiriso kɛrɛnkɛrɛnnenw kunna yɛlɛmani donna o minisiriso dɔw la zango u ka se ka baara kɛ a ɲɛma sabula baara kɛrɛnkɛrɛnnenw de be marabaajɛkulu ɲɛ i ko jamana ka juru ko isufu zerbo be ɲɛfɔli kɛ anw ye o baara kɛrɛnkɛrɛnnenw kan
4: sefa wari miliyar 1,200,000 ɲɔgɔn juru sarako ye kunnasiriba ye mara ɲama tɔnba nafolobon FMI tun ma ɲɔgɔn faamu o juru sarako kan o yɛrɛ fana tun ye Usmane Sonko ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn faamubaliya kun dɔ ye o juru cayali ko tun ye jurudonbagaw siga ni ka senegal kɛ farati jamana ye juru sarako kan o juru be se ka sara cogo di ni ka juru wɛrɛw sɔrɔ ka ɲataga baaraw kɛ ni salekuraw ma da jamanadenw kan o jamanadenw yɛrɛ ka laɲini ye ko dɔ ka bɔ balofɛnw sɔngɔ la o ye marabaajɛkulu ka baaraba dɔ ye o kama yɛrɛ sɔrɔ ko minisiriso sigicogo falenna ni ka minisiri dankan sugandi ka fara chek diba kan senegal be se ka jigi da taji ni gazi kan o bɔli kɔni b'a tan fila la o fana na kumaɲɔgɔnya kun be senna marabaw ni dugujukɔrɔ nafolobɔ cɛgɛdaw cɛ sanko bɛnkɛw ka fali min tun b'o kunna o fana tilanan fila sanko a ka baara ka se ka nɔgɔya kiriko fana be se ka jate i ko baaraba min be marabaajɛkulu kura yi ɲɛ san 2021 ni 2024 wulikajɔw wagati banbagatɔw ni kasaratɔw be kiri makɔnɔna halisa
0: benɛ jamana kuntigi kura ye tagama kɛ burkina faso jamanaw kɔnɔ a sela niger de fɔlɔ sɔgɔma o kɔ a sɔrɔla k'a kunda burkina faso kan tilegan fɛ a yɛsɔ jamana fila nunu ni benɛcɛ kunmandi romualdo wadanyi ka ni tagama ya kɛla kile tan a ka kalikandi kɔ a yɛsɔ jamanaw ka cidenw kunbow min kɛnɛ kan jamana fila nunu bɛɛ kɔnɔ babu ɲɛsina u cɛ baaraɲɔgɔnyaw kologiriyali ni jatigɛwale kɛlɛli de ma baba watara
3: Dantigeli semen laban kono, akili jigin kera Niger ni bene ka bara nyogonya wukan kabini lawale. Sebe yinko tuguni, jamana filan nunu bebe na ubolo di nyogoma, wasa ka fere soro uka gele ya wula. Jamana kuntigi filan nunu kumarafana jetike wale keleli ko wukan, o mi nyo nye lendo bi farafina klebi yanfan jamana chaman kono. Niger ni bene ya latike ka bara ke nyogon fe, wasa ko keleke. Oko fe wile du takubi na bara ke wasa ka grente ubo uche, togo mina bara nyogonya wukan nogoya. O bena dam neni danche u dida yele liye, o danche minda tugule do kabini samba flani mwani saba Jekulu kerenkerenen yere bena sigi wakile tanduru de bobolo wasa kaka bara ujabidi. Dantike li seben laban ya lasefana ko bene jamana kuntiki ya yini Niger tafe akatakama doke bene jamana kono ayere sona oma nga okma mafofolo. Romuwal da wadanyi yo lanyini kele neke Burkina nyema fe akatakama senfe yen kunun kile guanfe. Jamana kuntiki flandunu nye nyokonye kuluba jamana nyema ya sola. Ubeye la eduta ko bena uche bara usinsin kerenkerenen ya la jetike wale keleli okumu kono.
0: Kuna fondila uka La Fasali Tomba, reporter sans frontières ni kuna fondila, Mohamed Maïga Tola John John di kuna fondila, sekesekali kela krenkrene uma, journaliste d'investigation Marseille, akela juin kalo kle folo, mgo duru o minu wale nyuma dola, ulgutela la Guinéka, Abib Marwano Kamarabola, biere dia sankele ani kalo woro tigitigiye kuna fondila njagu ya mnena, osiratike la RSF ko lugu betanye nuka chesirie, wala sa abiseka labla chugomina, anka Jean Lagarde Lame, ali RSF tondendoye.
1: Un hommage en fait à son courage.
2: Oye boni kala aka jageleya kama aka baradonia na kichugo nyuma kama aka chesiri jamana de unka kuna foli soli hake batoli kama bonyelo fana minye hakila jigi kuna mai sabula iko au ya fochugo mina aka chani sankele ni tlaye na jago ya minena ajago ya minena che malfatigi chama feka to aka mobili kono desambru kalo samba flani mugani nani antena kibori ya fusi ora anjigi baka ko bonye ndili ama obena ke sababu ye karabara nyana Anika ke jine magwen ke baga nyako jo aka lahale yaka gele ya mimbe kasoro ni watila. Ubae rafene kambika wilika joke sanko ajago ya mine ni ko tinye kado. Kuna wolo suku dolo wele kanfana lo sanko akasika yoroi.
1: D'appel en fait pour le retrouver.
0: RSF tonde Jean Lagarde ka kumakon djien fon refe États-Unis ya la sebi ko louyé Iran ka mugujugu misili chama nyakrotge golf kono moyen orient mugujugu nonu selaka cheni chama ke ko eto pankru jigisola bi arabado Parkolo nyanaje kibarawla ani coupe du monde toyé dokon kelé nyondiyé kadam ne bila kasé coupe du monde watima obina nyafolo soro farafina tulanta klo tonka mono bina talike abarawla Mexique Canada ani États-Unis jamono kono biamba dabo ni Sénégal ka warawdiyé dege karamogo pap chaw yaka cede mwani woro to da kenekan uka fanga nuka fegeya mayro bina ke jumayé ni nyodamba yinkenaka anka Musta Alu Kulubalika la selila me nyofé
5: Ni jigi pese ka da farafina tolantanton kan nyina coupe du monde kenekan sigata la senegalika waraw yo doy u ka farafina ngane asorali ko maroko kan kenekan papchaw ka chedu mbu sinka halisa kanimbo u ka kofe tolantanaw mustafa mbou ani ilay kamara la dege karamugo nyi wele bla u ka tolantana korodema iko sadio mane kalilu kulibali wali idrissa ganagey obenata tolanko dombaga mamadou kante ko kofe joko gelebe senegal la ni wati akuni etats-unis ka kumbe laban bo seria ko kasoro senegal ni jamana bawdunde be kulu kilinkono inafa franci wali Erling Haaland ka Norvège
6: ni France Mbappé be Désiré Doué be Dembélé be Norvège fana woko kelen de don Erling Haaland nuni sorlo wolu munu yalo u be celu chama don ko bina fora ko ko fetolon tan na woko kele ya bade bula ati hakiri sigi fo pap chawka sere wera wini wala sa mutara coupe du monde na u ke seke wolu erreur nunu rectifier to ko munna
5: coupe du monde temene Sénégal se mbora 8e de finale de la Mamadou Kanté ko nuba fe ka teme au camp fuka sebaya soro français de camp u ka boko folo la kalu inclitan woro nata iko samba flani fla coupe du monde la wa ako Sénégal ka kumben ko to bebe o jabi folo de bolu
6: ni jera ika match folo la match flandan abe gele ya bade na tie wa pe sika chama de do yi hakli la donc Senegal harina soro amen seba haya soro ake fere beke ke flanin binke wala sa ke seki yere yira ka donc champion d'Afrique de do munyalo a
5: ke Senegal nani nande kata coupe du monde kenekan nga uye joro basoro utaku folo de la sam na ubora quart de finale yoro la Corée du Sud ani Japon jamana uko
0: coupe du monde la bombe final sa ya soro Madagascar kan teriya nyogodana chelu nani anifu obina nyefoli soro ni bekan anka kene flanakan onitie on lamelila ukana tayarosi kuna kan sa sangatan dala nige kanye shigi kan zire kure lagine jamuna kono o bisimla anka kene flana sanfe
7: zie koni
0: kene kan obina suri kudomga John ka masala lasoro soni okumana Senegal maraba jeklu kura de kan ani pastefo nyamugo Ousmane Sonko ni jamana kunti ichela anka bi lamini jamukan be kumadi musu fladima menuka tesli kabo lamini latangalila kabo mali ni Senegal jamana ukonala nga nyanuche farkulo nyana jekene ini sogoma kokura kumba kanute
8: zihire ni sogoma la me bako beni sogoma kokura
0: coupe du monde la be on bekatanye
8: rd congo ani danemark yere kanga karinyo na bi wala daina congo warani kalo be ku kala bonke liege ku sababu ke ebola bana warali u ka jamana kono were kama espagne merie rd congo ani chili ka tirianyo kumbe bo ama la linea de la conception marala espagne wuru dugan fana karinyo na ku kanga ke u yoromina juin kalo kli kono tola frafina jamana woro tanya nuka lebonye Nigeria ni Algeria bolu chema Nigeria ani polei makono nendo buladena Algeria ni pei bafina kanga kai nyona kunyere Maroki Madagascar bogo chulunani anifu Ghana ni pei de Gali flani binke kele ani kele mfambefe sini Côte d'Ivoire ani France kanga kari nyona kabikunu Côte d'Ivoire samobe labona Charlotte tolanta kene kanzi
0: en Cameroon negasu boli nyonda ambena damnebi
8: abena damnebi ka kunche juin kalo kletan ani nani de la negasu bolila nunu bena kilometre keme aniko de boli kle tan kononana o yere bena ke jamana yi mara wolon vla de ni nyokonche nga bita bena damne extreme nord mara de la marwa mura ani maura o de bena boli ufe o be ben kilometre keme ni mwani ani nani de ma sini kle flana boli fene bena ke nga kle laban boli o be ke yaundi negasobula biduru ani nani de bena telike a bolina o lwere ye Cameroon, Algérie, Rwanda, Burkina Faso, Côte d'Ivoire RD Congo, Allemagne, ani Pays-Bas, jamana don de yezi.
0: Sénégal, wara ouye, jonjon, wara soro tuguni.
8: Jatizye, ouye kan U17, jonjon takounu, ouye kera stade mole Hassan Tolanta Kelenka, Tanzanika kari nyonya sinfe, nyon kumbe ba nyonya fanflo boulouf, oufla be kounye, chulu kelinkelindu, Tanzani falo de atado, sanga oulon vlana la, yani Sénégal ka oudibo, sanga bioro, ani nanana, ni Ibrahima John ka chelouye, ngazye, goita an tiro but de Sénégali, ani Tanzani faraka bonyona, ni Sénégal kelenka ka jonjon flana, wolo bloka frafina nyokonda ba keneka akasi mfalo kungera samba fla ani mwa ani sabadela kafra oka Senegal ka jokolo sila Hassan Sar de Sugandira ani ka jokolo sila oka jonjon soro onyina kanna Tanzania be joro flana la Egypt be joro sabana la zie kafra oka ni jamana nani nunu Senegal Tanzania Egypt ani Morocco nunu be mondial U17 strasoro
0: iniche ni nyafale nunu umbela jelena welele kene kansisan senegalie maraba djeklu o kura esro kabini tenedonsu nga fanga politiki ton pasteur fo mason katalike ala Ousmane Sonko pasteur fo nyamgo ni ministri nyamgo koro ku yeni la trenta kadakan oni jamana kontigi basiru djumay fayma benfola ngani bela pasteur fo tonde do tula ministri ala inafo kelebulu ministri walima soroko ministri politiki mo wani donikela djulun di faralindo nyonka ni maraba djeklu nkono muna basiru djumay fay yo srata soroko fanfe akal latigo bina straj moreta yala ani Ousmane Sonko ka baranyo ya bina ke chugudi alemi kela wasablo nyamoye Senegal politiko dombra Babacar John be sori Ibrahim Kani nyingalu be jabi ankuka masala la me nyofe
9: Babacar John ini nyantuma
10: bonjour sori
9: et jet management de ke Senegal maraba djeklu kurainka
10: je disais que il y a deux lectures
3: neko famia fladeye mi meseka soro ni maraba djeklu kurainka a foloye fonyon kon djumaina ka politiki ton koro na meseka fotin pastef che flananye ko gelaminu kanga kanya na boteliala ina fo soroko ani lakanako na wiye maraba djeklu kurainna je aw baye pastef nyamoro do beye alisa ina fo cher diba walima kleblo ministri yakomba djeme alifana e pastef sibadoyi nununko doro ufana beyi anyu jate ka se fo wulon vla nyoma nga jumay to la frankanton coalition jumay fana ka mo woro kera ministri wi ko beko kono ko ministri o Macky Sall ka ministri koroyi politiki mo te nga ay barake Macky Sall no fe wa afle ka sugandi nunu fana fe
7: Soumakissal qui a été choisi
9: nana ni maraba djeklu kurain jetemine kosobe amse ka fo sisan koni basiru djumay fay ni ousmane sonko ni ou faralen di pewa
7: On peut le dire, certains avaient commencé à...
3: Dou yere tunya damine ka siga don okmala nganiyo jatemine klou fla de be kofo folo y pastef yere tonde unye olu do fe ni beye bembe de ye Ousmane Sonko ni Jomaiche olu tun tese ka miri choko sila ko santan ani nani kele kofe fanga sinayala o ka laban ka fanga soro san fla dron o ka laban ni choko latan o de kama olu tun fe ni bebe se ka ke bembe de ye olu kofe kulu flana ye fanga sinaw de ye olu tununa de pew Jomai ni Ousmane Sonko ka ni nyoron sama sama ye bolo o ki ba me ble kaye ou be tugu ni kuma nunu ne ko ko bembe be de don Ousmane Sonko ni Jomai che ou akli suin ninuma moro moro ye ni kwen jate mine kabini adamine Iba donko kodo bin i jango ni Ousmane Sonko ka damateme wale ou jatemine. Tiendo, aye joro bata Jamaica na lila fangala. Nga itese kake ministri nyamroye, kafo ki be fanga be bosi jamana kuntigila, fo kafo, iba balika kuma. Mbe misalia kilendron dima, basiru Jomai fay tun sona, ka fanga didi Ousmane Sonko ma, fo kataka se ministri soba moro ou suwandi lima. Ode senfe, iba eko konoko ministri tunye Ousmane Sonko. Diko ministri, ale de tunyo suwandi wu. Kasoro o wati kelen, Ousmane Sonko be ban pew, Jomai kaseka foroba chakeda don nyamro suwandi, abana pew Jomai ka latike wuma.
7: Ousmane Sonko ti epose en refusant de contre-signer le décret du président.
9: Nga bi wasade un famba kone be pastef mwa ou de boulode. Yala, o tina geleya do basiru Jomai fay ka maralawa.
7: Non, vous savez, c'est que les gens...
3: Ou badon, mwa ou be nina minko, Senegal fanga bebe jamana kuntigi de bolo. Tiendo, joyro dobe wasablon bolo. Nga kabini san bakelen keme konontoni biworoni fla, Senegal kelenko kaka yirama horonyan soro, sengor tunye jamana kuntigi ye, mamaduja tunye konseyi nyamogo ye. Ambese kafo ministri nyamogo. Fanga ibe tumbe ale de bolo. Nga fonyokonko nana don uni nyokonche watimi, sengor ya famu ko atise kato o chokola. Ode kama, aye feretike ka fanga inbela segin ayirama. O kera sababu ye, ka Senegal bla jamana kuntige ya fanga sinsine konon, wa alibi, o ko kele inde besena. O de la, na wya jate mne, Senegal, ministri nyamogo bado wla ateyen. Kadaka, fanga bebe jamana kuntige de bolo. Mbora kode fo, joyoro dobe wasablon bolo, nga Senegal sari asumba be jamana akam, kasura mateme wasablon fe.
9: Nga yini yoro la, kanga ni foka. Sonko a felen do Senegal jamana kono de
7: mais exactement Ousmane
3: Sonko oyetieni o te sega soso nga fale me sega don o lade Ousmane Sonko tun sera ka akam ko bla jamana chakeda chaman kuna ministri chaman tumba bulu nga bi Jomai tola frankan kulu coalition Jomai president fanaka mo ko be ka ke ministri uye abe sega ke sani soni u bena sigi chakeda ba kuna o wati kelena o chakeda ba nyemo ya be sega bosi Ousmane Sonko ka mo la o be sega Ousmane Sonko ka mo fega ya kosebe ka fanga badi coalition Jomai Mroma. Nokera, muna dote se kabo pastef ka ni yangaina. Yala ni kalo nataula, Jomai ka mro tena fanga basoro, ni njoyoro bau, tali, kasoro pastef bega jigenwa.
9: Babakar John, nyingali kilen koni Senegal maraba jekulu kura inkan. Kilen krena ka barabulo daleon. Chek diba tora soroko ministeri ala anda serama. Ministeri so were ere daele la ka gun ala. Yala, okoro teko basiru Jomai faibe feka inyeshin kilen krena Senegal ka sorokoni juruko de mawa. E ante nyina fana lakana koko.
7: Mais il avait dit, quand le président Jomai...
3: A tout nyofo, tuma mina basiru Jomai fay ye kuma nyokonya ke ni ministri nyamoko koro ni ministri koro ye. Betu nya famu, ko ode tunye akal lanyinu mla kuma baye soroko koni, wa a tout nyofo, yere la selisebe unkono. Nga tiendo, lakana koko fana bala, sango naye jate halea mina. Soroko fana, ministri doronte, soroko dombrangana ou de sugandira, wala sa kumanyoronya ou kataganye, ni FMIye, walima ni Senegal baranyoron jamana ouye. Wati yeredo, kadaka, mwote imbi, mimena ou doroya, sangani wakati. Ousmane Sonko tume botuma be, kanyinu be doroya. Donald Trump teto, Fransi teto, FMI teto. Sisa, ambise kan jigida kan, ko basiki benana.
9: Babakar John, initie ikane jabi nunu bela jelen koso.
7: Merci, bye bye.
0: Senegal politiko Dombra Babacar John ni Sori Ibrahim ka masala ak makam bayele mana baba aw watara fe anka bi lamini jamukan bekuma musu fladikan monoka chesri u buyana lamini latanganima awniche aw lamelila
11: anka lamini lame baba watara
3: RFI mandenkan lamebagaw lamini lame jamukan kanumbagaw honi yantuma wa audanse oka jamukan mumekuma lamini ni alata nga ferawka niye o kene sigitoye kumani kuma ametoka alatike ka kene kerenkerenin sigi muso utokola bi jamukan be buli o kelene ka amena kuma di muso chesri linflama minu unji jalino kosebe lamini lata nga lila uka jamana kono anka mogo uwelele mfolo toko aminata sise aleye boroni chakeda nyema ye kabo mali jamana la olube pala ne glan ni fin chama unye wasa ka lamini latanga ninka moko kisi manafroko talimaka barake ni aye anka moko wulele flana mebo Senegal jamana kono ale togo fili sako alebe jakulu kono min togo les amis de la nature Senegal jamana la au ninche wa au danse Audanse kokura obeka RFI de lame wa ofolendo ola kosebe anka moko welelen folobe ambolo nega jurula kaban Aminata Cissé de Kodon kabo Mali I jamana la Aminata Cissé ini yantuma Aminata Cissé anyaye kafo ko chakeda mumu wele ko boroni eye o nyema baye o yere kunye wasaka lamini latanga kabo manafroko kololodema yale bise ka fanyana e boroni yere e akilna soro togodi
12: boroni e entreprise ni bafo bamananka la boroni yere kile ko mi boro donc nya la kolosi kaye kafo ko nga communauté konna la manaka chanfambe parce que on re yoro mina bi pa fanfe donc no kera kafo ko manabe chieni ke ko du non seulement anga marama femme ni de jikono no e jikawi ani animal wero bo tika kolo ci uluma donc ne constant ni ka foko anga baron yere tela mana kera sababu bilibili ka tika anga baran ta manchi en bolo e michinu no ye mana no ta mandu bolo ko dumun de do parce que biyala di ko biyala tola we mana ta mandu parce que mana no no be fambe poubelle no et tout ça donc ce qui m'a vraiment permis que ka tika na nini pour que ka tika di opportunité di population malienne ma ani munu de anga chakeda no no ko katagani kure ne katika mana kui ntue mana kui kololo kabu kudugu wala donk boroni nana okelevi de kama katika nani chetie cheti minglenu na onerega artikulu artizano ye ka glan anfenye anon
3: ya fosano ko boroni yere fin minglenu ni au yere ka fin unye e yale bise ka fwanya be glani fin jumeni fin jumeni
12: boroni ama glani anga tushuri ama glani anga tushuri ye bunu yere bi glan malile anon o tissu nono na mete ka coton ta amado coton doro bilibili bi en rien en malila donc ambe e boroni nono chama glani coton e ami borola donc c'est quelque chose aussi a des mains il pas ko après avoir utilisé plusieurs fois ka te même mana plastique ni le tien à moins de quelques secondes
3: e yale ibise ka fanyana kabini e ye ni barain damine amado ka fo fere de donc la mini latanga ye misali chama ne di iko mana froko nono u mantoro ka bon foka adama teme baron kan e dukukolo yere kan yala kabini eni akilina indamne fobi gele ya dobi no yemunu surala
12: goro ko damne ka gele do ku konna la c'est vrai en une difficulté chama soro ali ka mo la famia parce que mo mi me ko ni beta mana sa drones la ani uka foka be sagi san kemenani abe gele ya tima doni ni mati ni ma famu abena sa abena na famu soro sagi san ni na fo ka kene mana ka do ku konna la ani anga sire no ndamne ni sensibilisation ko ni ka na fo ni di population ma surtout musukunda parce que amaye ko en bas de ta soubula kataya ou de ta ranonsa donc kaye kapoko dumuni son bi legumu meke mana forgo non kono la halaya mon kono amay ala wala ka sanze ma amay en feneka sida ka donc o ko be chogo mi dan sita katara en bas au kerefe katan ce vélo que de fait que ça se coule kuna foli mana ere kololo ye ni anga agreement anga kreya kono nala ka se ko la famia folo ka to ka produit funena dam ne ka gele de daya na sa ka min koni convaincu au de service je pense que la sensibilisation a déjà continué donc ka se ka adere chogo mina boroni na ka se ka plastique tu en chogo ni
3: yala Aminata Cissé e yere akilna tigale no ka foko do no bena se damena se ka sigi mana froko ko ina peu moko bena se ku nyesi au ka ni akilna no no mawa amadu ali moko wara yere be no olube palanglan papier la et nanko makosa ka en papier ere bolo dondo bina se frafina jamono kono manfroko ko yinda mena sigala p peu maw ka se ku nyesi aw ka ni akilina nunu mawa
12: ni ka akilina la nga akilito nga ko ketawla ko munu beme kateme ko munu fena ko lo rabu genre la ne ko ni bolo il y a beaucoup de chemin à faire encore ni ambe a engagé nambe le duta an emta nambe anjija nga actu ketukula ame chika plastic ko lo yin bani ka bo malila ale afrique du wolo beka parce que akolo lo rabu ko du
3: aminata si se ini cheika ni njabi nunu bela jelen ko son ami fo ko sebe
12: d'accord ani chin baraji
3: o babu bela jelen famuna aminata si se an yere be fienimbo an se nkoro yana kanka mogo welelen flana nasoro ale tok au Sénégal jamana la jekulu les amis de la nature ho mogodo amina la soro soni yani oche ankani donc li e dumay namé minye muso fasaye sabula anka bi kenay muso detail

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kaɲɛ segin sela sisan Dakar o kaɲɛ kelen de bɛ Konakiri aw danse RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Senegal jamana la kile kelen marabaajɛkulu kura sigilen kɔ pastefɔ politiki tɔn ɲɛmɔgɔ Usmano Sonko bɔla kunu ka ɲɛfɔliw kɛ fɔɲɔgɔnkɔw kan o min b'a ani kun min y'a to a ka tɔn ma sɔn ka tali kɛ marabaajɛkulu kura la aw bena a yɛrɛ lasɔrɔ sɔni dakun na o kɔ aw bena ɲɛfɔliw lasɔrɔ sɔni bɛnɛ jamanakuntigi kura romualdo wadanyi ka niger ani burkina faso tagamaw kan olugu minw sinsinna lakanako ani u cɛ gilani kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kibɛraw ye ani coupe du monde tɔ ye dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn de ye k'a daminɛ bila ka se coupe du monde wagati ma aw bena ɲɛfɔliw sɔrɔ farafina tolantan kulu tanw kan minw bena tali kɛ a baaraw la an b'a daminɛ bi ni senegal ka waraw de ye aw danse kokura senegal jamana la marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni pastefɔ politiki tɔn ɲɛmɔgɔ Usmane Sonko kumana a ka tɔn ka bani la ka don marabaajɛkulu kura kɔnɔ a ka dantigɛli dɔ sen fɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Usmane Sonko ye ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ ɲɔgɔn faamuya baliyaw kan senegal ka jurukow ni sɔrɔko sɛgɛsɛgɛliw kan ani Basiru Jomayi Faye ka bɛnbaliya wɛrɛkɛla minisiriso hakɛw ko ye jamanakuntigi kun b'a fɛ ka minw di pastefɔ tɔn ma Usmane Sonko ka fola cogoya son ka don marabaajɛkulu in kɔnɔ an k'a yɛrɛ lamɛn.
2: On a discuté.
3: Ne na kumara. A y'a yira ne la ko ale ni a ka sɔrɔ ko minisiri ma latigɛ foyi ta ka ɲɛsin FMI ma min bɛ tali kɛ Senegal ka juruw sara cogo kan. Min ye Senegal jamanadenw ka saninko ye a y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna k'a bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ waasa fɛnw ka feere u sɔngɔ la. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an kumara kiri ko kan. A ka kumaw la ko Senegal la kiri de ka ɲi ni diɲɛ kiri bɛɛ ye. Ne bɛ se k'a fɔ a ka nin jaabi ninnu si ma ne nimisi wasa. O bɛɛ tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an kumara marabaajɛkulu sigili ko kan. A y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ko anw ne ka politiki tɔndenw ka ca wasabulon kɔnɔ ko anw hakilinata ye jumɛn ye k'ale kun be fɛ ka minisiriso wolonfila de di anw ma minisiri bisaba cɛma wa o minisiriso wolonfila si kun tɛ kumaba ye jamana marali la o wolonfila yɛrɛ cɛma saba kun min nɔ an tɛ minw jate bilen i n'a fɔ pastef politiki tɔndenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la balamusa fofana ibrahima si fɔɔ ka taga se yankuba jɛmɛ ma ne y'a ɲɛfɔ a ɲɛna o de kɔ ko k'a da politiki tɔnden si tɛna don a ka marabagajɛkulu kɔnɔ ni an tɛnana se ka minisiriw kilancɛ sɔrɔ bisaba cɛma
0: senegal halisa baara belebele caaman de be ka marabaajɛkulu kura ma kɔnɔ a sigilen kɔ marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ amadu aliminu mohamɛd lo kun y'a jira ko cɛsiri ni baara marabaajɛkulu don o kosɔn dɔnikɛla caaman de welela ka bila minisiriso kɛrɛnkɛrɛnnenw kunna yɛlɛmani donna o minisiriso dɔw la zango u ka se ka baara kɛ a ɲɛma sabula baara kɛrɛnkɛrɛnnenw de be marabaajɛkulu ɲɛ i ko jamana ka juru ko isufu zerbo be ɲɛfɔli kɛ anw ye o baara kɛrɛnkɛrɛnnenw kan
4: sefa wari miliyar 1,200,000,000 ɲɔgɔn juru sarako ye kunnasiriba ye mara ɲama tɔnba nafolobon FMI tun ma ɲɔgɔn faamu o juru sarako kan o yɛrɛ fana tun ye Usmane Sonko ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn faamubaliya kun dɔ ye o juru cayali ko tun ye jurudonbagaw siga ni ka senegal kɛ farati jamana ye juru sarako kan o juru be se ka sara cogo di ni ka juru wɛrɛw sɔrɔ ka ɲataga baaraw kɛ ni salekuraw ma da jamanadenw kan o jamanadenw yɛrɛ ka laɲini ye ko dɔ ka bɔ balofɛnw sɔngɔ la o ye marabaajɛkulu ka baaraba dɔ ye o kama yɛrɛ sɔrɔ ko minisiriso sigicogo falenna ni ka minisiri dankan sugandi ka fara chek diba kan senegal be se ka jigi da taji ni gazi kan o bɔli kɔni b'a tan fila la o fana na kumaɲɔgɔnya kun be senna marabaw ni dugujukɔrɔ nafolobɔ cɛgɛdaw cɛ sanko bɛnkɛw ka falina min tun b'o kunna o fana tilana fila sanko a ka baara ka se ka nɔgɔya kiriko fana be se ka jati i ko baaraba min be marabaajɛkulu kura yi ɲɛ san 2021 ni 2024 wulikajɔw wagati banbagatɔw ni kasaratɔw be kiri makɔnɔna halisa
0: benɛ jamana kuntigi kura ye tagama kɛ burkina faso jamanaw kɔnɔ a sela niger de fɔlɔ sɔgɔma o kɔ a sɔrɔla k'a kunda burkina faso kan tilegan fɛ a ye sɔ jamana fila nunu ni bɛnɛ cɛ kun man di romualdo wadanyi ka ni tagama ya kɛla kile tan a ka kalikandi kɔ a ye sɔ jamanaw ka cidenw kun b'o min kɛnɛ kan jamana fila nunu bɛɛ kɔnɔ babu ɲɛsina u cɛ baaraɲɔgɔnyaw kologiriyali ni jatigɛ wale kɛlɛli de ma baba watara
3: Dantigali semen laban kono, akili jigin kera Niger ni bene ka bara nyogonya wukan kabini lawale. Sebe yinko tuguni, jamana filan nunu bebe na ubolo di nyogoma, wasa ka fere soro uka gela ya wula. Jamana kuntigi filan nunu kumarafana jetike wale keleli ko wukan, o mi nyonye lendo bi farafina klebi yanfan jamana chaman kono. Niger ni bene ya latike ka bara ke nyogon fe, wasa ko keleke. Oko fe wye laidu ta kubina bara ke wasa ka grente ubo uche, togo mina bara nyogonya wukan nogoya. O bena dam neni danche u dida yele liye, o danche minda tugule do kabini samba flani mwani saba Jekulu kerenkerenen yere bena sigi wakile tanduru de bobolo wasa kaka bara ujabidi. Dantikeli semen laba inya la sefana ko bene jamana kuntiki ya yini Niger tafe akatagama doke bene jamana kono ayere sona oma nga okma mafofolo. Romualda wadanyi yo la nyini kele neke Burkina nyama fe akatagama senfe yen kunun kile guanfe. Jamana kuntiki flanunu nye nyokonye kuluba jamana nyama ya sola. Ubele duta ko bena uche bara usinsin kerenkerenen ya la jetike wale keleli okumu kono.
0: Kuna fondila uka La Fasali Tomba, reporter sans frontières ni kuna fondila, Mohamed Maïga Tola John John di kuna fondila, sekesekali kela krenkrenne ouma, journaliste d'investigation Marseille, akela juin kalouk le folo, mgo duru o minu wale nyumadola, ulgutela la Guinéka, Abib Marwano Kamarabola, biere dia sankele ani kalouoro tigitigye kuna fondila njagwe amnena, oseratege la RSF ko lugu betanye, nou ka chesirie, wala sa abiseka labla chugomina, anka Jean Lagarde Lame, aliye RSF tondendoye.
1: En hommage en fait à son courage
2: Oye boni kala aka jageleya kama aka baradonia na kichugo nyuma kama aka chesiri jamana de unka kuna foli soli hake batoli kama bonyelo fana minye hakila jigi kuna mai sabula iko au ya fochogo mina aka chani sankele ni tlaye na jago ya minena ajago ya minena che malfatigi chama feka to aka mobili kono desambru kalo samba flani mugani nani antena kibori ya fusi ora anjigi baka ko bonye ndili ama obena ke sababu ye karabara nyana Anika ke jinye magwen ke baga nyako jo aka lahale yaka gele ya mimbe kasoro ni wati la. Oba irafene kambika wilika joke sanko ajago ya mine ni o tinye kado. Kuna wolo suku dolo wele kanfana lo sanko akastika yoroi.
1: D'appel en fait pour le retrouver.
0: RSF tonde Jean Lagarde ka kumakon djien fon refe États-Unis ya la sebi ko louye Iran ka mugujugu misili chama nyakrotge golf kono moyen orient mugujugu nonu selaka cheni chama ke koeto pankru jigisola bi arabado Parkolo nyanaje kibarawla ani coupe du monde toyé dokun kele nyondiyé kadamne bila kase coupe du monde watima obina nyafolo soro farafina tulanta klo tonka mono bina talike abarawla Mexique Canada ani États-Unis jamono kono biamba dabo ni Sénégal ka warawdiyé dege karamogo pap chaw yaka cede mwani woro to da kenekan uka fanga nuka fegeya mayro bina ke jumaye ni nyodamba yinkenaka anka Musa Alu Kulubalika la selila me nyofe
5: Ni jigi pese ka da farafina tolantan tonka nyina coupe du monde kenekan sigata la senegalika waraw yo doyi u ka farafina ngane asorali ko maroko kan kenekan papcha u ka chedu mbu sinka halisa kanimbo u ka kofe tolantanaw mustafa mbou ani ilay kamara la dege karamugo nyi wele bla u ka tolantana koro de ma iko sadio mane kalilu kulibali wali idrissa ganagey o benata tolanko dombaga mamadou kante ko kofe joko gelebe senegal la ni wati akuni etats-unis ka kumbe laban bo seria ko kasoro senegal ni jamana bawdunde be kulu kilinkono ina fa franci wali Erling Haaland ka Norvège
6: ni France Mbappé be Désiré Doué be Dembélé be Norvège fana woko kelen de don Erling Haaland nuni sorlo wolu munu yalo u beccelu chama don ko bina fora ko ko fetolon tan na woko kele ya bade bula ati hakli sigi fo papchauka stere wereu ñini wala sa mutara coupe du monde na u ke seke wolu erreur nunu rectifier togo mun na
5: coupe du monde temene Sénégal sembora 8e de finale de la Mamadou Kanté ko nuba fe ka teme o kan fuka sebaya soro français de kan u ka boko folo la kaluin klitan woro nata iko samba flani fla coupe du monde la wa ako Sénégal ka kumben ko to bebe o jabi folo de bolu
6: ni jera ika match folo la match flandan abe gele ya bade nati e wa pe sika chamande do yi hakli la donc Senegal harina soro amen seba haya soro ake fere beke ke flanim binke wala sa ke seki yere yira ka donc champion d'Afrique de do munyalo
5: ake Senegal nani nande kata coupe du monde kenekan nga uye joro basoro utaku folo de la sam na ubora quart de finale yoro la Corée du Sud ani Japon jamana uko
0: coupe du monde la bombe final sa ya soro Madagascar kan teriya nyogodana chelu nani anifu obina nyefoli soro ni beka anka kene flanakan onitie on lamelila ukana tayarosi kuna kan sangatan dala nege kanye shigi kan zire kore lagine jamona kono o bisimla anka kene flana sanfe
7: zie koni
0: kene kan obina suri dombra John ka masala la soro soni okumana Senegal maraba djeklu kura de kan ani pasteur fo nyamugo Ousmane Sonko ni jamana kuntri e chela anka bi lamini jamukan be kumadi musu fladima menuka tesli kabo lamini e latangalila kabo mali ni Senegal jamana konnala nga nyanuche farkulo nyana djekene ini sogoma kokura kumba kanute
8: jehi ni sogoma la me bako beni sogoma kokura
0: coupe du monde la be on be katanye
8: RD Congo ani Danemark yere kanga karinyo na bi wala daina Congo warani kalo be ku kala bon ke Liège ku sababu ke Ebola bana warali u ka jamana kono were kama Espagne merie RD Congo ani Chili ka tiria nyon kumbe bo ama la linea de la conception marala Espagne wuru dugan fana karinyo na ku kanga ke u yoromina juin kalo kli kono tola frafna jamana woro be tanya nuka lebonye Nigeria ni Algeria bolu chema Nigeria ani polei makono nendo buladaina Algeria ni peiba fina kanga kari nyongona kunuere Maroki Madagascar bogo chulunani anifu Ghana ni pei de Gali flani binke kele ani kele mfambefe Sini Côte d'Ivoire ani Fransi kanga kari nyongona Kabikunu Côte d'Ivoire Samobe labona Charlotte tolantankene kanzi
0: Kameruno negesu boli nyongonda Abena Damnebi
8: Abena Damnebi kakunche juen kalok le tan ani nanindela negesu boli bolila nunu bena kilometre keme aniko de boli kle tan kononana o re bena ke jamana yi mara wolo vladi ni nyogonche nga bita bena damne extreme nord mara de la marwa mura ani maura o de bena boli ufe o be ben kilometre keme ni mwani ani nani de ma sini kle flana boli fena bena ke nga kle laban boli o be ke yonde negaso bulla biduru ani nani de bena talike a bolina o lu re ye Cameroon Algérie Rwanda Burkina Faso Côte d'Ivoire RD Congo Allemagne ani Peiba jamana don de yezi
0: Senegal warawiye jonjon wara soro tuguni
8: jatizi uye kan U17 jonjon takunu were kera stade mole asan tolanta kelenka Tanzania oni Tanzania kari nyonya sinfe nyon kumbe banoya ya fan flop bluff u flabe kunye chulu kelenkelindu Tanzania folo de atado sanga olovlana la yani Senegal ka odibo sanga bioro ani nanana ni Ibrahima John Kachiluye ngazi goita tiro but de Senegali ani Tanzania faraka bonyona ni Senegal kelenka ka jonjon flana wolo bloka frafina nyokonda ba keneka akasi mfalo kungera samba fla ani mwa ani sabadela kafra oka Senegal ka jokolo sila Assan Sar de Sugandira ani ka jokolo sila uka jonjon soro onyina kanna Tanzania be joro flanala Egypt be joro sabanala zie kafra oka ni jamana nani nunu Senegal Tanzania Egypt ani Morocco nunu be mondial U17 sera soro
0: iniche ni nyafale nunu umbela jelena Welele kene kansisan Senegalie maraba djeklu o kura esro kabini tenedonsu nga fanga politiki ton pasteur fo mason katalike ala Ousmane Sonko pasteur fo nyamgo ni ministri nyamgo koro ku yeni latrenta kadakan oni jamana kontigi Bassirou Diomaye Faye Mabe Fola ngani bela pasteur fo tonde do tula ministri ala inafo kelebulo ministri wali masoro ko ministri politiki mo wani doni kela djulun di faralindo nyonka ni maraba djeklu ni kono muna Bassirou Diomaye Faye yo srata soroko fanfe akal latiga bina asraj morita yala ani Ousmane Sonko ka baranyo ya bina ke chugudi alemi kela wasablo nyamoye Senegal politiko dombra Babacar John be sori Ibrahim Kani nyingalu be jabi ankuka masala la me nyofe
9: Babacar John ini nyantuma
10: bonjour sori
9: et jet management de ke Senegal maraba djeklu kurainka
10: je disais que il y a deux lectures
3: neko famia fladeye mi meseka soro ni maraba djeklu kurainka a foloye fonyon kon djomaina ka politiki ton koro na meseka fotin pastef che flananye ko gelaminu kanga kanyana boteliala ina fo soroko ani lakanako na wiye maraba djeklu kurainna je aw baye pastef nyamoro do beyi alisa ina fo cher diba wali makle bulu ministri yakomba jemi alifana e pastef sibadoyi nununko doro ufana beyi anyu jate ka se fo wulon vla nyoma nga jumai tola frankanton coalition jumai fanaka mugo woro kera ministri wi obeko konoko ministri o Macky Sall ka ministri koroyi politiki mogote nga ay barake Macky Sall nofe wa afle ka sugandi nunu fana fe
7: Soumakistal qui a été choisi
9: nana ni maraba djeklu kurain jetemine kosobe amse ka fo sisan koni basiru djumay fay ni ousmane sonko ni ou faralen di pewa
7: On peut le dire, certains avaient commencé à...
3: Dou yere tunya damine ka siga dun okmala nganiyo jatemine klou fla de be kofo folo y pastef yere tonde unye olu do fe ni beye bembe de ye Ousmane Sonko ni Jomaiche olu tun tese ka miri choko sila ko santan ani nani kele kofe fanga sinayala o ka laban ka fanga soro san fla dron o ka labani choko latan o de kama olu tun fe ni bebe se ka ke bembe de ye olu kofe kulu flana ye fanga sinaw de ye olu tununa de pew Jomai ni Ousmane Sonko ka ni nyoron sama sama ye bolo o ki ba me ble kaye ou be tugu ni kuma nunu ne ko ko bebe be de don Ousmane Sonko ni Jomai che ou akli suin ninuma moro moro ye ni kwen jate mine kabini adamine Iba donko kodo bin i jango ni Ousmane Sonko ka damateme wale ou jate mine tiendo aye joro bata Jomaika na lila fangala ngai tese ka ke ministri nyamro ye ka fo ki be fanga be bosi jamana kuntigila fo ka fo iba balika kuma mbe misali ya kelendron dima basiru Jomai fay tun sona ka fanga de di Ousmane Sonko ma fo ka trace ministri soba moro suwandi lima o de sinfe iba e ko konoko ministri tun Ousmane Sonko Diko ministri, ale de tunyo suwandiw, kasoro o wati kelen, Ousmane Sonko be ban pew, Jomai kaseka foroba chakeda don nyamro suwandi, abana pew Jomai ka latike ouma.
7: Ousmane Sonko si epose en refusant de contre-signer le décret du président.
9: Nga bi wasade un famba kone be pastef mwa ou de boulode, yala otina geleya do basidu Jomai fay ka maralawa.
7: Non, vous savez, c'est que les gens...
3: Ou badon, mwa ou be nina minko... Senegal fanga bebe jamana kuntigi de bolo. Tiendo, joyoro dobe wasablon bolo. Nga kabini samba kelen keme konontoni biworoni fla, Senegal kelen ko kaka yirama horonyan soro, sengor tunye jamana kuntigi ye, mamaduja tunye konseyi nyamogo ye. Ambese ka fo ministri nyamogo. Fanga ibe tumbe ale de bolo. Nga fo nyokonko nana don uni nyokonche watimi, sengor ya famu ko atise kato o chokola. Ode kama, ae fere tike ka fanga

0: Yala, o kɔrɔ tɛ ko Basiru Diomaye Faye bɛ fɛ ka i ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnna Senegal ka sɔrɔko ni juruko de ma wa? An tɛ ɲina fana lakanako kɔ.
1: A tun y'o fɔ tuma min na Basiru Diomaye Faye ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni minisiri ɲɛmɔgɔkɔrɔw ni minisiri kɔrɔw ye. Bɛɛ tun y'a faamu ko o de tun ye a ka laɲiniw la kumaba ye sɔrɔko kɔni, wa a tun y'o fɔ yɛrɛ laseli sɛbɛnw kɔnɔ. Nka tiɲɛ don, lakanako fana b'a la sanko n'an ye jate min haliya min sɔrɔko fana minisiri dɔrɔn tɛ sɔrɔko dɔnbaganganaw de sugandira walasa kumaɲɔgɔnyaw ka taga ɲɛ ni FMI ye walima ni Senegal baaraɲɔgɔn jamanaw ye. Waati yɛrɛ don, ka da kan mɔgɔ tɛ yen bi min bɛna u dɔgɔya sanga ni wagati. Usumani Sonko tun bɛ bɔ tuma bɛɛ ka ninnu bɛɛ dɔgɔya. Donald Trump tɛ to, Faransi tɛ to, FMI tɛ to. Sisan an bɛ se k'an jigi d'a kan ko basigi bɛna na.
0: Babacar John, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
2: Senegal politikiko dɔnbaga Babacar John ni Sori Ibrahim ka masala a kumakanw bayɛlɛmana Baba Watara fɛ. An ka bi lamini jɛmukan bɛ kuma muso fila de kan minnu ka cɛsiri bonyana lamini latangani ma. Aw ni ce anw lamɛnli la.
3: An ka lamini lamɛn Baba Watara.
1: RFI mandenkan lamɛbagaw, lamini lamɛ jamukan kanubagaw, aw ni yantuma wa aw danse. Aw ka jamukan mun bɛ kuma lamini ni a latanga fɛrɛw kan, nin ye o kɛnɛ sigitɔ ye. Kuma ni kuma an bɛ to ka a latigɛ ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi musow tɔgɔ la. Bi jamukan bɛɛ boli o kelen de kan. An bɛna kuma di muso cɛsirilen fila ma minnu jijalen don kosɛbɛ lamini latangali la u ka jamana kɔnɔ. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ tɔgɔ Aminata Sise, ale ye bɔrɔni cakɛda ɲɛma ye ka bɔ Mali jamana la. Olu bɛ pala ni dilan ni fɛn camanw ye waasa ka lamini latanga ni ka mɔgɔw kisi manaforokow tali ma ka baara kɛ ni a ye. An ka mɔgɔ welelen filanan bɛ bɔ Senegal jamana kɔnɔ, ale tɔgɔ Fili Sako. Ale bɛ jɛkulu kɔnɔ min tɔgɔ Les Amis de la Nature Senegal jamana la. Aw ni ce wa aw danse. Aw danse kokura, aw bɛ ka RFI de lamɛn wa aw folen don o la kosɛbɛ. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ bɛ an bolo nɛgɛjuru la ka ban Aminata Sise de ko don ka bɔ Mali i jamana la. Aminata Sise, i ni yantuma. Aminata Sise, an y'a ye k'a fɔ ko cakɛda min bɛ wele ko bɔrɔni, e ye o ɲɛmaba ye, o yɛrɛ kun ye wasa ka lamini latanga ka bɔ manaforoko kɔlɔlɔ de ma. Yala, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna bɔrɔni yɛrɛ e hakilina sɔrɔ cogo di?
4: Bɔrɔni ye entreprise ye, ni b'a fɔ bamanankan la bɔrɔni yɛrɛ kɛlen komi bɔrɔ. Donc n y'a lakɔlɔsi k'a ye k'a fɔ ko n ka communauté kɔnɔna la mana ka ca fan bɛɛ, parce que an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an bi ba fan fɛ. Donc n'o kɛra k'a fɔ ko mana bɛ tiɲɛni kɛ kojugu, non seulement an ka maramafɛn minnu bɛ ji kɔnɔ n'o ye jɛgɛw ye ani animal wɛrɛw, o b'o se ka kɔlɔlɔ se olu ma. Donc ne ye constat min ye k'a fɔ ko an ka baganw yɛrɛ cɛla mana kɛra sababu belebele ka se ka an ka bagan caman tiɲɛ an bolo. Misi ninnu ye mana ninnu caman dun, u boloko dumuni de don, parce que u bɛ yaala de, u yaalatɔla u ye mana caman dun, parce que mana ninnu bɛ fan bɛɛ, poubelle tɛ yen nɔ et tout ça. Donc ce qui m'a vraiment permis que ka se ka na ni nin ye pour que ka se ka di opportunité di population malienne ma ani minnu bɛ an ka cakɛda ninnu na, u ka se ka tagani ko wɛrɛ ye, ka se ka manako in to ye. Manako in kɔlɔlɔ ka bon kojugu. Voilà, donc bɔrɔni nana o kɛlɛli de kama ka se ka na nin sɛti ye. Sɛti min dilan nɔ na anw yɛrɛ ka article artisanaw ye k'a dilan anw fɛ yan nɔ.
1: I y'a fɔ sisan nɔ ko bɔrɔni yɛrɛ ye fɛn ye min dilannen don ni aw yɛrɛ ka fɛnw ye. Yala, i bɛ se k'a fɔ an ye a bɛ dilan ni fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ne?
4: Bɔrɔni an b'a dilan ni an ka tisu ye, an b'a dilan an ka tisu ye minnu yɛrɛ bɛ dilan Mali la yan nɔ. O tisu ninnu na an bɛ se ka coton ta, an b'a dɔn coton jɔyɔrɔ belebele bɛ anw fɛ yan nɔ Mali la. Donc an bɛ bɔrɔni ninnu caman dilan ni coton ye ani bɔgɔlan. Donc c'est quelque chose aussi a bɛ mɛn, i b'a ko, a bɛ se ka réutiliser plusieurs fois ka tɛmɛ mana plastique kan min bɛ tiɲɛ en moins de quelques secondes.
1: Yala, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kabini e ye nin baara in daminɛ, an b'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ de don ka lamini latanga. I ye misali caman de di, i ko manaforoko ninnu u mantɔrɔ ka bon fo ka a dama tɛmɛ baganw kan, dugukolo yɛrɛ kan. Yala, kabini e ye nin hakilina in daminɛ fɔ bi, gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ i ye minnu sɔrɔ a la?
4: I b'a dɔn ko daminɛ ka gɛlɛn. Donc o kun kɔnɔna la c'est vrai an ye difficulté caman sɔrɔ hali ka mɔgɔw la faamuya, parce que mɔgɔ min bɛ kɔ ni bɛ taga mana sa dɔrɔmɛ fila ani u ka fɔ k'a bɛ saki san 400, a bɛ gɛlɛya tigi ma dɔɔni ni m'a tigi ma faamu. A bɛna san, a bɛna nafa min sɔrɔ saki sanni na fɔlɔ ka tɛmɛ mana kan. Donc o kun kɔnɔna la an ye an ka feere ninnu daminɛ ni sensibilisation fɔlɔ ka kunnafoni di population ma, surtout muso kunda, parce que an b'a ye k'a fɔ ko an baw de bɛ taa sugu la ka caya, olu de bɛ taga naw san. Donc k'a ye k'a fɔ ko dumunifɛnw bi legimew bɛ kɛ mana forokon mungkono la halaya mungkono amani ala wale ka changement

0: Onikle nege kan tan flasira sisa kaula ka Senegal jamana kono o akia keli ne be mande dugu tola obeka dien makan erefile la me
1: kumba kanunte
0: ukana nege ko fanga bebe abulu nayandia ameni marbaka jekulindi Senegal ministri nyamoko koro ani wasablo nyamoko Ousmane Sonko bora ki identike kunu kuna fundilo nyama klikile marabaga jekulu kura sigilin kofe aka politiki ton paste fire banaka talike omina Ousmane Sonko dasira babu chamama akani bolin sinfe zye kone bena nyefolike anye dakuna ulubeka yini kuka jamana uche baranyo la kura ya aninka kolo giria bene jamana kuntiki Romualdo Wadanyi kumetagama la kunu Burkina Faso kapitena Ibrahim Traore fe yino sani uche atemena Niger de folo farkulingena je ni kene labana obena nyefoli soro kodi war tolantan kuluka garsike kan coupe du monde natala umi totura dogo kunkele nyonyi farafina jamana tan de benatalike ni dien nyonkumbe baina Audonce ko kwa RFI manika sanfe Senegal jamana la klikile marabaga jeklu kura sigilen ko fe pastef politiki to nyamogo Ousmane Sonko bora kunu ka nyofoluke ore kera kuna fundi kene don se fe kuna fundi lo nyama Senegal wo sablo nyamogo kura nyi kumana ani jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye Tchelaka mimbi ani oche ani komununa amasonka talike marabaga jeklu kura sigilila zie kone o fonyon ko do yere nyesilendo ministri akia minfora Kobedi Pastefma.
2: Awa, kumba, ministri so wulon fula de kufola, kobe kalfa Pastefma, wa ministri so krenkrene fosi kute ula, maraba jaklu nyamgo koro Ousmane Sonko kafola, akulu tise kason oma, ba woko wasade famba bolu de bolu, Pastef tenado maraba jaklu fosi kono, ni ministri so famba makalfa ula, aya frakan koluka nafata la kado, maraba jaklu kono, ite mi kunklena don, Pastefo nyamgo koluku tena motion de censure bla, maraba jaklu nkama folo, wala saka bi ko lugu yere e bena u deme ba ko nu selaka nyesro o yolu funaka konkorotaye ka kon ni yere benye kumba Ousmane Sonko ko ali e ka mekalo kle mwanifla dantegali ko fe wasablona jamana kontige nali kumana o mi sen fe ayajira ko luka baranyoja te se katanye ali fana ye ko noya ablo nasola abe fe ka dansige aka barawla akake
0: zi Ousmane Sonko ye fangas na ka so soli sebe a saria sumba kolosi kiriblo onyekoro jate iko politiki bembembe
2: were de do sosali sebe yere ku dola wala saka Ousmane Sonko ka segili wasablon kono ani aka sugandili ka ke a nyemoye ososo kumba ako nubeka utinti fangaka ko lugu kele lugu fana benate mesaria srafe wala sa ku kumbe
0: Inichezi ni nyefolu la Senegal kerefe Moritani sisa yenjika nsorosu ya lasi kuyo dugu dugu tunka tagala keme anitani la kisi ukakokoji sanfe kunu ukafola ko dugu dugu tunka tagala nunuka kuru kumbora gambi jamana de la nga kukakuru motor tiena anuye jisanfe aniko wati choko ya fana kumaino Moritani jikan sorosu ko uye lere sheki deke dugu dugu tunka tagala nunu ni la kisi lila uko klabe kunye Mali, Senegal, Gambi, Côte d'Ivoire ani Nigeria jamana donye nega kanyetan wolo vla kuna fundi kene kan obena nyofoli soro oka. Sel kunka bine jamana kuntiki oromia do wadanyi kume tagamala Burkina Faso jamana kono kunu. Niger kofe Burkina Faso tagama yisinfe ani yen dona teme fanga nyamogo kapiten Ibrahim Traore ka kwa usinsina jamana fula nununka lakana kulogiri ali ani uka soro yiri wali deka. Jamana kuntiki fula nununka layinu da kene kan kan ninkura do uka baranyonya la ubena umisinsi dana yaka lalesha dukure kanyofalu.
3: Bene jamana kuntiki uromia do wadanyi kanitama ina kase wakadugu ula njini bilibili kunye ka kuma lakana kukan kosebe Burkina Faso kukanko ministre Jean-Marie Karamoko Traore kafola.
4: Les deux chefs d'état ont...
5: Jamana kuntiki fula nunu ya ira ko kuroto kolo ka jenyonya nyon deme ani jeka fo sabati sigida jamana uni nyonche kasoro faratu ubu nyekoro inafo jatike waleu jamana kukan kujugu bake jekulu ani dansago jugu usugu ya ube. Oyo ka chesri ira kukura wala saka barake nyonfe hɛrɛ basigi ani yiriwali sabatili kama farafina tilebinyan fan fɛ.
3: Benin jamanakuntigi ka nin taama in kɔni bena jigiya kura di jamana fila nunu ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma ma ani ka koo caaman waleyali sira ta u ni ɲɔgɔn cɛ. O laɲini de fana kɛlen do k'a jɛya Benin jamanakuntigi ka taama kɔsegin sɛbɛn kɔnɔ. Jean Marie Karamɔgɔ Traore be ɲɛfɔ kɛ.
5: Jamanakuntigi fila nunu y'a yira k'u lanin baara ko bi ka taama ni Benin ɲɛmɔgɔ ye min kɛ k'a bena kɛ dakunba dɔ ye Burkina ni Benin jamanaw cɛ min be sɔrɔ k'o sabati u ni ɲɔgɔn cɛ farafina mumɛ bɛɛ ka jɛ ka baaraw ani u ka jamanadenw ka ɲɛtaga baaraw la.
3: Tamasiya minnu fana be a yira k'a fɔ ko ni jamana fila nunu y'a latigɛ ka fangakura di u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma ma o ye k'u ka u jija u ka baara ɲɔgɔnya ko ɲɛnabɔ jɛkulu mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ teliya la wa Burkina faso jamanakuntigi kapitɛni Ibrahim Traore fana sɔnna ko don nataw la k'a fana bena taama kɛ ka se Benin jamana kɔnɔ.
0: Benin jamanakuntigi Romuald Wadanyi makɔnɔnin do Togo ani Côte d'Ivoire jamana fɛnɛ kɔnɔ waati nataw la. Kunnafonidilaw ka lafasa tɔnba RSF Sans Frontières ani kunnafonidila Mohamed Maiga Togola jɛkulu ye waleɲumandɔn jɔnjɔn di kunnafonidila sɛgɛsɛgɛlikɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw ma n'a be fɔ journaliste d'investigation. A kɛra juin kalo tile fɔlɔ Marseille Fransi jamana la mɔgɔ duru minw waleɲumandɔnna olu cɛma Laginika Abib Marwan Kamara be olu la. Bi yɛrɛ y'a san kelen ani kalo wɔrɔ tigitigi ye kunnafonidila in jagoyaminɛlen do. O siratigɛ la RSF k'olu bena ta ɲɛ n'u ka cɛsiriw ye walasa u be se ka labila cogo min na. An ka Jeanne Lagarde lamɛn ale ye RSF tɔnden dɔ ye.
1: En hommage en fait à son courage son
4: Oye bonye ka la aka jageleya kama aka baradonia na kichugo nyuma kama aka chesiri jamana de unka kuna kulisoli hake batoli kama bonye lofana minye hakila jigi kuna mai sabula iko au ya fochugo mina aka chani sankele ni tlaye na jago ya minena a jago ya minena che malfatigi chama feka to aka mobili kono decembre kalo samba flani mugani nani antena kibaru ya fusi ora anjigi ba kan ko bonye ndili ama obena ke sababu ye karabara nyana ani ka kɛ diɲɛ magwɛn kɛbaga ɲagojɔ a ka lahalaya kan gwɛlɛya min be ka sɔrɔ nin waati la. O b'a yira fɛnɛ kan bi ka wulikajɔ kɛ sanko a jagoya minɛni k'o tiɲɛ ka dɔn kunnawolo sugu dɔw lo welekan fana lo sanko a ka se ka yɔrɔ
1: ye.
0: An be to Laginɛ jamanakuntigi jenerala Mamadi Dumbuya ye latigɛ ta ka dansigi kɛlɛbolo minisitiri jenerala Abubakar Sidiki Kamara ka baara la. Jenerala Abubakar Sidiki Kamara n'a be wele Idi Amin a gɛnna ka bɔ kɛlɛbolo minisiriya la latigɛ o latigɛ tara kunu. Sisan jenerala Mamadi Dumbuya ye a ka kɛlɛbolo minisiri kɔrɔ in bila ka ta Laginɛ ka kɛ lasigiden ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye Faransi jamana kɔnɔ. Jenerala Abubakar Sidiki Kamara kun be kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔya la kabi donna tɛmɛ fanga waati sanba fila ani mugan ni kelen o jɔrɔ in tora bolo jamana in donni fo bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna na.
6: RFI
0: farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn de tora ani sanba fila ni mugan ni wɔɔrɔ coupe du monde daminɛli ɲɛ o min yɛrɛ bena daminɛ ni juin kalo tile tan ani kelen na. Côte d'Ivoire be farafina jamana tanw cɛma minnu bena tali kɛ o ɲɔgɔndanw la. Bi an bena kuma Côte d'Ivoire samaw garisigɛw de kan coupe du monde na. Olu minnu ni Allemagne, Équateur ani Curacao bena ben kulu e kɔnɔ Sadio Dukure.
7: O yɛrɛ de don kunba wa an be se ka min fana da kao de k'a fɔ ko nin bena kɛ a san tan ani fila ye Côte d'Ivoire mɛ coupe du monde kɛnɛ ka o bena lamɛn ko kura ɲina coupe du monde nin na o min be daminɛ yɛrɛ juin kalo ye kile tan ani naani côte d'ivoire ka boko fɔlɔ la olu ni équateur ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ u be taga yɔrɔ min ɲɛ canada jamana la boko fɔlɔ kɔ états-unis ka ta canada ka ta allemagne kunbɛn ye saka Curacao kunbɛn. Jateminɛkɛlaw ye min yira o de k'a fɔ nin kulu e kɔnɔ côte d'ivoire k'a fɔ allemagne kɔni kɔ ale be se k'i jigida jɔyɔrɔ filanan na min kɔni ye jamana tɔw cɛla k'a fɔ ko hakili jiginna dɔrɔn kunba côte d'ivoire ka tariku kɔnɔ coupe du monde kɛnɛ kan o de ye k'a fɔ ko a ye siɲɛ saba fɔlɔ minw t'a la ni o ye sanba fila ni wɔɔrɔ sanba fila ni tani sanba fila ni tani naani côte d'ivoire ye ɲɔgɔn kunbɛn kɔnɔntɔn de tan a ye sebaaya saba sɔrɔ ka filani bin kelen sɔrɔ ani ka dɛsɛ duru sɔrɔ k'a fɔ ɲinan t'a la kɔni côte d'ivoire ka laɲini ni belebelew bena kɛ ka dɔ fara ka sebayaw kan ani fana siɲɛ fɔlɔla ka se ka bɔ kulu ɲɔgɔn kunbɛnw na o min fana makɔnɔlen dɔn kosɔbɛ k'a da ka ni ɲɔgɔn kunbɛnw be ɲɔgɔn na ni waati la labɛnw.
0: I ni ce Sadio ni ɲɛfɔlo la aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ farafina tɔlantana kulu tɔnw bɛɛ kan minnu bena tali kɛ ni coupe du monde na an ka kɛnɛ nataw bɛɛ lajɛlen na. Bi yɛrɛ RD Congo ani Danemark bena ɲɔgɔn kunbɛn coupe du monde labɛnw okun kɔnɔ. Nigeria ani Pologne fɛnɛ bena kari ɲɔgɔn na. Algérie ani Pays-Bas fana makɔnɔnen do. Anuche, an lameli la, nunu no kuma mbolo ka lase oma, kuna fonu tobe tanye, RFI manika sanfe, obsega sigi kani kene la me, anka bololo sero bela jeli sanfe, Facebook, TikTok, ani YouTube nunu, okambe. Sangatandara nege kanyetan flaka, manden dugula, Musa Alukulubali, inikle.
7: Amba inikle kumba kanuti.
0: Ametamibi.
7: Biambe bene jamana kuntike kura kata maude dakuna ayesi jamana uka, onu onafa ubina seka ke minye jamana nunu chegele ya ula.
0: Amekena chibulo.
7: Sisa.
6: Kuma be aubulo. Musa Alukulubali.
7: Nege kanyetani saba sangatambo kan kotonu nyame lere kelembo duguma wakadugu kumbobulu jamukan wati do refi manikan fiancera kan au danse kletan akaka lekandiko bene jamana kuntiki kura romial de wadanya ka farafina klibian fantama folo ke tenendo ni kunu tarata o tamoula na fama baddo kera an Niger ani Burkina Faso tawye ba o kabisa mbaflani mukwani saba Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique manka un senfe bene ni Niger ka danchou datugulendo o be fara Niger marabaka ni Burkina tawka wati beje la kilu kanko bene ni kokan jamana dobe bemembela kuka jamana basiki yoko yoko ni jatike wali binkanuye nga kabinous sigira Patrice Talon nona Romuald de Wadany beka tege di nyoko made la nyine ke ni o ISC jamana uye krenkrani ala lakanako sera fe yasaka dankarike jatike wali kelela politike ko gele yaw olu das la sali soroko bindakun bao bene ni Niger ni Burkina belejele be luka kokoji da bitemeni uye kuka jago minon latemeye yala awye bene jamana kuntiki kura kani ntama nkumbe choko di yaubulu furado uni ayesi jamana uche gele alawa ni anisi ni sikinyoko jamana uche dana ya benaseka la kura ya choko di ayangwele kakwa felo da kene kaonde kajuru sera 00221-66-644-12-79 madama antabari jamana uni nyoko nche politi yuko dombaka aledebi na uka binyo ningalu jabi madama antabari nikle ambifu anla soro lila
8: Musa inkuti
7: amba ambi nyoko soro 666 ambi de follow bismillah kabi Côte d'Ivoire jamana kan Seydou Bamba kabi Boaké inikli
9: aba redle na Moussa Alukulubali
7: basi foitana eko nyiningalu anika hakino be nyoko na milame
9: alhamdulillah ami lame jamo bela jene fo nyiningali mi mamulo ame follow la ka amba jamana kundi ni nana bena kunani ni jamana kundi ni ana abura ko gale kanawa wana akume pajini talonga jamana ka marabara jokulu kono wa wana akumu kono mungoso amasika pajini talonga fana deme purke bemala mingle ani Burkina ni Niger che omasika doke ula yani pajini talonga boy atanayi ayesura mintani brama angune ado sura nyumalu me ama andwe lbana minani yalo akume jamana kwa kano wa uga akume jamana kono ka barake ne jamana tibundi koroi mesuko nyi ngalike
7: ninye Seydou Bamba
9: ko fe hakina
7: tanye
9: ko fe hakina akina dila ame mi fo ena dron ay sura minta bela jeni jena ka tigre fo ay parce que jamana ni be sur menyona an nga soro be kala menyona aywa na le sura ka tama boga ni si Niger ma ka foko ama ko be Niger o Niger ka benkelema donc ame mi fo ena dron ay to kan kwa ala parce que sini ma abena tama utaka si fa wore fe ka kala na ni yelema do ni mena gele do ni won te comme anya e jama do la tokum nay o le ben kamulo dabal banko e so an won ni hakna la aga sramin tan sran na fanka banko sobe do ame do kay hakna mala nu e ben ka saka jati wal kalo ka farayon ka saka dance go lu ka chenuna langon fe se ba mulo hakna ni malo
7: se du ba mulo ka to kale ofumana kosobe ikanyi ningali yakilla moko welele abena dadu alaka jabi sisa madam anta bari yakanyi ningali famu ya
8: awo ningali famu na Romuald de Wadany ay barake binen koka akumbe Europe no France jamana ya ay barake nonga akumbe Patrice Talon ka gouvernement famu na gouvernement noy marabulu
7: akumbo
8: kon awo akumbo kono akumye soroni musaka ko ministre akumoyi ta foko munela amasika hakila nyuma ni president Talon ma ka se ka nyasi geleam kumbe Benin ni Niger ni Burkina Faso jamana kuntiki bena ka kunklina do jamana kuntiki bena ka politiki ke chugudu abisaka ke aya hakina jinga pakistanon naka jamana mara chugudu sisan komi ale yere fanata afene baka jamana mara chugudu e disi bulula abi baraka nodi ode do sino ka foko e amasaka hakina di o kuyorote okuma oku kumate
7: Abina fo jamana marako be alera de kabolo kan sisa niaka hakina uyeka bla keneka madam antabari yani anka ilabla ambiato ika lame bako ka hakina do lame ki hakina fo uluka mesoro ka tanye nufu sanu kabi Burkina Faso bobo jula so ambi de bismillah nikli nufu sanu klobana
10: ya lon tloba wa
7: eka famia lako fangase na mana jamana kuna okama ni Patrice Talon kerefe mado ko otese ka dawo kola chokoshi kunyu mana
10: wao oko ni nega famia ni pasike ka sawia ke muna femi tumbi Patrice Talon ni anga IS jamana oje omoko kelengele ole nana fanga kan yele man foiti sega don aga tagabolora ka sawia ke anyote mina onye refe ya ora kai dami bana na fanga kanya mitumi dami baga transition konna na towa Francis mi sebera di dami ba ma dami ba tumu se ata ole imposer asimika a wola mina akera ambe yana ya
7: nufu akato ambe jala ki ligwan samba la min se bana ka di dami ba ma ebo akala ma ko fendo se bana ka dama Francis fewa
10: condition wolon fla mi tun dira dami ba ma ko fo capitaine ka son radio le tin a sebe
7: ni nyini nga ngo dalu jonjo de bibulo wa
10: o dalu ma forate musa condition wolon fla ni
7: nufu o fa muna nufu ambite me woro kan ibita nyini ka hakina yi
10: aha don ne ko ni ko ami mi nyini capitaine fe a sonsor tara sonsor nana akana la nunu mo nunu na ayes maraba o kana la nunu mo na no kenga e sra jelen tani ayes e sra dolo bi o kenka o damine olera
7: to sra jumay
10: o ka yira francera ko o luta souverainete yo luta yo ka souverainete kuma fo luna na o ma souverainete kuma fo francera soransio maralembe francera soransio maralembe au fe norlay
7: aketo francera soransio marale choko de mafam ya
10: francera bas jolebe ni benen norla
7: aketo
10: kuma fo aketo
7: kene kan sebe umbe min la kodon francera kele daga fuite aka soransio kono be beneka soransio kala mblun kono kene kene yala wida
10: Musa, aussi c'est à officialiser, aussi c'est à officialiser. Avec un clandestin, allez.
7: Min dans le tableau. Antes de casser ce cas, nous faisons offre mon accosté. Nous faisons offre mon accosté. C'est ça, ambe c'est qui encore mon collègue, la madame Antabari. Hier, nous fuka kuma ume c'est ça ni la halia kan. Yala beneni Francisca Chesurian ASC jamana ofana nuka akino binyo kona mino ni Francis binyo kona kabi ni fanga d'Afrique ni jamana nuka ni jamana nyemoko do nana surasi nyemoko do nana ni yoro nununa geleu be uni nyogon chela la yala nun jamana nunun che baran nyogonya e yere ka famu yala abiseka ke chukuya di ani dane abiseka lakura uni nyogon che chukuya di
8: dane abiseka lakura uni nyogon che ni jele ya yi anklinia jamana bena ka kuklina do jamana bena ka barake chukudu ate ina fo ni eni ne manji fo neni mwa were fene kanajia beneni ni beneni fransi kadi oyulu kwa po ke chukuye oyulu kwa nyogon famia yi uta bari ga foko beneni IS jamana ufene bese ka barake nyogon fe ka nyogon famu barsa jamana nu sikli do nyogon koro uteta uyeski nyogon jamana sikli nyogon mawe uteta nyogon kwa chuko yasila ni here do na IS jamana ukono a here ni mamsi kasi bire man basiki sirake basiki sirafe ni toro yere sira IS jamana uma bine basa nti bine IS jamana ufene mi bine anta santi don u kanga barake nyogon fe kukulu di nyogon ma abeke ni muye sango ni fo beki kono jaya di beka do an yere an jamana nu yere an na fa soro sai jume ne be se ga na fa jume ni soro ebulu e be se ga na fa jume ni soro ne bulu an ti se ka ta ka yo ke don il faut ka nga si ka yo fa mu ka bara ke na nga na fa no jamana were ko ni an nga na ko jamana were ka si ndu an nga na fa soro sra ula i be se ga bara ke ni jamana were wi me ni jamana o ta to ika to ika jamana were ka to no ka si jamana were ma i no fe no uko bella jera dron u bisira para ke nyon fe bahisita la basa a bɛ fɔ cogo ni ko jamanaw filɛ ni teriya tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, bɛɛ n'a ka nafasɔrɔ sira don. I ka nafasɔrɔ sira bɛ sɔrɔ cogo min, i bɛ taa yen de. N'an ka nafasɔrɔ sira bɛ ɲɔgɔn bolo, an b'an bolo di ɲɔgɔn ma yen, walasa bɛɛ k'a ka nafa bɔ.
7: O faamuna kosɛbɛ madame Antabari, an b'i fo i ka baaraw bilali la ka n'an ka nin ɲininkaliw jaabi.
8: Ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ.
7: An bɛ to Burkina Faso bɔbɔjulaso halisa ka Abubakar Traore de kunbɛn. Abubakar Traore, an b'i fo.
11: Musa, yɛrɛ fo nɔ kosɛbɛ.
7: Foli diyara n ye. Ko aw bɛ nin taama in fo kosɛbɛ, nka ko halisa aw dusukun ma lajɛya ko la, kun jumɛn na?
11: Wala, bɛnɛ jamana ɲɛmakɔrɔ min Romain Wada min, an ka foli b'a ye kosɛbɛ. Sabula a ye adamadenya taama le kɛ, a ye bɛn taama le kɛ, hakilina ɲɛnama lo nka a mana bɔ k'ale kunkolo minɛ bi, a ma kunkolo minɛ sini. K'a sababuya kɛ hakilina min baara, a ka laɲini ye fɛn b'a to bɛn bɛ se ka sabati yan a sigiɲɔgɔn jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Nka o t'a ka mɛtiriw ka fɛla ye. A ka mɛtiriw ka fɛla min, an bɛɛ b'a lɔn. Kɔrɔ an bɛ an ka manga marabagaw ma wagati bitɔrɔ ka kɔrɔsili kɛ. Cɛ nana ni hakilina ɲuman le, mɛ janfa b'a kɔfɛ. Hali ni ko ni tamacogo ka ɲi, a laban ye gɛlɛya le. Musa, Ala ka sini kɛnɛya, olu bɛna mɔnɛ bɔ.
7: A laban ye gɛlɛya ye cogo di? Dalilu jumɛn b'e bolo la k'a fɔ k'a laban ye gɛlɛya ye? Ko ma daminɛ fɔlen ko k'a laban ye gɛlɛya ye?
11: Hakilina min siɲɛ kulo jibulogi don an ɲɛna, Musa, ko ni fɛn fɛn y'i fa faga, n'i fa faga, ni fɛn fɛn y'i kan ka siran ɲɛ. Jadewale kɛlɛ min filɛ nin ye an ka jamana kan yɔrɔ, a da b'o kuma na, yalasa o bɛ se ka dabila cogo min na. Jɔn bɛ jadewale ye? Mɔgɔ si tɛ o, bɛɛ b'o lɔn. Jadewale tɛ tiɲɛ ye, occident tɛ olu b'an cɛla, ale tɛ se k'o kuma ban cogo si, o ye gɛlɛya ye. Frontière fana n'a da yɛlɛla an ni ɲɔgɔn cɛ, o bɛna gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamanaw ma. O tɛna kɛ ale nɔ ye dɛ, o y'a ka mɛtiri nɔ de ye. Alors a bɛ kɛ sababu ye, a ye taama min kɛ, a bɛ kɛ taama gansan ye. O jɔyɔrɔ de b'an na.
7: Abubakar Traore, e ye i y'o bɛɛ ɲɛdɔn kaban, e yɛrɛ bolo sisan, bawo sigiɲɔgɔnya diya ye, bamananw b'a fɔ ten ko kogo surunin o ka fisa maa ni sigiɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ kuma kunkurunin kan. Yala ni jamana fila, ni nin jamanaw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kaban, u bɛ se ka bɛn cogo di ka danaya lakuraya ka baara kɛ ka se ka dankari kɛ o jatigɛwale kɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ? E ka faamuya la?
11: An b'i fo kosɛbɛ. Ni hakilina ɲuman da Musa Alu Kulubali, a bɛ baara kɛ ni a ka mɛtiriw ka kumakan dɔ ye, a kana baara kɛ ni o ka kumakan dɔ ye. Kumakan min na ni mɛtiriw y'a da a kɔrɔ, a ka sigiɲɔgɔn jamanaw janfa. N'a y'o kuma minɛ, a ka taama kɛra fu ye. Nka n'a y'a ka mɛtiriw sɔsɔ, ne sigiɲɔgɔn jamanaw, ne tɛna se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma, walahi bɛn sabatira. Mɛ a ka gɛlɛn, a ka se ka mɛtiriw sɔsɔ. I ma ko de ya? A ka gɛlɛn dɛ. Sabula ale tun bɛ yɔrɔ min na nin.
7: Oui. Abubakar Traore.
11: Ale tun bɛ yɔrɔ min na nin. Patiri tana. Bɛɛ b'a lɔn ka fɔ ale ni Anu tun man di. Ale tɛna se ka kɛ sababu ye ka nin ko nalaga. Paseke kalan yɛrɛ filɛ, kalan tun baara kɛ ni mɔgɔ dɔ ka hakilina ta, olu tun ma se ka bɛn.
7: O faamuna kosɛbɛ.
11: Munna kalan nana ale ye kana bila?
7: Abubakar Traore, ɲininkali gɛlɛn don. An kɔni b'a dɔn jamana bɛɛ n'a politiki ta cogo don, jamana bɛɛ n'a mara fɛɛrɛ don. An bɛ to o hakilina kan sisan ka Ismaila Kulibali bisimila ka bɛ Dakar, Senegal jamana kan faaba kɔnɔ. Ismaila Kulibali, ni tile. Foli diyara n ye kosɛbɛ. E ko k'i bɛ nin hakilina in sɔn ji la, taa ka kɛ ɲɛ n'a ye, bawo k'a nafa ka bon.
12: A nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ, paseke Ibrahima fɛn ninnu bɛ k'a ye tuguni, ne tɛ k'a ye ten, ne bɛ k'a ye bɛn ni kɛlɛya ni sinjiya minɛn de kɔnɔ. Paseke dɔ kɛla san joli joli ɲɔgɔn sama sama, ta tɛ bɔ si tɛ bɔ. Bon, ni mɔgɔ sɔrɔla min bɛ na ka wuli ka bɔ a ka jamana na, ka na aw ka jamana na, ka na sigi ka kuma kɛ, vraiment o ye bonya ni tare tare, wa ne b'a bila basigi minɛn fana de kɔnɔ. Voilà.
7: Ayiwa.
12: Paseke ni ye talanko fɛngɛ jateminɛ, mara waati jateminɛ, u ni ɲɔgɔn cɛla kuma nɔgɔ kosɛbɛ Kulubali, a kuma nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de.
7: Jati.
12: Voilà. Bon, n'i y'a ye k'a fɔ nin bɛ wuli ka na, fo ka na baarakɛ ɲɔgɔn ɲini, vraiment an balimamuso ka kuma don, mɔgɔ jamana ka hɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo, teriya tɛ yen dɛ.
7: Ayiwa. E ka faamuya la, u ka teriya ɲini, nafa teriya bila kɛrɛfɛ, ka nafaw de bila sanfɛ.
12: Voilà.
7: O faamuna kosɛbɛ.
12: U ka nafaw bila sanfɛ, ka jamanaw fana ka sécurité fana, u ka jɛ ka taa n'u fana ye ɲɔgɔn fɛ, bɛɛ ka jɛ ka frontière sécurité, n'o kɛla futina dɔ bɛ bɔ a la.
7: Ismaila Kulibali ka bi Dakar. Sisan an b'an kunda Mali kan ka Adama Konate bisimila. I ni tile Adama Konate.
13: Waa, ni tile karamɔgɔ Alu Kulibali.
7: E ni Ismaila Kulibali ka faamuyaw tɛ kelen ye. Foli diyara n ye.
13: Karamɔgɔ Alu Kulibali, min bɛnna jamana kɔnɔ kura ka taama AES jamana nɔ kan, ne b'a fɔ taama ɲumanba de
7: don.
13: Ne b'a bila bɛn minɛ kɔnɔ. Bon, halisa ne bɛ siran jumɛn de ɲɛ? Ne b'a fɔ esike hakilina in kɔni ale fɛ hakilina ɲuman de don. Bon, ne b'a ye tɔn ninnu bɛɛ n'i ka tɔn de don. Olu jɔyɔrɔ bɛ ne na, parce que ale bɛ CEDEAO kɔnɔna na, AES fana kɛmɛ jamana saba ni kɛmɛ ka tɔn sigi, o de y'a ko AES. Bon, ne y'a ye n'ale ko k'a bɛna kuntilen ta ka baara kɛ ni AES, Mm. Est-ce qu'il y a une action, est-ce qu'il y a une action qui est faite?
14: Adama Konate, ninjoro, il y a faute, ben ninjoro kundo wa, bela jele ni kafamia do kada uyoro kanga. Mbe mesali do dima, Burkina Faso, ale ni Niger ni ye, kosa ina bara nyoko nyo kurutike, uni Algeri ni nyoko nche. Andu mbado, Algeri ni mali chela gele nyo bi kosobe, hali ute jike la nyoko nteke tun. Yala, ebe seko fami ya choko di mali ni jamana minu mbe jela, ulu ni Algeri bi kaseka bara nyoko nyake gele ya mayo langa, bene bi seka, tiseka to, aye, seri ya uko noka bara ke ni aye si jamana uye, da, misali ya juma nye sisa.
13: Bon, misali ya juma nye, mwa sa ulu kwa, uni nukikere kwa, pase ni waye, seda uko kwa flene, ni ikere ulu, ni ikere ulu kwa kutongora, pla uke bara ke ni jamana wera, iba soro.
14: Adama, Adama, mali ni Senegali bi bara nyoko nyala hali shini, Senegali ka koko jida, namba fa maporo, abara keme sarala bi ulu mflane kwa bebe buwa mali jamana de kono. Nga Senegali bi seda u jamana kono, gele ya juma nye.
13: Abo aya ne gele ma abo gimo na gudu ya la parce que mon ni yere kere mo watle ne kaba oh afsa ke so be kan no ya ni won ke bon ni yere ma ke mo watle ka mo do be ka fuki kuma be ta gele me wodna ne dembale ne te ba shalo bo ka fo be la yele me ka fo para ke na wodna ne gele ya ye de ma ni won ke nden ndo kon ma ba shala
14: ana ma konate o fam na ko so be ka bi malila si sa meta Burkina Faso tu gundin ka Ousmane Kontao de la sar Ousmane Kontao ni kli
15: Kulubali, tina somo olu.
14: Basi, fuitana, eko ka jamana donka, nafanu ka here de blanyafe.
15: Alhamdulillah, la bila la bila. Kulubali, nevi wazani fu, akabala na la katini mana. Muna nyo ufo, mousa lu Kulubali, sadike, kote, ko, animo bi, ato edi, doni wisman wati tunu. Pati ni tala, leti, tukuni moko wala le nana. Oka, tatane na kote, ko, tulu mi koko mena nyo yi, inamina, nyo yi bo, nyi, iwo non. Kokom mina ni manje ne balon parce que même pendant la sanga voilà que la qui fallait qu'on a quand fle ay mon fo ay de men nigeria ka choko ka on fait voilà on n'a pas dia quand il y a comme le fo ka de mon comme fo c'est comme nous veut comme nous kera di frontière mon frère mais vraiment c'était pas bon mais beni ka wa di ti tanu ale na bala que ni jamana nui après la bala que la ka de mon fo la ben bala bravo après la ko ben c'est jamana ka de mon rekon mon salut quoi ni comme bali ni ne connais ni ka connais c'est vraiment ta foko ni mi chedia ora ni mi e aye sa fanga na baraka ni onse o kon tsaka ke ni ni nga fanga e ni ka fanga de ma nyon lu datu wo befo se ro mo kon ni ka baraka tu aye na ka baraka tu ya ka foko ni fra alve français mala fi ko kama ta baraka nai non on me voilà que nai ale na ka kita na nga kita mais maintenant bon ne voilà qu'il a mis fort dans mon frontière et c'est ni a fle et a trois les frontières fermées du droit de mal bema adugra vuretema adugra nigerma adugra binema
14: kosobe niger yereka bene ko gojida la niger ka e jakomino kemesabala bi kemesara la bi woro ani kononton o debi bo teme o de tumbe teme bene ko gojida fe Burkina Faso tabe atatana katatana ni nyona e olu bele jele tumbe teme yimfe
15: bo ni ay bo o sika abi jamala dole ka ni jamala nyomo ko sira ka agriso sa anga jamala dole france ki dole kama anga lokal ya fe ni ka duma komu no bo teme la ngo toyi mimbi angokura balakura ta mucha liko lele bati foto rao ni mo tu ya dimi ko esere mo tu ya dimi ko la dimi ko la tukuni ya
14: enyi ne gale
15: ke ko roman te mo ba mimbi anga fule ke nyefere sira anga ko fula ntu ka nyefere sira
14: Ousmane Kontao
15: anga ko fula kuma ko anga
14: Ousmane Kontao ante kuma tigela wati to maja tukuni amba fe ka kuma to ibolonga mo ko wero be ne ga juru no fe Abubakar Golfa Malila krenkren ya la kay dugula enikli
16: salu kulu wali ko basi se ibe ake to re yewu le ma se kan soro
14: basi foitana Abubakar Golfa eko ni baranyo ko nyaa ba fe ka ken ni lakana de nga politiko sen kana ye ala
16: kosobe o de ne kan lanyi ne kosobe kosobe musa lu kulu wali ko ina wala o de ne kan lanyi ne ko ina musa ibe ake to be
14: Abubakar Golfa antikaleka hakilina u lasoro kosobe sisa ambeto malilai kata manatali Abdoulaye Karabana ale akobla mename kona meja kulame
17: Patrice Talonga fanga banwati jien jatimina kala be bena ko bene por yiri wara no yi aka baton dangawi o ko Patrice Talonga bana chamanke bene donc na soro ko kuma de chain o ba yira Niger frontier dat kuma fenge bene la mene be faga minfo bene ki jantu aka jamana ka lakana na yira kului ka foko jamana ka franyo ka ka jatike wale kele ne able mo so kuma ima ni ko ni bulu jamana be ki jantu yira ka danche la ki ga jamana lakana wo de bisa ka jatike wale kele ba musa lu kulwali kuma kormasu lu fle sa yi jamana sabafra le menyo ka sanjuri juri bi jetike wale kele fema bola ni mi mafraka abo chuo kilinde la chadi ni Nigeria chela chadi ni Cameroon chela ufarali menyonka mejetike wale kele fema bola dongo la neka jeti mi la benegi jantwa era ka danchola kaka danche lakana chuko bela ni ala sunama jetike wale pa kuna
18: ni Abdoulaye Karabana ka hakilina ye mali la kabini manantali aleka hakilina o kerefe Mahamadou Kumari Bouaké Côte d'Ivoire jamanaka aleka famuya la kafoko ni tamany akafsa kosobe wa chekani jamanaw ka basiki hokumu kona langa sikabe alela kosobe ba okoni jamana nunu kunklina o tikelenye Arno Sanou aleko kabe Burkina Faso bobo jula so fana aleko Romuald Wadani ka tamany hakilina nyumanyi nga ko jamana belejele ka don obe minfe ni ara ñoko ñoo hokku ko no o debi dan si anka bi kuma be yakul aw bolo jemuka na refi mane kan fien sera kan neke karafe wala Moussa Cham aleni sara dombia inafo don chama sisa mbafako aw kambe sini neke kanyata ni fla sanga tamana ke okuna fugulai aw kambe.

0: onikle nege kan tan flasira sisan kaula ka senegal de manako no o akia kelin ne be mande dugu tola obaka dien makan RFI de la mer
1: kumba kanunte
0: kana nege ko fanga bebe abulu nayandia amini marbaka jekulindi senegal ministri nyamako koro ani wasablo nyamako ousmane sonko boraki dantike kunu kuna fundilo nyama klekle marbaka jekulu kurasiglen ko fe aka politiki ton pasteur fere banaka talike omina ousmane sonko dasira babu chamama akani bolin sefe zie kone bena nyafolike anye dakuna olube ka yini kuka jamana uche baranyo nyal la kuraya anika kologiria bene jamana kuntiki romial do wadani kumetagama la kunu Burkina Faso kapitena Ibrahim Traore feino sani uche atemena Niger de folo farikolo nganaje ni kene labana obena nyefoli soro kodi war tolantan kuluka garsike kan kop jimon natala umito tura dogo kunkele nyongonyi farafina jamana tan de benatalike ni dien nyongkumbe baina Audonce kokroa RFI manika sanfe Senegal jamana la klikili marabaga jeklu kurasi len kofe pastef politiki to nyamogo Ousmane Sonko bora kunu ka nyofoluke ore kera kuna fundi kenedon sefe kuna fundi lo nyama Senegal wo sablo nyamogo kurani kumana ani jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye Tchelaka mimbi ani oche ani komununa amasonka talike marabaga jeklu kurasi glila zie kone o fonyon ko do yere nyesilendo ministri akia minfora kobedi pastefma
2: awo kumba ministri so wulon fla de kofola kobe kalfa pastefma wa ministri so krenkreno fosi kute ola maraba jeklo nyamgo koro Ousmane Sonko kafola akolu tise ka son oma baoko wasa de famba bolu de bolu pastef tenado maraba jeklo fosi kono ni ministri so famba makalfa ola aya frakan koluka nafata la kado maraba jeklo kono itemi kunklenado pastef nyamgo koluko tena motion de censure bla maraba jeklo nkama folo wala saka bi ko lugu yere e bina u deme bo ko nu selaka nyesro o yolu funaka kongrotaye ka kon ni yere benye kumba Ousmane Sonko ko ali e ka mekalo kle mwanifla dantegali ko fe wasablona jamana kuntigi nali kumana o mi sen fe ayajira ko luka baranyoja tese ka tanye ali fana ye ko no ya ablo nasola abe fe ka dansigi aka barawla akake
0: zi Ousmane Sonko ye fangas na uka sosoli sebe a saria sumba kolosi kiriblo onyekoro jate iko politiki bembembe
2: orede do sosoli sebe yeraku dola wala saka Ousmane Sonko ka segili wasablon kono ani aka sugandili ka ke a nyemgo ye ososo kumba ako nube ka utinti fangaka ko lugu kele wala lugu fana abena teme saria srafe wala sa kukumbe
0: Iniche zie ni nyofolu la Senegal kerefe Mauritani sisan yen jikan sorosu ya lase kuyo dugu dugu tunka tagala keme anitani la kisi ukakokoji sanfe kunu ukafola ko dugu dugu tunka tagala nunuka kurun kumbora Gambi jamana de la nga kukakuru motor tiena anuye jisanfe aniko wati choko ya fana kumaino Mauritani jikan sorosu ko uye lere sheki deke dugu dugu tunka tagala nunu ni la kisi lila uko klabe kunye a Mali, Senegal, a Gambi bi Côte d'Ivoire ani Nigeria jamana doñi nega kan tan wolof la kuna fundi kenekan obna nyofoli soro okan sel kunkan bene jamana kuntiki romia do wadani kumetagamala Burkina Faso jamana kono kunu Niger ko fe Burkina Faso tagama sin fe ani yen dona teme fanga nyamago capitaine Ibrahim Traore ka kwa sinsina jamana flanu nunka lakana kologiria li ani uka soro yiri walide kan jamana kuntiki flanu nunka layinu da kenekan kan ninkura do uka baranyo nyala obena o sisi danaya kan lalesha dukure kanyafolo
3: bene jamana kuntigi romialdo wadanyi kanita maina kase wakadugu ula nyini bilibili kunye ka kuma lakana kukan kosebe Burkina Faso kokan ko ministre Jean-Marie Kramgo Traore ka fola
4: les deux chefs d'état
5: jamana kuntigi flan no ya yira ko protokolo ka jenyonya nyon deme ani je ka fo sabati sigida jamana woni nyonche kasoro faratu bu nyekoro inafo jatige walew jamana kokan ko jugu bake jekulu ani dansago jugu sugu yaube oyu ka chesri ira kukura wala saka barake nyonfe hɛrɛ basigi ani yiriwali sabatili kama farafina tilebinya fan fɛ.
3: Benɛ jamanakuntigi ka nin taama yi kɔni bena jigiya kura di jamana fila nunu ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma ma ani ka koo caaman waleyali sira ta u ni ɲɔgɔn cɛ. O laɲini de fana kɛlen do ka jɛya benɛ jamanakuntigi ka taama kosegin sɛbɛn kɔnɔ. Jean Mari karamɔgɔ Traore be ɲɛfɔ kɛ.
5: Jamanakuntigi fila nunu y'a yira k'u lanin baara ko bi ka taama ni benɛ ɲɛmɔgɔ ye min kɛ k'a bena kɛ dakunba dɔ ye Burkina ni benɛ jamanaw cɛ min be sɔrɔ k'o sabati u ni ɲɔgɔn cɛ farafina mumɛ bɛɛ ka jɛ ka baaraw an'u ka jamanadenw ka ɲɛtaga baaraw la.
3: Tamasiya minnw fana be a yira k'a fɔ ko ni jamana fila nunu y'a latigɛ ka fangakura di u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma ma o ye k'u ka u jija u ka baara ɲɔgɔnya ko ɲɛnabɔ jɛkulu mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ teliya la wa Burkina faso jamanakuntigi kapitɛni Ibrahim Traore fana sɔnna ko don nataw la k'a fana bena taama kɛ ka se benɛ jamana kɔnɔ.
0: Benɛ jamanakuntigi Romuald dɔ wadani makɔnɔnin do Togo ani Côte d'Ivoire jamana fɛnɛ kɔnɔ waati nataw la. Kunnafonidilaw ka lafasa tɔnba RSF sans frontière ani kunnafonidila Mohamed Maiga tɔgɔla jɛkulu ye waleɲuman dɔn jɔnjɔn di kunnafonidila sɛgɛsɛgɛlikɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw ma n'a be fɔ journaliste d'investigation. A kɛra juin kalo tile fɔlɔ Marseille Fransi jamana la mɔgɔ duru minw waleɲuman dɔnna olu cɛma Laginika Abib Marwan Kamara be olu la. Bi yɛrɛ y'a san kelen ani kalo wɔrɔ tigitigi ye kunnafonidila yi jagoyaminɛlen do. O siratigɛ la RSF k'olu bena ta ɲɛ n'u ka cɛsiriw ye walasa u be se ka labila cogo min na. An ka Jeanne Lagarde lamɛn ale ye RSF tɔnden dɔ ye.
4: En hommage en fait à son courage
6: son oye bonyi kala aka jagelea kama aka baradonia na kichugo nyuma kama aka chesiri jamana de unka kuna police oli hake batoli kama bonyelo fana minye hakila jiki kuna mai sabula iko au ya fochugo mina aka chani sankele ni tlaye na jago ya minena a jago ya minena che malfatiki chama fe kato aka mobili kono decembre kalo samba flani mugani nani antena kibori ya fusi ora anjiki ba kanko bonyi ndili ama obena ke sababu ye karabara nyana ani ka kɛ diɲɛ magwɛn kɛbaga ɲagojɔ a ka lahalaya kan gwɛlɛya min be ka sɔrɔ ni waati la. O b'a yira fɛnɛ k'an bi ka wulikajɔ kɛ sanko a jagoya minɛni k'o tiɲɛ ka dɔn kunnawolo sugu dɔw lo welekan fana lo sanko a ka se ka yɔrɔ ye
4: d'appel en fait pour le retrouver.
0: An be to Laginɛ jamanakuntigi general Mamadi Dumbuya ye latigɛ ta ka dansigi kɛlɛbolo minisitiri general Abubakar Sidiki Kamara ka baara la. General Abubakar Sidiki Kamara n'a be wele Idi Amin a gɛnna ka bɔ kɛlɛbolo minisiriya la latigɛ o latigɛ tara kunu. Sisan general Mamadi Dumbuya ye a ka kɛlɛbolo minisiri kɔrɔ bila ka ta Laginɛ ka kɛ lasigiden ye kɛrɛnkɛrɛnnen Faransi jamana kɔnɔ. General Abubakar Sidiki Kamara kun be kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ la kabi donatɛmɛ fanga waati sanba fila ani mugani kelen o jɔrɔ yen tora bolo jamana in donni fo bɛɛjɛ fanga kɔnɔna na.
1: RFI
0: farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn de tora ani sanba fila ni mugani wɔɔrɔ coupe du monde daminɛli ɲɛ o min yɛrɛ bena daminɛ ni juin kalo tile tan ani kelen na. Côte d'Ivoire be farafina jamana tanw cɛma minnu bena tali kɛ o ɲɔgɔndanw la. Bi an bena kuma Côte d'Ivoire samaw garisigɛw de kan coupe du monde na. Olu minnu ni Allemagne, Équateur ani Curaçao bena ben kulu e kɔnɔ Sadio Dukure.
7: O yɛrɛ de don kunba wa an be se ka min fana da kao de k'a fɔ ko nin bena kɛ a santan ani fila ye Côte d'Ivoire mɛ coupe du monde kɛnɛ ka o bena lamɛn ko kura ɲina coupe du monde nin na o min be daminɛ yɛrɛ juin kalo yi tile tan ani nani Côte d'Ivoire ka boko fɔlɔ la olu ni Équateur ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ u be taga yɔrɔ min ɲɛ Canada jamana la boko fɔlɔ kɔ États-Unis ka ta Canada ka ta Allemagne kunbɛn ye saka Curaçao kunbɛn. Jateminɛkɛlaw ye min yira o de k'a fɔ nin kulu e kɔnɔ Côte d'Ivoire k'a fɔ Allemagne kɔni kɔ ale be se k'i jigida jɔyɔrɔ filanan na min kɔni ye jamana tɔw cɛla k'a fɔ ko hakili jiginna dɔrɔn kunba Côte d'Ivoire ka tariku kɔnɔ coupe du monde kɛnɛ kan o de ye k'a fɔ ko a ye siɲɛ saba fɔlɔ minnu t'a la ni o ye san ba fila ni wɔɔrɔ san ba fila ni tan ni san ba fila ni tan ni naani Côte d'Ivoire ye ɲɔgɔn kunbɛn kɔnɔntɔn de tan a ye sebaaya saba sɔrɔ ka filani bin kelen sɔrɔ ani ka dɛsɛ duuru sɔrɔ k'a fɔ ɲinan t'a la kɔni Côte d'Ivoire ka la ɲini belebelew bena kɛ ka dɔ fara ka sebayaw kan ani fana siɲɛ fɔlɔla ka se ka bɔ kulu ɲɔgɔn kunbɛnw na o min fana makɔnɔlen don kosɔbɛ k'a da ka ni ɲɔgɔn kunbɛnw be ɲɔgɔn na ni waati la labɛnw.
0: I ni ce Sadio ni ɲɛfɔlu la aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ farafina tɔlantana kulu tɔnw bɛɛ kan minnu bena tali kɛ ni coupe du monde na an ka kɛnɛ nataw bɛɛ lajɛlen na. Bi yɛrɛ RD Congo ani Danemark bena ɲɔgɔn kunbɛn coupe du monde labɛnw okun kɔnɔ. Nigeria ani Pologne fɛnɛ bena kari ɲɔgɔn na. Algérie ani Pays-Bas fana makɔnɔnen do. Anuche an lameli la nunu do kuma bolo ka lase oma kuna fone to vitanye RFI manika sanfe obsega sigi kani kene la me anka bolo lo sro bela jeli sanfe Facebook TikTok ani YouTube nunu okambe. Sanga tandara nege kanyetan flaka manden dubula Musa Alukulubali inikle.
7: Amba inikle kumba kanuti.
0: Amitami bi.
7: Biyambe bene jamana kuntike kura kata maude dakuna ASI jamana ukan. Onu o nafa ubina sega ke minye jamana nunu chegele ya ula.
0: Ame kena chibulo.
7: Sisa.
8: Kuma be aubulu. Musa Alukulubali.
7: Nege kanye tani saba sangatambo kan kotonu nyame lere kelembo duguma wakadugu kumba bolu jamukan wati do refi manikan fiancera kan au danse kletan akakale kandiko bene jamano kuntiki kura romial de wadanya ka farafina klibian fantama folo ke tenendo ni kunu tarata o tamoula na fama baddo kera an Niger ani Burkina Faso tawye ba o kabisa mbaflani mukwani saba Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique mankan simfe bene ni Niger ka danchou datugulendo o be fara Niger marabako ni Burkina tawka wati beje la kiluka nko bene ni kokan jamana dobe bemembela kuka jamana basiki yoko yoko ni jatike wali binkanuye nga kabinos sigira Patrice Talon nona Romuald de Wadanyi beka teke di nyoko made la nyini ke ni o ISC jamana uye kerenkerani yala lakano ko serafe yasaka dankarike jatike wali kelela politike ko gele yao olu das la sali soroko bindakun bao bene ni Niger ni Burkina bele jelebe uluka kokoji da ubitemeni uye kuka jago minangu latemeye yala auye bene jamana kuntiki kura kani ntama nkumbe choko diya ubulu furado uni ISC jamana uche gele ala wa ni anisi ni siki nyoko jamana uche dana ya benaseka la kura ya choko di ayangwele kako felo da kene kaonde kajuru sera 00221-66-644-12-79 madama Antabari jamana uni nyoko nche politiki kudombaka ale debi na uka binyo ningalu jabi madama Antabari nikle ambifu anla soro lila
9: Musa inti
7: amba ambi nyoko soro sisan sisan ambiye de follow bismillah kabi Côte d'Ivoire jamana kan Seydou Bamba kabi boake inikli
10: aba redle na Musa Alukulubali
7: basi foitana eko nyingalu anika hakina obenyo kona ambi lame
10: alhamdulillah ambi lame jamo bela jenifu nyingali mi mamulu ambi follow laka amba jamana kundigi minna na bena kuna ni ming jamana kundigi ni anna abona koka likana wa wana akume pajini talon kao jamana ka marabala jokulu kono wa wana akumu kono mungoso amasika pajini talon fana deme purke bemala mingule ani Burkina ni Niger tiye omasika doke ula jani pajini talon ka boy atanya ye sara mintani prama angune ya do sara nimalu me ame andwele bana minani yalo akume jamana kukano wa ube akume jamana kono ka barakene jamana tipundi koroi mesu konyi ngalike
7: ninye Seydou
10: Bamba ko fe hakina
7: tanye
10: ko fe hakina akina dila ame mi fo ina dron ay sura min ta bela jeni jena ka tegere fo ay parce que jamana ni be sur me nyona an nga soro be kala ni nyona aywa na le sura ka tama bo ga ni sin Niger ma ka foko ama ko be Niger o Niger ka ben kelema donc ame mi fo ina dron ay to kan kwa wala parce que sin ma abena tama uta ka sin fa wore fe ka klara na ni yele mando ni mina gele do nyon te comme anya ye jamana do la tokum nay o le ben ka mulo dabal banko yi so amon ni hakna la aga sramin tan sran na fanga banko sobe do ame do kay hakna mala nu ye ben ka saka jete wal kala ka farayon ka saka dansi go luka chenuna langon fe se ruba mulo hakna ni mado
7: se ruba mulo fanga to kale ofo mana kosobe ikanyu ningali ya kila moko welele abina dadu alaka jabi sisa madama anta bari ya kanyu ningali famu ya
9: awo ningali famu na Romuald de Wadanyi ay barake binen kokan akumbe Europe noy France jamana ya ay barake nonga akumbe Patrice Talon ka gouvernement bi famu na gouvernement noy marabulu awo akumbo kono akumye soroni musaka ko ministre akumoyi ta foko munela amasika hakila nyumandi president Talon ma ka se ka nyesi gelea mukumbe Benin ni Niger ni Burkina Faso jamana kuntiki bena ka kunklina do jamana kuntiki bena ka politiki kechugudu abisaka ke aya hakilina jinga pakistan naka jamana marachugudu sisan komi alere fanata afene baka jamana marachugo disigi bulula abi baraka nodi ode do sino ka foko amasega akina di o kuyorote okuma oku okumate
7: abina fo jamana marako be alere de kabulu kan sisan niaka hakina uyeka bla keneka madame antabari yani anka ilabla ambiato ika lame boko ka hakina do lame ki hakina fo uluka mesoro ka tanye nufu sanu kabi burkina faso bobo jula so ambe de bismillah nikli nufu sanu kulobana eka famia lako fangase na mana jamana kuna okama ni Patrice Talon kerefe mado ko otese ka dawo kola chokoshi kunyumana
11: wayo oko ni nega famia ni pasike ka sawia ke muna femi tumbi Patrice Talon ni anga IS jamana oje omoko kelengele ole nana fanga kan yele man foyiti sega don ra tarabolo ra ka sawia ke anyote mina onyere fe ya ora kai dami bana na fanga kan ya mi tumi dami ba transition konna na to Francis mi sebera di dami ba ma dami ba tunu se ata ole imposer asimika a wola mina akera ambenya na ya
7: nufu akato ambe jala ki ligwan sambo ala min se bana ka di dami ba ma ebo akala ma ko fendo se bana ka dama Francis fewa
11: condition wolon fla mi tun dira dami ba ma ko fo capitaine ka son radio le tin asebe
7: ni nyini ngo dalu jonjo de bi bulowa
11: o dalu ma forate musa condition wolon fla
7: mi sebe nufu o famuna nufu ambite me woro kan epita nyini ka hakina yi
11: aha don ne ko ni ko ami mi nyini capitaine fe a sonsoru tara sonsoru nana akana la nunu mogo nunu na IS marabago kana la nunu mogo na no kenga sera jelen tani IS sera dolo bi o kenga o damene olera
7: to sera jumai
11: o ka yira francera ko o luta souverainete yo luta yo ka souverainete kuma fo lu nana o ma souverainete kuma fo francera sona si o maralembe francera sona si o maralembe au fe norlay
7: aketo francera Francisca sera sous marale choko de ma famia.
11: Francisca bas jolevi ni Benin Nord la
7: Akato,
11: kuma fo Akato,
7: keneka sebe umbe min la kodon Francisca kele daga fuite aka sera sous kono be beneka sera si kala blue kono kerenkeren yala
11: Francis
7: wida
11: Musa otise ga officialiser otise ga officialiser o avec clandestin nali
7: min dal lu tambulo antese ka sisi ka nufusanu o famna kosobe sisan ambe seki anka mo ko wele la madame antabari ie nufuka kuma ume sisan ni la hale kan yala beneni francisca chesurian ac jamana o fananu ka kino binyo kona mino ni francis binyo kona kabi ni fanga d'afrique ran ni jamana nunu ka ni jamana nyemo ko do nana sura si nyemo ko do nana ni nununa geleu be uni nyogon chelala yala nunja mana nunun che baran nyogonya e yere ka famu yala abiseka ke chuguya di ani dane abiseka la kura uni nyogon che chuguya di
9: dane abiseka la kura uni nyogon che ni jele ya yi anklinia jamana bena ka kunklina do jamana bena ka barake chugudu ate ina fo ni eni ne mandi fo neni mo were fene kana dia beneni ni beneni fransi kadi oyulu ka ko ke chuguye oyulu ka panyoko famia yi uta bari ka foko beneni IS jamana ufere bese ka barake nyoko fe ka nyoko famu barsa jamana nu sikli do nyoko koro uteta uyeski nyoko jamana sikli nyoko mawe uteta nyoko ko chugu ya silani here do na IS jamana ukono e a here ni mamsi ka si bire man basiki srake basiki srafe ni toro yere sira IS jamana ma bine ba santi bine IS jamana ufere mi bine ta santi don u kan ga barake nyoko fe ku gulu di nyoko yoma abeke ni mu yes basiki srake basiki srafe ni toro yere sira IS jamana ma bine ba santi bine IS jamana ufere mi bine ta santi don

0: se ka baara kɛ ni jamana wɛrɛw ye mɛ ni jamana o t'a to i k'a to i ka jamana wɛrɛ ka tɔnɔ ka se jamana wɛrɛ ma i nɔfɛ. N'o o ko bɛɛ lajɛra dɔrɔn u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baasi si t'a la. Barisa a bɛ fɔ cogo di nin ko jamanaw filɛ nin teriya tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, bɛɛ n'a ka nafasɔrɔ sira don.
1: Bɛɛ n'a ka
0: i ka
1: nafasɔrɔ.
0: nafasɔrɔ sira bɛ sɔrɔ cogo min i bɛ taa yen, n'an ka nafasɔrɔ sira bɛ ɲɔgɔn bolo an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ye walasa bɛɛ k'a ka nafa bɔ.
1: O famana kosɛbɛ madame Antabari, an b'i fo i ka baaraw bilali la ka n'an ka nin ɲininkaliw jaabi.
0: Ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ.
1: An bɛ to Burkina Faso bɔbɔjulaso halisa ka Abubakar Traore de kunbɛn. Abubakar Traore, an b'i fo.
2: Musa, yɛrɛ fo nɔ kosɛbɛ.
1: Foli diyara n ye. Ko aw bɛ nin taama in fo kosɛbɛ, nka ko halisa aw dusukun ma lajɛya ko la, ko jumɛn na?
2: Wala bɛn ne jamana ɲɛmaa kura min Romain Wadami, an ka foli bɛ kosɛbɛ. Sabula a ye adamadenya taama le kɛ, a ye bɛn taama le kɛ, hakilina ɲɛnama lo nka a mana bɔ k'ale kunkolo minɛ bi, a ma kunkolo minɛ sini. K'a sababuya kɛ hakilina min baara, a ka laɲini fɛn b'a to bɛn bɛ se ka sabati a n'a a sigiɲɔgɔn jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Nka o t'a ka mɛtiriw ka fɛla ye. A ka mɛtiriw ka fɛla min, an bɛɛ b'a lɔn. O la an bɛ an ka manga marabagaw ma wagati bitɔn ka kɔlɔsili kɛ. Cɛ nana ni hakilina ɲuman le ye, mɛ janfa b'a kɔfɛ. Hali ni ko ni taamacogo ka ɲi, a laban ye gɛlɛya le ye. Musa, Ala ka sini kɛnɛya, olu bɛna mɔnɛ bɔ.
1: A laban ye gɛlɛya ye cogo di? Dalilu jumɛn b'e bolo la k'a fɔ k'a laban ye gɛlɛya ye? Ko ma daminɛ fɔlen ko k'a laban ye gɛlɛya ye?
2: Hakilina ma siɲɛ fɔlɔ jugu don an ɲɛna. Musa, ko ni fɛn min y'i fa faga, misiri fɛn y'i fa faga, ni fɛn min y'i kan ka siran an ye. Jatewalekɛla min filɛ an ka jamana kan yɔrɔ, a dabɔ o kuma na, yala bɛ se ka dabila cogo min na. Yɔrɔ jatewale, mɔgɔ si tɛ o, bɛɛ b'o dɔn, jatewale tɛ tiɲɛ ye. Occident t'olu b'an cɛ la, ale tɛ se k'o kuma ban cogo si, o ye gɛlɛya ye. Frontière fana n'a da yɛlɛla an ni ɲɔgɔn cɛ, o bɛna gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamanaw ma. O tɛna kɛ ale nɔ ye dɛ, o y'a ka mɛtiriw nɔ de ye. Ala ka kɛ sababu ye, a ye caman min kɛ, a bɛ kɛ caman gansan ye. O jɔyɔrɔ de b'an na, sɔni cɛ ka kɛlɛ ta ka ɲi.
1: Abubakar Traore, e ye, i y'o bɛɛ ɲɛdɔn ka ban, e yɛrɛ bolo sisan, bawo sigiɲɔgɔnya diya ye, bamananw b'a fɔ ten ko kogo surunni o ka fisa maa ni sigiɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ kuma kunkurunni kan. Yala ni jamana filaw, ni ni jamanaw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka ban, u bɛ se ka bɛn cogo di ka danaya lakuraya ka baara kɛ ka se ka dankari kɛ o jatigɛ wale kɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ? E ka faamuya la.
2: An b'i fo kosɛbɛ. Ni hakilina ɲuman da Musa Ali Kulubali, a bɛ baara kɛ ni a ka mɛtiriw ka kumakan dɔ ye, a kana baara kɛ n'o ka kumakan dɔ ye. Kumakan min na ni mɛtiri y'a da kɔrɔ, a ka sigiɲɔgɔn jamanaw janfa. N'a y'o kuma minɛ, a ka taama kɛra fu ye. Nka n'a y'a ka mɛtiri sɔsɔ, ne sigiɲɔgɔn jamanaw, ne tɛna se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma, walahi bɛn sabatira. Mɛ a ka gɛlɛn, a ka se ka mɛtiri sɔsɔ. I ma ko de ya? A gɛlɛn dɛ. Sabula ale tun bɛ yɔrɔ min na nin. Oui.
1: Abubakar Traore.
2: Ale tun bɛ yɔrɔ min na nin. Patrick Talan. Bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ ale ni Anu tun man di. Ale tɛna se ka kɛ sababu ye ka nin ko ninnu lalaga. Parce que Talan yɛrɛ filɛ, Talan tun baara kɛ ni mɔgɔ dɔ ka hakilina ta, olu y'a to a ma se ka bɛn.
1: O famana kosɛbɛ.
2: Munna Talan nana ale ye kana bila?
1: Abubakar Traore, ɲininkali gɛlɛn don. An kɔni b'a dɔn jamana bɛɛ n'a politiki ta cogo don, jamana bɛɛ n'a mara fɛrɛ don. An bɛ to o hakilina kan. Sisan ka Ismaila Kulibali bisimila ka bɛ Dakar, Sénégal jamana kan, faaba kɔnɔ. Ismaila Kulibali, ni tile.
3: Awa, ni tile. An b'aw yɛrɛ fo ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo.
1: Foli diyara n ye kosɛbɛ. E ko k'e bɛ nin hakilina in sɔnji la, taa ka kɛ ɲɛ n'a ye, bawo k'a nafa ka bon.
3: A nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ, parce que Ibrahima fɛn ninnu bɛ k'a ye cogo, ne tɛ k'a ye ten, ne bɛ k'a ye bɛn ni kɛlɛya ni sinjiya minɛn de kɔnɔ. Parce que dɔ kɛla san joli joli ɲɔgɔn sama sama, ta tɛ bɔ si tɛ bɔ. Bon ni mɔgɔ sɔrɔla min bɛ na ka wuli ka bɔ a ka jamana na, ka n'aw ka jamana na, ka na sigi ka kuma kɛ, vraiment o ye bonya ni tare tare ye. Wa ne b'a bila basigi minɛn fana de kɔnɔ. Voilà.
1: Ayiwa.
3: Parce que ni ye talanko fɛngɛ jateminɛ, mara waati jateminɛ, u ni ɲɔgɔn cɛla kuma nɔgɔ kosɛbɛ Kulubali. A kuma nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de.
1: Jati.
3: Voilà. Bon ni y'a ye k'a fɔ ni bɛ wuli ka na. Fo ka na baarakɛ ɲɔgɔn ɲini. Vraiment an balimamuso ka kuma don. Mɔgɔ jamana ka hɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo, teriya tɛ yen dɛ.
1: E ka faamuya la, u ka teriya ni nafa, teriya bila kɛrɛfɛ ka nafaw de bila sanfɛ.
3: Voilà.
1: O famana kosɛbɛ.
3: U ka nafaw bila sanfɛ, ka jamanaw fana ka sécurité fana, u ka jɛw ka taa n'u fana ye ɲɔgɔn fɛ. Bɛɛ ka jɛ ka frontière sécurité, n'o kɛla futinɛ dɔ bɛ bɔ a la.
1: Ismaila Kulibali ka bi Dakar. Sisan b'an kunda Mali kan ka Adama Konate bisimila. I ni tile Adama Konate.
4: Waa, ni tile karamɔgɔ Ali Kulibali.
1: E ni Ismaila Kulibali ka faamuyaw tɛ kelen ye. Foli diyara n ye.
4: Karamɔgɔ Ali Kulibali, min ye Bɛnɛ jamanakundi kura ka taama ye AES jamana nɔ kan, ne b'a fɔ taama ɲumanba de don. Ne b'a bila bɛn min na kɔnɔ. Bon halisa ne bɛ siran jumɛn de ɲɛ? Ne b'a fɔ est-ce que hakilina in kɔni ale fɛ hakilina ɲuman de don? Bon ne b'a ye tɔn nu bɛɛ n'i ka tɔn de don. Olu jɔyɔrɔ bɛ ne na, parce que ale bɛ CEDEAO kɔnɔna na, AES fana kɛ n bɛ jamana saba ni kan ka kɛ n ka tɔn sigi o de kan, k'a fɔ ko AES. Bon ne y'a ye nale ukwa abina kundu lenda ka baraka ni IAC mwa esu ya alena katoye esu ya obina sika tanya fewa
1: anama kuna te ni njoro iya fote beni njoro kundu wa bele jele ni kafamu ya doka dao yoroka nga mbi misali do dima Burkina Faso aleni Niger ye kosa ina bara nyoko nyo kurutike uni Algeria.

0: ni ñokon ci andu ba do algérie ni mali ci la gelé ndo bi kosobe hali uté jikela ñokon tégetun yalla ébé ce ko fami ya ci mali ni jamana mi no mbéjela olu ni algérie bi ka se ka baran ñoko ñaké gelé ma yo la nga béné bi se ka ci se ka to ay cdo ko no ka baraké ni ay ci jamana yo misali e juma ñé ci sa
1: bon misali juma bo wa sa olu ko wonu ci ké ko ka dañu ay cdo ko ko flané ni ikéra olu fi ni ikéra olu ka ton ko rapla ok bi ké baraké ni jamana wéré ba soro
0: adama
1: anu olu ka na kélé
0: am mali ni sénégal bi baran ñoko ñala hali sini sénégal ka ko ko jida namba fa ma por a barab ke me sara la bi olu flané ko bébé bo mali jamana de kono nga sénégal bi cdo jamana kono gelé juma ñi
1: abo aya ne gelé ma abo jamana ko di yalla la parce que mon ni yéré kéré mo watlé né ba oh after que sobe kan no ay ñu ngi ci boni yéer ma ké mo tlé ka mo do bé ka ko ki ko bé dajé la mé wala dañu dem balé nété ba xalaw bo ka ko bé la yéne mu né ka ko baraka né wala dañu gélé ya yéer dama ñu ngi ci ndén ndo ko ma ba xala
0: adama ko na té fa mo ko sobe ka bi malila c'est ça meta Burkina Faso tu gundi ka Ousmane Kontao de la sœur Ousmane Kontao ni clé
2: kulubali ci la somo wolu
0: basi foytana eko ka jamana deun ka na fanu ka héré de blagne fé
2: alhamdulillah rabbil alamin oui ko lugal ne bi wala ni fu akabala na la katini mana muna ñu fo mu salu global yi sadi ko te ko ani mo bi e troy di de lusman noti tunu pas ni tara tara le ti tunu mo wala le nala o ka ti tara na ko te ko tunu ko ko na ni yo yi namina ni yo yi bo ni e wolon ko ko mina ni ma ne ba don pas ni mo na sanga fala kala ti fala na kan fle ay mu nu fo ay adam ni jira ka sɔrɔ ka anw fɛ yɔrɔ la olu n'a badiya kuma ni sinjiya kuma de fɔ ka jamanaw kuma fɔ sɛgɛ minnu bɛ yen ko minnu kɛra frontière minnu fɛrɛmɛra vraiment ce n'était pas bon mais bɛɛ n'i ka waati tan don ale bɛna baara kɛ ni jamana ninnu ye a bɛna baara kɛ fana a ka jamana fana kɔnɔ bɛnbaliya fana a bɛna ba k'o bɛn sigi jamana a ka jamana yɛrɛ kɔnɔ musa ni kɔni nin ye kumaba de ye ni ne kɔni ɲininka kɔni fɛ vraiment k'a fɔ ko nin bɛ sinjiya yɔrɔ la nin bɛ a ye sa fɔ an kana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma nin tɛ se ka kɛ ne ni n ka fanga e ni ka fanga jamana ɲɛmɔgɔ ninnu datiri b'u bɛɛ fɛ o sinon mɔgɔ ninnu ka baara kɛcogo a ye sina ka baara kɛcogoya k'a fɔ ko nin fara ali bɛ faransɛ mara fɛ yen ko kama an tɛna baara kɛ n'a ye non an bɛ baara kɛ n'a ye ale n'a ka kiita n'an ka kiita mɛ maintenant bon ne kɔni hakili la ye min fɔ jamana frontière n'i y'a filɛ a tɔgɔ ye di frontière fɛrɛmɛ ninnu dugura jamana ninnu bɛɛ ma a dugura Burkina ma a dugura Niger ma a dugura Benin ma
0: kosɛbɛ Niger yɛrɛ ka Benin kɔkɔjida la Niger ka jagominɛw kɛmɛ sara la bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn o de bɛ bɔ tɛmɛ o de tun bɛ tɛmɛ Benin kɔkɔjida fɛ Burkina Faso ta bɛ a ta tan na ka taa tan naani ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ tɛmɛ yen fɛ.
2: bon n'i y'a ye o sigi a bɛ jamanadenw de kan ni jamana ɲɛmɔgɔw sigira k'a hakili sɔrɔ sisan an ka jamanadenw de fana an sigira olu de kama an ka olu ka lafiya ɲini ka di u ma ko minnu bɛ o tɛmɛla an k'o to yen. min bɛ an ka kura bala kura ta musa ni kɔlɔbɛrɛ baasi foyi t'o la o ni mɔgɔ tɛ se k'i dimi kɔ e sera muso tɛ den kɔrɔ a bɛ den kɔrɔ wolo tuguni yan
0: ne
2: fɛ kɔlɔman tɛmɛ ka ban min bɛ an ka filɛ kɛ ɲɛfɛ de sisan an ka kɔfɔla nin to yen ka ɲɛfɔla nin dilan n'an fila kɔfɔla kuma la kɔni an tɛ an tɛ wolo wala dɛ.
0: an tɛ kuma tigɛla waati tɔ ma jan tuguni an b'a fɛ ka kuma to i bolo nka mɔgɔ wɛrɛw be nɛgɛjuru nɔfɛ Abubakar Golfa mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kayi dugu la i ni kile.
3: Salut Kulubali, ko basi se i bɛ hakɛ to dɛ i ye n wele i ma se ka n sɔrɔ.
0: basi foyi t'an na Abubakar Golfa eko nin baara ɲɔgɔnya e b'a fɛ a ka kɛ ni lakana de ye nka politiki ko sen kana ye a la.
3: kosɛbɛ o de ye ne ka laɲini ye kosɛbɛ Musa Alu Kulubali ko in na. voilà o de ye ne ka laɲini ye ko in na Musa i bɛ hakɛ to n bɛ.
0: Abubakar Golfa antika ale ka hakilinaw lasɔrɔ kosɛbɛ sisan an be to mali la ye ka taa manatali abdulayi karabana ale y'a ko bila mina min kɔnɔ an be jɛ ko lamɛn.
4: Patrick Talon ka fanga ban waati diɲɛ jateminɛkɛla bɛ bɛnna ka ko bɛnɛ pɔru yiriwara n'o ye a ka batondangaw ye awa ko Patrick Talon ye baara caaman kɛ bɛnɛ donk n'a sɔrɔ k'o kuma de tiɲɛ ye o b'a yira Niger frontiɛri datugu ma fɛnkɛ bɛnɛ la mɛn ne bɛ fɛ ka min fɔ bɛnɛ k'i janto a ka jamana ka lakana na n'a yɛrɛ kolo ye k'a fɔ ko jamanaw ka fara ɲɔgɔn kɛ ka jatigɛ wale kɛlɛ ne Abulayi ma sɔn kuma yi ma ne kɔni bolo jamana bɛɛ k'i janto yɛrɛ ka dancɛ la k'i ka jamana lakana o de be se ka jatigɛ wale kɛlɛ ban. Musa Alu Kulubali kuma kɔrɔmasurun filɛ sahɛli jamanaw jamana saba faralen bɛ ɲɔgɔn kan san juli juli bi jatigɛ wale kɛlɛ fɛn ma bɔ la ni min ma fara kan a b'o cogo kelen de la Chad ni Nigeria cɛla Chad ni Cameroun cɛla u faralen bɛ ɲɔgɔn kan mɛ jatigɛ wale kɛlɛ fɛn ma bɔ la donc o la ne ka jate ye min ye la bɛnɛ k'i janto a yɛrɛ ka dancɛw la k'a ka dancɛ lakana cogo bɛɛ la ni ala sɔnna ma jatigɛ wale bɛ pan a kunna.
0: ni Abdoulaye Karabana ka hakilinaw ye Mali la kabini manantali aleka hakilinaw kerefe Mahamadu Kumari Bouaké Côte d'Ivoire jamanaka aleka famuya la kafoko ni tamany akafsa kosobe wache kany jamanaw ka basiki hokumu kona langa sikabe alela kosobe ba okoni jamana nunu kunklinaw ti kelenye Arno Sanou aleko kabe Burkina Faso bobo jula so fana aleko Romuald Wadagni ka tamany hakilina nyumanye nga ko jamana belejele ka don obe minfe ni bara nyoko nyoko hukumu kono ode bilansi anka bi kuma be yakul aw bolo jemu kan na refi mane kan fiensira kan neke karafe ula Musa Cham aleni Sara Dombia ina fo don chama sisa mba foko aw kambe sini neke kanyata ni fla sangam tamana ke okuna fugulai aw kambe.

0: Onikle nega kan tan flasira sisa kaula ka Senegal jamana kono o akakeli ne be mande dugu tola obaka dien makan erifile la me
1: kumba kanunte
0: ukana nege kufanga bebe abulu nayandia amini marvaka jekulindi Senegal ministri nyamoko koro ani wasablo nyamoko Ousmane Sonko bora ki identike kunu kuna fundilo nyama kilikile marabaga jekulu kura sigilin kofe aka politiki ton paste fire banaka talike omina Ousmane Sonko dasira babu chamama akani bolin sinfe zye kone bena nyefolike anye dakuna ulube kanyini kuka jamana uche baranyo konyal la kura ya aninka kolo giria bene jamana kuntiki Romualdo Wadanyi kumetagama la kunu Burkina Faso kapitena Ibrahim Traore fe ino sani uche atemena Niger de folo farkolo nganaje ni kene labana obena nyefoli soro Côte d'Ivoire tolantan kuluka garsige kan Coupe du Monde natala umi totura dogo kunkele nyonyi farafina jamana tan de benatalike ni dien nyon kumbe baina Audonce ko kroa RFI manika sanfe Senegal jamana la klikile marabaga jeklu kura sigilen ko fe pastef politiki to nyamogo Ousmane Sonko bora kunu ka nyofoluke ore kera kuna fundi kene don se fe kuna fundi lo nyama Senegal wo sablo nyamogo kura nyi kumana ani jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye Tchelaka mimbi ani oche ani komununa amasonka talike marabaga jeklu kura sigilila zie kone o fonyo ko do yere nyesilendo ministri akia minfo
2: Awa kumba ministri so wulon fula de kufola kobe kalfa pastefma wa ministri so kren kren no fosi kute ula maraba jaklo nyamgo koro Ousmane Sonko kafola akolu tise kason oma ba woko wasade famba bolu de bolu pastef tenado maraba jaklo fosi kono ni ministri so famba makalfa ula aya frakan koluka nafata la kado maraba jaklo kono ite mi kunklena don pastefo nyamgo koluku tena motion de censure bla maraba jaklo inkama folo wala saka bi ko lugu yere e bena u deme bawo ko nu selaka nyesro o yolu fonaka kongrota ye ka kon ni yere benye kumba Ousmane Sonko ko ali e ka mekalo kle mwanifla dantegali ko fe wasablona jamana kontigi nali kumana o misenfe ayajira ko luka baranyoja tese katanye ali fana ye ko noya ablo nasola abe fe ka dansigi aka barawla akake
0: zi Ousmane Sonko ye fangas na uka sosoli sebe a saria sumba kolosi kiriblo onyakoro jate iko politiki bembembe
2: ore de do sosoli sebe yere ku dola wala saka Ousmane Sonko ka segili wasablon kono ani aka sugandili ka ke a nyamoye o soso kumba ako nube ka utinti fangaka ko lugu kele walugu fana abina teme seria sera fe wala sa ku kumbe
0: Inichi zye ni nyefolu la Senegal kerefe Mauritani sisa yenji kansoro su ya lasi kuyo dugu dugu tunka tagala keme anitani la kisi ukakokoju sanfe kunu ukafola ko dugu dugu tunka tagala nunuka kuru kumbora gambi jamana dela nga kukakuru motor tiena anuye ji sanfe aniko wati choko ya fana kumaino Mauritani jikan soro suko uye lere sheki deke dugu dugu tunka tagala nunu ni la kisilila uko klaba kunye Mali, Senegal, Gambi, Côte d'Ivoire ani Nigeria jamana donye neke kanyetan wono vla kuna fundikene kan obena nyefoli soro oka. Sel kunkan bene jamana kuntiki oromia do wadanyi kume tagama la Burkina Faso jamana kuna kunu. Niger kofe Burkina Faso tagama yisinfe ani yen dona teme fanga nyamogo kapiten Ibrahim Traore ka kwa usinsina jamana fula nununka laka na kulugiri ali ani uka soro yiri walideka jamana kuntiki fula nunu uka layinu udakeneka ka ninkura do uka baranyo nyala ubena umisinsi dana yaka lalesha dukure kanyofalu
3: Bene jamana kuntiki Romia do wadanyi kanitama ina kase wakadugu ula njini bilibili kunye ka kuma lakana kuka nkosebe Burkina Faso kuka nko ministre Jean-Marie Kramogo Traore kafola
4: jamana kuntiki fula nuno ya ira ko koroto kolo ka jenyogonya nyogon deme ani jeka fo sabati sigida jamana wuni nyogonche kasoro farati ubu nyekoro inafo jatike waleu jamana kuka nko jugu bake jekulu ani dansago jugu usugu ya ube Uyu ka chesri ira kukura wala saka barake nyogonfe here basigi ani yiru wali sabatili kama farafinat libyan fanfe.
5: West Africa.
3: Bene jamana kuntiki kanitama inkoni bina jigia kuradi jamana flanu nunga tekedi nyongo mama. Anika kuchama wali alisirata uninyongonche. Ula yini ndi fanakele nduka ajea. Bene jamana kuntiki katama kosegin seven kono. Jamari kramogo traure benye foke.
5: Le deux chefs d'état.
4: Jamana kuntiki flanu ya ira. Ku lanin bara ko bi ka tamani bene nyamugo yiminke ka bena ke dakumba doye Burkina ni bene jamana uche mimbe soroko sabati on nyonche farafena mume be ka je ka barawo anu ka jamana don ka nyata ka barawla
3: tamasiya munu fana be aira ka fo ko ni jamana flanu nu nya latige ka fanga kuradi u gateke di nyongo mama oye kuka ujija uka bara nyongonya kunyana boje kulu mugo ka nyongonye dokete liyala wa Burkina Faso jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore fana son kudu na taula ka fana bena tamake kase bene jamana kono
0: bene jamana kuntiki oromi aldo wadanyi makono nindo togo ani Côte d'Ivoire jamana fana kono watina taula kuna fundila ukala fasatomba RSF sans frontières ani kuna fundila Mohamed Maiga tokola jekluye walimondon jondondi kuna fundila segesekeli kela krenkrenuma nabifo journaliste d'investigation akera juan kalu kilifolo Marseille Francis jamana la moko duru minu walimondona uluchema laginika Abib Marwan Kamarabi ulula bira sankele ani kalworo tikitikiye kuna fundilen jawga minelindo o stratekela RSF kulubena tanye nuka chesruye wala sa obiseka labla chukomina anka jana la garde la main ale RSF tondendoye
6: en hommage en fait à son courage son
7: oye bonyi kala aka jageleya kama aka baradonia na kichugo nyuma kama aka chesiri jamana de unka kuna foli soli hake batoli kama bonyelo fana minye hakila jiki kuna mai sabula iko au ya fochogo mina aka chani sankele ni tlaye na jago ya minena ajago ya minena che marfati chama feka to aka mobili kono desambru kalo samba flani mugani nani antena kibori ya fusi ora anjiki ba kanko bonye ndili ama obena ke sababu ye karabara nyana anika ke jinye magwen ke baga nyako jo aka lahalayaka gele ya mimbe kasoro ni watila ubayi rafene kambika wilika joke sanko ajago ya mine ni o tinye kado kuna wulu suku dolu wele kanfana lu sanko akasika yoroi
6: d'appel en fait pour le retrouver
0: ameto la Guinée jamana kuntiki generala Mamadi Doumbouya la tigeta kadansiki kelebulu ministri generala Aboubakar Sidiki Camara Kabarala generala Aboubakar Sidiki Camara nabe wili Idi Amin agena kabo kelebulu ministri ala la tigeta rakunu sisa generala Mamadi Doumbouya ye aka kelebulu ministri Corin Blakata la Guinée kake la sigidenye krenkrene Francis jamana kono generala Aboubakar Sidiki Camara kumbe kelebulu onyemgo yala kabi donate mefanga wati samba fla animu wankele ujoren torabulo jamane ndoni fo beje fanga konunana
1: RFI
0: fariko lenyana je kibari awla dogo kunkele nyogone tora ani samba fla animu wan woro o coupe du monde damne ligne o miyere bena damne ni juin kalo klitan ani kelina Côte d'Ivoire be farafina jamana tan tiema munu bena talike o nyogonda wla bi amena kuma Côte d'Ivoire sama o garsika ude kan coupe du monde ina Olumenu ni Allemagne, Équateur, ani Kurakao, Benaben, Kulu, Ekono, Sadio Dukure.
8: Ouere de don, Kumba, wa, Ambiseka, mi, Fananda, Kode, Kafoko, ni Benake, a 100 ans, ani Flaye, Côte d'Ivoire. Tamé Coupe du monde kene ka obena la meko kura nyina Coupe du monde nina o mimbe damine yere juin kalo incletant aninani Côte d'Ivoire ka boko folo la o luni Équateur ni nyohontie o kofé o betara yoro minye Canada jamana la boko folo ko États-Unis kata Canada kata Allemagne kumbe ye saka kura shawo kumbe jatemine kela uyemi yira ude kafo ni mkulu okono Côte d'Ivoire kafo Allemagne koniko alebise ki jigida joro flanana minkoni ye jamana to uchela kafoko hakili jigina dron kumba Côte d'Ivoire katari kukono Coupe du monde keneka ode kafoko aye siye saba folo minutala ni oye samba flani woro samba flani tani samba flani tani nani Côte d'Ivoire nyokon kumbe kono tonde tan aye sebaya saba soro ka flani binkele soro ani ka deseduru soro kafo nyinantala koni Côte d'Ivoire kala ni belbelo benake ka do faraka sebaya ukan ani fana sien folola kase ka bo kulu nyokon kombe ona o mi fana makono le don kosobe ka daka ni nyokon kombe o mi nyokona ni wati la labon
0: initie sadoni nyofolola obna nyofolisro frafina tolantana kulu tombe kan munu benatalike ni coupe du monde ina anka kene na to bela jelina biere RD Congo ani Denmark bena nyongo kumbe coupe du monde labon okun kono Nigeria ani Pologne fene benakari nyongona Algérie ani Pays-Bas fana makono nedo Anuche, an lameli la, nunu no kuma mbolo ka lase oma, kuna fone tobe tanye, RFI manika sanfe, obsega sigi kani kene lame, anka bololo sero bela jeli sanfe, Facebook, TikTok, ani YouTube nunu, okambe. Sangatandara nege kanyetan flaka, mande ndugula Musa Alukulubali, inikile.
8: Amba inikile kumbaka nuti.
0: Ametamibi.
8: Biambe bene jamana kukuntike kura kata maude dakuna ASI jamana ukan, onui onafa ubena seka ke minye jamana nunu chegele ya ula.
0: Amekena chibulo.
8: Sisa.
5: Kumabe aubulo. Musa Alukulubali.
8: Nege kanye tani saba sangatambo kan kotonu nyame lere kelembo duguma wakadugu kumbo bolu jamukan wati do refi manikan fiansera kan au danse kletan akakale kandiko bene jamana kuntiki kura romial de wadanya ka farafina klibian fantama folo ke tenendo ni kunu tarata o tamawla nafama baddo kera an Niger ani Burkina Faso tawye ba o kabisa mba flani mukwani saba Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique manka un senfe bene ni Niger ka danche u datugulendo obefara Niger marabaka ni Burkina tawka wati beje la kilu kanko bene ni kwa kan jamana dobe bemembela kuka jamana basiki yoko yoko ni jatike wali binkanuye nga kabinu sigira Patrice Talon nona urumial de wadanyi beka teke di nyoko made la njini keni o ISC jamana uye kerenkerani yala lakanoko serafe yasaka dankarike jatike wali kelela politiki ku gele ya ulu das la sali soroko binda kun bao bene ni Niger ni Burkina bele jelebe ulu ka kuko jida ubitemeni uye kuka jago mina ula temeye yala auye bene jamana kuntiki kura kani ntama inkumbe choko diabolo efurado uni ISC jamana uche gele ala wa ni anisi ni sikinyoko jamana uche dana ya benaseka la kura ya choko di ayangwele kakwa feloda kene kaonde kajuru sera 00221-6644-12-79 madama antabari jamana uni nyoko nche politiki kudombaka ale debina wakwa binyo ningalu jabi madama antabari nikle ambifu anla soro lila
9: Musa inkumti
8: amba ambi nyoko soro 666 ambi de follow bismillah kabi Côte d'Ivoire jamana kan Seydou Bamba kabi Boaké Inikli
10: aba redena Moussa Alukulubali
8: basi foitana eko nyiningalu anika hakino be nyoko nami lame
10: alhamdulillah ami lame jamo bela jenefo nyiningali mi mamulo ami follow la ka amba jamana kundini min nana bena kunani min jamana kundini anan abura ko gale kanawa wana akume pajini talonga jamana ka marabala jokulu kono wa wana akumu kono mungoso amasika pajini talonga fana deme purke bemana mingule ani Burkina ni Niger che omasika doke ula yani pajini talonga boy atanayi ayesira mintani prama angune ya dosira nimalu me ama andwele bana minani yalo akume jamana koka na wa uga akume jamana kono ka barake ni jamana tibundi koroi mesu konyi ngalike
8: ninye Seydou
10: Bamba ukofe hakina
8: tanye
10: ukofe hakina akina dila ame mi fayna don ay sera minta bela jeni jena ka tigere fayi parce que jamana nu besri menyona ay nga soro be kala menyona aywa na le sera ka tama boga ni si Niger ma ka foko ama ko be Niger o Niger ka benkelema don ame mi fayna don ay to kan kwa wala parce que simi ma abena tama utaka si famore ofe takla na ni yelema do ni mena gele do nyon te comme anya ye jama do la tokum nay o le ben kamulo dabal banko yi so amon ni hakna la aga sraminta ni sran na fanka bonko sobe do ame do kay hakna mala nu ye ben ka saka jet wal kalo ka faranyon ka saka dance go luka chenuna langon fe se ruba mulo hakna ni malo
8: se ruba mulo ka to kale ofumana kosobe ikanyi ningali ya kila mogo welele abena dadu alaka jabi sisa madama anta bari ya kanyi ningali famu ya
9: awo ningali famu na rumi alduwadani aibarake bine nkoka akumbe eropu noe france jamana ya aibarake nonga akumbe Patrice Talon ka guvernema famu na guvernema noe marabulu
8: akumbo
9: kono awo akumbo kono akumye soroni musakako minisiri akumye ka foko munela amaseka hakila nyuma ndi president Talon ma ka seka nyasi gelea mukumbe Benin ni Niger ni Burkina Faso jamana kuntiki bena ka kunklina do jamana kuntiki bena ka politiki ke chukudu abisika ke aya hakina jinga pakistan naka jamana mara chukudu sisan komi ale yere fanata afene baka jamana mara chukudu disigi bulula abi baraka nodi ode do sino ka foko amasiya hakina di o kuyorote okuma oku okumate
8: Abena fo jamana marako be alere de kabulu kan sisa niaka hakina uyeka bla keneka madam antabari yani anka ilabla ambiato ika lame bako ka hakina do lameki hakina fo uluka mesoroka tanye nufu sanu kabiburkina faso bobo julaso ambe de bismillah nikli nufu sanu kulubana
11: yalo ntloba wa
8: eka famia lako fangasena mana jamana kuna ukama ni Patrice Talon kerefe mado ko autese ka dawo kola chokoshi kunyuma na
11: wayo oko ni nega famia ni pasike ka sawya ke muna femi tumbi Patrice Talon ni anga IS jamana oje omoko kelengele ole nana fanga kan yele man foiti sega don aga tagabolora ka sawya ke anyote mena onye refe ya ora kai dami bana na fanga kanya mitumi dami baga transition konna na towa Faransi mi sebera di dami bama dami ba tumu sera taule imposer asimika a wola mina akera ambenyana ya
8: nufu akato ambe jela kili gwansa mbala min sebana kadi dami bama ebo akalama ko fendo sebana kadama Faransi fewa
11: condition wolon fula mitum dira dami bama ko fo capitaine ka son radio le tin asebe
8: ni nyini nga ngoda lu jonjo de bibulo wa
11: oda lu ma forate musa condition wolon fula
8: nufu nufu ofamuna nufu ambite me woro kan ibita nyini ka hakina yi
11: aha don ne ko ni ko ami mi nyini capitaine fe a sonsor tara sonsor nana akana la nunu mo gonu nuna ayes maraba o kana la nunu mo gonna no kenga e sra jelen tani ayes e sra dolo bi o kenka o damine olera
8: to sra du mai
11: o kajira francera ko o luta souverainete yo luta yo ka souverainete kuma fo luna na o ma souverainete kuma fo francera soransio maralembe francera soransio maralembe au fe norlay
8: aketo francera francera soransio marale choko de mafamia
11: francera bas jolevi ni bene norla
8: aketo
11: kuma fo aketo
8: kene kan sebe umbe min la kodon francera kele daga fuite aka soransio koni be beneka soransio kala mblun kono kene kene yala
11: francera
8: wida
11: mota otisega officialize o avec clandestin ali
8: min dal lu tambulo antese ka sisi ka nufusanu ofa mona kosobe nufusanu ofa mona kosobe c'est ça ambe c'est qui encore moko wele la madame anta bari ie nufuka kuma ume c'est ça ni la halia kan yala beneni francica chesurian ac jamana ofa nanuka akino binyoko na mino ni francis binyoko na kabi ni fanga d'afrique ran ni jamana nanuka ni demana nyemoko do nana sura nyemoko do nana ni nununa geleu be uni nyogon chelala yala nun jamana nunun che baran nyogonya e yere ka famu yala abiseka ke chukuya di ani dane abiseka lakura uni nyogon che chukuya di
9: dane abiseka lakura uni nyogon che ni jele ya yi antenia jamana bena ka kuklina do jamana bena ka barake chukudu ate ina fo ni eni ne manji fo neni mo were fene kana jia beneni ni beneni fransi kadi oyulu kwa po ke chukuye oyulu kwa panyoko famia yi utabali ka foko beneni IS jamana ufene bese ka barake nyoko fe ka nyoko famu barsa jamana nu sikli do nyoko nkoro uteta uyesiki nyoko jamana siki nyoko mawe uteta nyoko kwa chuko ya sila ni here do na IS jamana ukono a here ni mamisi kasi bine man basiki sirake ni toro yere sira IS jamana uma bine basa nti bine IS jamana ufene bine anta isanti donc u kanga barake nyoko fe kukulu di nyoko yoko ma abeke ni mwye sango nifo beki kono jaya di beka do an yere an jamana nu yere an an nafa soro sayi jume ne be se ka nafa jume ni soro ebulu e be se ka nafa jume ni soro nebulu an ti se ka taka nyogon keyi donc il faut ka an ka sigi ka nyogon famu ka baara kɛ n'an ka nafa ye no jamana wɛrɛ kɔni an ka na to jamana wɛrɛ ka sen don an ka nafa soro siraw la i be se ka baara kɛ ni jamana wɛrɛw ye mɛ ni jamana o t'a to i ka to i ka jamana wɛrɛ ka tɔɲɔ ka se jamana wɛrɛ ma i nɔfɛ no o ko bɛɛ lajɛra dɔrɔn u be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ basi si t'a la barisa a bɛ fɔ cogo di ko jamanaw filɛ ni teriya tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ n'a ka nafasɔrɔ sira don. I ka nafasɔrɔ sira bɛ sɔrɔ cogo min i bɛ taa yen de. N'an ka nafasɔrɔ sira bɛ ɲɔgɔn bolo an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ye walasa bɛɛ ka nafa bɔ.
8: O faamuna kosɛbɛ madame Antabari. An b'i fo i ka baaraw bilali la ka n'an ka nin ɲininkaliw jaabi.
9: Ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ.
8: An bɛ to Burukina Faso bɔbɔjulaso halisa ka Abubakar Traore de kunbɛn. Abubakar Traore an b'i fo.
12: Musa yɛrɛ fo non kosɛbɛ.
8: Foli diyara n ye i ko aw bɛ nin taama in fo kosɛbɛ nka ko halisa aw dusukun ma lajɛya ko la kun jumɛn na.
12: Wala bɛnɛ jamana ɲɛmakɔrɔ min Romain Wada min an ka foli b'a ye kosɛbɛ sabula a ye adamadenya taama le kɛ a ye bɛn taama le kɛ hakilina ɲɛnama lo nka a ma n'a bɔ k'ale kunkolo minɛ bi a ma kunkolo minɛ sini. Ka sababuya kɛ hakilina min baara a ka laɲini ye fɛn b'a to bɛn bɛ se ka sabati a n'a a sigiɲɔgɔn jamana ni ɲɔgɔn cɛ nka o t'a ka mɛtiriw ka fɛla ye a ka mɛtiriw ka fɛla min an bɛɛ b'a lɔn kura an bɛ an kanba an ka marabagaw ma wagati bitɔn ka kɔlɔsili kɛ cɛ nana ni hakilina ɲuman de ye mɛ janfa b'a kɔfɛ. Hali ni ko ni taamacogo ka ɲi a laban ye gɛlɛya de ye musa ala ka sini kɛnɛya la olu bɛna mɔnɛ bɔ.
8: A laban ye gɛlɛya ye cogo di dalilu jumɛn b'e bolo la k'a fɔ k'a laban ye gɛlɛya ye ko ma daminɛ fɔlen ko k'a laban ye gɛlɛya ye.
12: Hakili ɲuman siɲɛ kulo jibuloki don an ɲɛna musa ko ni fɛn fɛn y'i fa faga misi fa faga ni fɛn fɛn y'i kan ka siran ɲɛ. Jadewale kɛlɛ min filɛ nin ye an ka jamana kan yɔrɔ a dabɔ o kuma na yanni bɛ se ka dabila cogo min na. Jɔn bɛ jadewale mɔgɔ si tɛ o bɛɛ b'o dɔn jadewale tɛ tiɲɛ ye okiran t'olu b'an cɛla ale tɛ se k'o kuma ban cogo si o ye gɛlɛya ye. Frontière fana n'a da yɛlɛla an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamanaw ma o tɛna kɛ ale nɔ ye o y'a ka mɛtiri nɔ de ye a laban bɛ kɛ sababu ye a ye caman min kɛ a bɛ kɛ caman gansan ye o jɔrɔ lo b'an na.
8: Abubakar Traore e ye i y'o bɛɛ ɲɛdɔn kaban e yɛrɛ bolo sisan bawo sigiɲɔgɔnya diya ye bamananw b'a fɔ ten ko kogo surunin o ka fisa maa ni sigiɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ kuma kunkurunin kan yala ni jamana filaw ni nin jamanaw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kaban u bɛ se ka bɛn cogo di ka danaya lakuraya ka baara kɛ ka se ka dankari kɛ o jatigɛwale kɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ e ka faamuya la.
12: An b'i fo kosɛbɛ nin hakilina ɲuman da Musa Alu Kulubali a bɛ baara kɛ ni a ka mɛtiriw ka kumakan dɔ ye a kana baara kɛ n'u ka kumakan dɔ ye. Kumakan min na ni mɛtiri y'a da a kɔrɔ a ka sigiɲɔgɔn jamanaw janfa n'a y'o kuma minɛ a ka taama kɛra fu ye nka n'a y'a ka mɛtiriw sɔsɔ ne sigiɲɔgɔn jamanaw ne tɛna se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma walahi bɛn sabatira mɛ a ka gɛlɛn a ka se ka mɛtiriw sɔsɔ i ma ko de ya a ka gɛlɛn dɛ sabula ale tun bɛ yɔrɔ min na
8: nin.
12: Ale tun bɛ yɔrɔ min na nin Patrick Talan bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ ale ni Anu tun man di ale tɛna se ka kɛ sababu ye ka nin ko ninnu laka parce que Talan yɛrɛ filɛ Talan tun baara kɛ ni mɔgɔ dɔ ka hakilina ta olu y'a to
8: o famuna kosɛbɛ.
12: Mun na Talan nana ale ye kana bila.
8: Abubakar Traore ɲininkali gɛlɛn don an kɔni b'a dɔn jamana bɛɛ n'a politiki ta cogo don jamana bɛɛ n'a mara fɛɛrɛ don an bɛ to o hakilina kan sisan ka Ismaila Kulibali bisimila ka bɛ Dakar Sénégal jamana kan faaba kɔnɔ Ismaila Kulibali ni tile. Foli diyara n ye kosɛbɛ e ko k'e bɛ nin hakilina in sɔn ji la taa ka kɛ ɲɛ n'a ye bawo k'a nafa ka bon.
13: A nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que Ibrahima fɛn ninnu bɛ k'a ye tuguni ne tɛ k'a ye ten ne bɛ k'a ye bɛn ni kɛlɛya ni sinjiya minɛ de kɔnɔ parce que dɔ kɛla san joli joli ɲɔgɔn sama sama ta tɛ bɔ si tɛ bɔ bon ni mɔgɔ sɔrɔla min bɛ na ka wuli ka bɔ a ka jamana na ka na aw ka jamana na ka na sigi ka kuma kɛ Ibrahima o ye bonya ni tare tare wa ne b'a bila basigi minɛ fana de kɔnɔ wala.
8: Ayiwa
13: parce que n'i ye talanko fɛngɛ jateminɛ mara waati jateminɛ u ni ɲɔgɔn cɛla kuma nɔgɔ kosɛbɛ Kulubali a kuma nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de.
8: Jati.
13: Wala. Bon n'i y'a ye k'a fɔ nin bɛ wuli ka na. Fo ka na baarakɛɲɔgɔn ɲini. Vraiment an balimamuso ka kuma don mɔgɔ jamana ka hɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo teriya tɛ yen dɛ.
8: E ka faamuya la u ka teriya ɲini nafa teriya bila kɛrɛfɛ ka nafaw de bila sanfɛ.
13: Voilà.
8: O faamuna kosɛbɛ.
13: U ka nafa bila sanfɛ ka jamanaw fana ka sécurité fana u ka jɛ u ka taa n'u fana ye ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka jɛ ka frontière sécurité n'o kɛla futina dɔ bɛ bɔ a la.
8: Ismaila Kulibali ka bi Dakar sisan an b'an kunda Mali kan ka Adama Konate bisimila i ni tile Adama Konate.
14: Wa ni tile karamɔgɔ Alu Kulibali.
8: E ni Ismaila Kulibali ka faamuyaw tɛ kelen ye foli diyara n ye.
14: Karamɔgɔ Alu Kulibali min bɛnna jamana kɔnɔ kura ka taama AF jamana nɔfɛ ne b'a fɔ taama ɲumanba de don. Ne b'a bila bɛn minɛ kɔnɔ. Bon halisa ne bɛ siran jumɛn de ɲɛ ne b'a fɔ esike hakilina in kɔni ale fɛ hakilina ɲuman de don. Bon ne b'a ye tɔn dɔ bɛ n'i ka tɔn de don. O de jɔyɔrɔ bɛ ne na parce que ale bɛ CEDEAO kɔnɔna na AES fana kɛmɛ jamana saba fana kɛmɛ ka tɔn sigi o de kan k'a fɔ ko AES. Bon ne y'a ye n'ale ko k'a bɛna kuntilen ta ka baara kɛ ni AES. Mm. Est-ce qu'il y a un acteur, est-ce que vous n'avez pas tant de choses?
15: Adama Konate, ninjoro, il y a faute, beni joro kundoa, bela jeleni ka famia do kadao yoro kanga. Mais misali do dima, Burkina Faso, ale ni Niger ni ye, conseil na baranyo konyo kurutike, uni Algérie ni nyokonche, andumba do Algérie ni Mali chela gelendo bi kosobe, hali ute jikela nyokonte ketun, yala, ebese ko famia choko di Mali ni jamana minumbe jela, ulu ni Algérie bi kaseka baranyo konya ke gele ama yo langa, bene biseka, tiseka to, aye, seri ya ukono ka barake ni aye si jamana yo, misali ya juma nye sisa.
14: Bon misale yume bo mwaso luko wonu tikere kwa pele wae sida ko ko flane ni ikere wulu ni ikere wulu ka tonkora bla ko bikke baraka ni jamana wera ibasoro
15: adama
14: anu luka na kele
15: mali ni senegal bi baranyo ko nyala hali sini senegal ka ko ko jida namba fa maporo abarab keme sarala bi wulu flane ko bebe bo mali jamana de kono
14: nam
15: nga senegal bi sida o jamana kono gele ya jumani
14: abo aya ne gele ma abu abo jamana ko di wala la parce que mon ni yere kere mo watle ne ba oh afsa ke sobe kan no ya ayi won ke boni er ma ke motle ka kuma do be ka fuki kuma be ta gelle me wodo nan dembale nete bashalaw bo ka fuki be la yele me ka fuki baraka na wodo nan gelan ya ayi dama nyon ten den ndo kon ma bashala
15: ana ma konate o famo ko sobe ka bi malila si sa meta Burkina Faso tu gundin ka Ousmane Kontao de Lassar Ousmane Kontao inikli
16: kulubali ti na so mo do
15: basi foitana eko ka jamana donka na fanu ka here de bla nyafe
16: alhamdulillah rabbil alamin we ko lugal nebi wala ni fu akabala na la katini mana munani fo musa lugubali sa dige ko te ko ani mo bi e atro di delus man no ti tunu pa tin ta ta la ti tu ni mo wala le nana o ka ti ta ni no ko te ko tulu ko mena ni yo yi namina ni yo yi bo ni e wo lo ko ko mena ni man ne ba lo pa ti wi pa na sa nga fala kera ti fala na kanfle ay munu fo a da me Nigeria kashoko kala onse ola una badia kwanti ya kuma lefo kadamono kuma fo chega munu be ko munu kera di frontia munu fremera berma chinte pa bon mais benika waji ti tanu ale na baraka ni jamala nuru yi abuna baraka fala kadamala fala ko be bala baba abuna ba ko be chi jamala akadamala re kono musa ni kwala ni kuma bali ni ne kwala ni ka ko ni fere vrema ka fo ko ni mi chedia ola ni milo e ayesa fanga na baraka ni onse o kuma ni tsaka ke ni ni nga fanga e ni ka fanga demal ñu wonu daatu wu befo ci do mo ko ñu ka baraka tu ayes na ka baraka tu ya ka foko ni fra alme français mala fi ko ka manta baraka nay no am ni baraka nay ale na ka kita na ka kita mais maintenant bon ko la ki la min fo demal frontière et c'est ni ya fle et a toi les frontières fermées du gars demal ni bema a du gars vous ma a du gars niger ma a du gars bine ma
15: ko so ben niger yere ka bene ko jida la niger ka e jakomino ke mesbala bi ke mesara la bi woro ani kononton o debi bo teme o de tumbe teme bene ko jida fe Burkina Faso tabe atatana katatana ni nyona e olu bele jele tumbe teme yimfe
16: bo ni ay bo o sika abi jama la dole ka ni jama la nyamo ko sira ka agriso sa anga jama la dole france ki rode kama anga olu ka la fe ni ka duma comme le bo teme la ngo toyi mimbe anga kura bala kura ta mucha liko le ba ti foto rawo ni mo ti ya dimi ko esere mo to ti dimi rawo dimi rawo to ko niya
15: enyi ne gali ke
16: ko man te mo ba mimbe anga fule ke nya fere sira anga ko fula ti ke nya fere sira
15: Ousmane
16: Kontao nan ko fula kuma ko anta
15: Ousmane Kontao ante kuma ti gela wati to maja tukuni amba fe ka kuma to ibolonga mo ko wero be ne ga juru no fe Abubakar Golfa Malila kren kren ya la kay dugula enikli
17: salu kulu wali ko ba jisi ibe ake to de yewule ma se kan soro
15: basi foitana Abubakar Golfa eko ni baranyo ko nyaiba fe ka ken ni lakana de nga politiko sen kana ye ala
17: kosobe o de ne kan le nyine kosobe Musa lu kulu wali ko ina wala o de ne kan le nyine ko ina Musa ibe ake to be
15: Abubakar Golfa antikale ka hakilina u lasoro kosobe si sambeto malilai kata manatali Abdoulaye Karabana ale akobla menami kona meja kulame
18: Patrice Talonga fanga bawati jien jatemena kala be bena ko bene poru yiri wara no yi aka baton danga we ko Patrice Talonga bana chamanke bene donc na soro ko kuma de chain o bayira ku Niger frontière datu kuma fenge bene la mene be faga minfo bene ki janto aka jamana ka lakana na yira kului ka foko jamana ka franyo ka jatike wale kele ne able mo so kuma ima ni ko nbulu jamana be ki janto yira ka danche la ki ga jamana lakana we de bisa ka jatike wale kele ba musa lu kulwali kuma kurma sulufle sayili jamana saba farale menyo ka sanjuri juri bi jetike wale kele fema bola ni mima fraka abo chuo kilindi la chadi ni Nigeria chela chadi ni Cameroon chela ufarali menyonga me jetike wale kele fema bola dongo la neka jetike miela benegi jantua era ka danche ula kaka danche lakana chuko bela ni ala sunama jetike wale pakuna
2: ni Abdoulaye Karabana ka hakilinaw ye Mali la kabini Manantali ale ka hakilinaw kɛrɛfɛ Mahamadu Kumari Bouaké Côte d'Ivoire jamana ka ale ka faamuya la ka fɔ ko ni taman a ka fisa kosɛbɛ wa cɛ ka ɲi jamanaw ka basigi hukumu kɔnɔna la nga siga bɛ ale la kosɛbɛ bawo ko ni jamana nunu kun kilennaw ti kelen ye Arnaud Sanou ale ko kabi Burkina Faso Bobo Dioulasso fana ale ko Romuald Wadanyi ka taman ye hakilina ɲuman ye nga ko jamana bɛlɛjɛlen k'a dɔn u bɛ min fɛ ni baara ɲɔgɔnyaw hukumu kɔnɔ o de bi lansigi an ka bi kuma bɛ aw bolo jɛmukan na RFI manikan fiɲɛ sira kan nɛgɛ karafew la Musa Cham ale ni Sara Dumbuya i n'a fɔ don caman sisan an b'a fɔ ko aw k'an bɛ sini nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila sanga tan mana kɛ o kunnafugula ye aw k'an bɛn.

0: soni zuwe che kata serveti di yoro la yoro mi digumbabi amku ufeon sigi singa ni wakati inabi.
1: Nala sona ma Angelica Traore el protect nyama kabo mala ambi fukosebe ika nijabi nunumbela jelina.
0: Si awere ni che oga barala alisa alaka obulume aga barala.
1: Amina ya rabi. Nina tume ambolo bi kada au kuloka muso ka kene jamu kankan RFI mandeka sanfe au ni che au ka kulo majola au kambe doko kumware ni wati kele yin anini kene kele kan.
2: Au nura au beka RFI de la mennege kanye tani uron vlabe Abidjan ani Dakar.
3: Sarata Kamara.
2: A Senegal wasa Bolognema Ousmane Sonko ka kunu dantigali aye nge foli ke kunjuma de la aka politiki ton Pastef Masson katalike marabaga genkulu kurala okundoye ko Pastef tumbe ministre so kren kren minu nyema ya nofe ngemana nyema Bassirou Diomaye Faye Masson ko di uma ambena ngemana nyema inkerefe mohodu hanklina la sorom Ousmane Sonko ka kunu bolikam okambena nge foli soron dogo dogo tunkan natala kemeni ko ukam Mauritanie gikan sorasi usiraka minu ni la kisi kwa gisa mfe ubara Mali, Senegal, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Gambie ani Nigeria gamana de undon minutu mba fe kata Europe nga uka kulu motor tinyana kwa gisa mfe mkena ila bana mbena nye foli soron Côte d'Ivoire tulantan kulu mka ale membe ki la ben kata like Coupe du Monde natala Amerika aunura o avdansi Ninti miaka dontigeli folo de ye kabini ministri kura utoho udara kenekan Senegal wasa Bolognema Ousmane Sonko ya nyefo kunu kunju mandela aka politiki ton Pastef Masson katalike marabaga ike unkulu kura ina ako aka Pastef tumbe ministri so kenekereni minu nyofe kwa jamana nyema Bassirou Diomaye Faye Masson ko di uma anifana kani jamana nyema teka nyohon famu julu usara chogo kam minu be ukaya jamana la Mohamed Diaraye Bassirou Diomaye Faye ka jienkulu coalition Diomaye président Morodeye rankilina fele akoka
4: man songo ka boli boli am balana parce que ni koba kera jamana ko to motuma ale be balika bo ntar nasra wi ala ko si ni président bora ni président bora ka aka déclaration da ka ka be jamana ko deun foka ko doke otle sabat le nani iba na ma bo abe ko doke amena ka ni boli na na le koko ka on siglen do nai aka ni boli antu siglen do nai wode kama aka amadigana aka kuma munu fo bon bibina mo wi haklima jamana ko no bibina dem sente en sisa dem at dem sene fichini ni kuma na fe ni hakliye hakliye son ko do ma hakito son ko do ma kuma chama fukundu aka kuma kondala bon ni ko imbela jele ye munye dron Ousmane Sonko niya jatemne ka jatemne abe fefe munu nata ni be ale re kun kan kode abe ka jamana kunti yara ni parce que niya la ni nga fem bela jele nga munu ale kelen krefe nale ya sharia munuta aka baraka keno sharia we jamana ni ko fara se ka somo parce que afana sigira kundo de kama
2: Mbaba watara deye kuma kaunta ayambe to Senegal. Gikan surasi uyotunga natala keme ani mwani waro ware de ni ula kisi. Kwa gi usanfe sen lui marala tenen lung. Senegal jandarmeri de yo lasi kunu. Tunga natala ni nutunye Senegal, Mali, la Guinea ani Gambi. Jamana de undeye minutumba fe kata Europe do kunkono. Kwa gi sanfe. Kakwa mwenye simidi lung tunga natala bi waro ware ude ni la kisira. Sen lui kwa gi kele ni nusanfe Senegal. Mauritani fana kwa gi sanfe tunka natala keme ni kwa di nisira kala kisi yen Mauritani gikan surasi ude yola se kunu uko tunka natala ninu bora Banjul Gambi kala nini kata Europe nga uka kulu motor tiyana kwa gi sanfe la laisha dukure ko jamana kiamande moho utumbe kulu inkono
1: Uera de do sarata Mali jamana dembi shekin Senegal ta tanfla Gambi tan Côte d'Ivoire moko saba Mauritanie yere jamana de nani ani Nigeria jamana de kili ulu de kisira Mauritanie koko jida kolo sili sora soufe Bakuru bala hubeta moko keme ani moko tanyo ondila uchela musota ani fla ani demsen saba la selin kono a folen do ka jaya ko moko nunu tumeka bo Banjul de Gambi jamana kono kuka bato moteur de tiana jika ola koko jika sora sou kelin kuka kamana ganta masien Kulu wulila ka ujo teliyara surasi nunumbe afaraka kukasara inkera trata dundugu klarife kasoro wati yere la halaku main kukera sababu ye ka bara ugelea ube afaraka kue leri sheki indike bara ina wako kukojika surasi ba sheki inkulu de wulila ka ujo mgo nunukisili kama jate minelikela uka fola ku Senegal Muritani ane Marok jamanau kulu ye chama fara uka wulika jo uka kolosi kukojika kukojida kukojika kolosi sili ko kan ni wati laban nunu kono ko kama ko dogodogo tungala tagala ko ulube ko kwa tungala taga sirata gambi ani la guinée de fe ko osira nunu ka jan wa ko ukololo fana ka bon tungala tagala nunu kan me kalo tile flate menen yere marabaka otunye alasi ku yetega da kulu bishiki ani shiki nyongondi kan menu kumbe war mine shifina kaula ku be ulate men ka taga ko kan jamana ko no sarata
2: la la shadu ko reni ke ni nyafale ula 600 ebola bana rdc jamana kono dunia kene ya kutomba OMS ya la Colombie ko bana yenge soron ko sebe ngako akele fere ufana mbeka tugu wako RDC kono sika kele ndonko ebola ye moho wakele Nikola waka ye moho keme filani ko faga ore kama États-Unis ba fe ka kyakya da do sigi senkan Kenya jamana kono farafina yasa États-Unis jamana de minu mamna bo RDC kono ukata sega sega Kenya folo yani ukadu États-Unis jamana kono Kenya kitiso do tun yibam nin latiga manga Kenya kenya ko ministry borabi kala kodon ku benison akoma Cameroun baloko gelaya de beka moho sege dunia baloko tomba pam kan ko bena son ka juguya Cameroun koko duguya fanfem kada kan sangi uteka bing alisa wa la kanabalia beka ko juguya fanan katafe pam ko moho wa keme woro nyohonde makobe baloko demen na yintin maimuna sanogo ka laseli
3: Cameroun no ken kayan bi aka maro che ma jamaka cha yoro munu na kosobe ye moko akabi million nani bo fantaya waranka talelo ye kosobe bibi na kongo fana bi ka waranka takata fe ka sababu yake kodamani Muhammadu Amadou bi barake action contre la faim bang manketona
5: kongo bi marain fanchamana o sababu be soro fanchaman fe ina fo kelaw bingani dancheula ja ani sanji kasaro o gelew de be ka dobo seneka yoro hakela ka sababu ke kelaw Uye, wa mauti kaseka seneke anyamatungu uchamande bulila kata siki dugubau kono.
3: Yasa kaseka ni kongo yu warakatali nyekorotike anika dugudungu ni lafya banywanke toncha mambi chesri lai.
6: Mindu sukla na kolari la ni ndemri.
5: Ambe seneke kabaka umbalu wa ambe maufura kefana. Ankaka nkajete mineke choko ya mina ambe seka seneke kaseka anyere balu kanyi. Ode kama asef anka jekulubika dugudungu kalan senefero kura ula. Minu ambe seka ke wati be ni wati yelema kumaina. Ambe baka umbalu la fana blasira yasa ukaseka baka umbalu konyuma ani ukaseka bugu
3: dien tomba oni bolufra mbi dunka fako kuna pam aleko amakobi demera telera ni wakati ina yasa ka demedi moro keme woro nyoganama nga pam ko ale bolo deseleno kasababu yake kelef yoro kacha demedi yoro kacha wa dobi bora demedi lira katafe
2: Maimuna Sanogo, Nigeria yamana la 600e malfati uye moro bisabani, waran vla nye rondi fagani ntele sabala baunla, Sokoto Marala, uye yamana kwa kwa dugu yanfanfe, kuna fonia imbora la kanako jate mine sebe dole kono bi, sebe inko, fagali ninu kera wali jugu kela kulu mdefe, karilo ni kunu nke, Nigeria lisa kiti soye moro nani nyangi bi, kuba unoyira gatige wale uke, wale doula, Eglise bondo kam ondo marala niasa nani ye moro bi nani niko detu mfagara oko usenfe ke nani nino nyangira si bankaso fo fagali nyangili ulabi. Ameta mwen norian kele kene ukan sisa moro tan nyohon fagara libambi Israel kam mugu fili usenfe tagilu saraboloma liban teri jamana iran fana ye mugu fili uke kowet pankuru gigi sobaka ka moro kele mfaga ani ka moro bi waron ni sabawore madimi ni wati nina Musa Aluku Libali mfamu ya chogo fosi do teka soron kele la lobenka nko ula Donald Trump ani Benjamin Netanyahu ka fanfe
7: kosobe sarata ni États-Unis jamana kuntiki ka madala ni Israel ministri nyemoko ina hakili ben nyokonfe ka sababu ke cheka chenka chesri ye katanya halisa ni kele uye liban wati kele Benjamin Netanyahu fana ya lase kale ni Trump beka hakina ye kelenye libanka noye ka kelemenon bosi esbola ni liban jamana bela ni auba fe libanka lakisi ne aba fe fana liban ni Israel li cheka ben inafo abene hakili la chokomi fo kelemenon oka bosi esbola la peu ninka liban kelebolo fana chi Israel ministri nyamogo nyo de fo fanware fe iranka gardien de la revolution fana beka mugujugu susu Israel ni États-Unis tiri jamana kan odoye kwete pankuru jigiso batayi bi araba mugo kelen sara ominsi mfe ka biworo ni sabay jogin kasa rato tɔw cɛma jamanaden siviliw pankuru jigisoba baarakɛlaw ka fara taamaden gwansanw kan ko ti kɛnɛyako minisiri ko ten ni tiɲɛniw yɛrɛ kama israɛl minisiri ɲɛmɔgɔ ko iran bɛ ka kulonkɛ ni tasuma de sabula k'u b'a dɔn a tajuru sara bɛ se ka taa wolo bɔnɛ ba la ni sɔrasiw cili ye iran wa ko donald trump fana ye o yamayira de di israɛl ma ni waati na faransi kokanko minisiri yɛrɛ bɛ ka wele bila erɔpu jamanaw de ma u kana fara u ka ka liban lakana sabula san 2026 laban bɛ bɛn ni finil ka sarati ban waati fana ye n'o ye oni ka bɛn sɔrasiw ye sarata
2: musa alukulibali ni kɛ ɲɛfɔliw la sisan farikolo ɲɛnajɛ an bɛ ka taa coupe du monde matin o min bɛna kɛ amerika gun kan yani lɔkun kelen fo kana se o ma an bɛna ɲɛfɔliw kɛ aw ye farafin jamanaw kan minnu bɛna ye kɛnɛ kan o jamana tan farafin jamana tan biwura in fɛ an bɛ an donni jigi cote d'ivoire samaw de bara sadio dukure bɛ ɲɛfɔli kɛ u ka garisigɛw yɔrɔw ani u dɛsɛma yɔrɔw fana kan
8: d'ivoire face à Benamé Coupe du monde kené kan kokura santani flakofe kadaka elephant ka coupe du monde laban okera samba flani tani nani de brésil jamana kono wanyina o kaboko folo no ka face mili folo makon lembe juin kalo kle tani nani de la philadelphie uni équateur ni nyokonche états-unis jamana kono kofe abeta canada toronto ka allemagne kumbenye yana ka sege philadelphie tuguni ka tani keni kurashaoye ni kulu okono ka fo allemagne ko alminde la ka coupe du monde takakoro côte d'ivoire bi se ki jigida l'euro flanana jigina yani Côte d'Ivoire kani sien nani na Coupe du Monde kene kan temele una samba flani woro samba flani tan ani samba flani tani nani ay nyon kumbe konoton de tan sebaya saba flani binkele ani deseduru nina emers fayena ka chedon kala nyin folo benake ka do faro ka sebaya wa ke kan ani fana kala nyin sien folo la kateme kulu nyon kumbe una ola nyin minu nu sabatira sika sitala amena nyeda tuguni samoko don senchi nyuma unu kokoroma don dongle dimonka
2: Sadio Dukure ka ɲɛfɔliw don ka kɔn coupe du monde ɲɛ Amérique jamanaw ni labɛnw de bɛ ɲɔgɔn natan yɛrɛ teriya ɲɔgɔn kunbɛnw yaasa k'u fangaw sifilɛ o hukumu kɔnɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ ni France bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini nɛgɛ ka ɲɛ 19 RDC ale bɛna fanga sifilɛ ni Danemark de ye nɛgɛ ka ɲɛ 18 waati la yani doni o kɔrɔ Nigeria ale ni Pologne de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛna o fana bɛna kɛ teriya ɲɔgɔn kunbɛn de ye aw ni kɛlɛmani na ni ne bɛ dansigiya na bi wura fɛ kunnafɔli di kɛnɛ ɲi na nɛgɛ karafejulu bɛ sala dun bi ale bolo an ka baara kɛlenw aw bɛ se ko bɛɛ ladɛn na sɔrɔ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ ma.rfi.fr walima facebook sanfɛ n'aw y'a sɛbɛ dɔrɔn ko rfi manden kan aw kan bɛ kɔfɛ dɔɔni nɛgɛ ka ɲɛ 19 tɛmɛna ni sanga 12 ye manden
9: sagata kamara
2: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ dɔɔni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛn'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi o ko an ka sanga tan jɛmukan musow ka kɛnɛ kan lalaisa dukure n'a ka mɔgɔ welelenw bɛna masala musow ka kalolabɔli kan cogo di u bɛ se ka seliya o waati la nka yanni o sisan laseliba an b'an kunsin kuriya marabolo kan kilomɛtiri 70 ɲɔgɔn konakiri kɛrɛfɛ laginɛ faba ye bɛrɛ baara kɛkɛdaw kasiya kosɛbɛ o minnu bɛ labaara ka sow ni siraw jɔ nka baara ninnu kɔlɔlɔ tan tɛ kuriyakaw kan u caman bɛ k'u makasi ko bɛrɛ baara ninnu bɛ k'u ka kɛnɛya bila farati la u ka lamini ani u ka kungow tɛnɛma dunbuya siraw fɛ
10: bangban mobiliba ninnu kan o bɛɛ dɔ ye tɔɔrɔya le di bi mɛ yɛlɛla kuriyakalu kan ka fara o kan tunbɛliya ye kuriya lamini dɔ alisiyaman baratiɲɛ konil baraja ka sabu kɛ cakɛda labaara di mɛli ye bɛrɛ sen na n'an ye fɔla ma granit masila ye kuriya muso dɔ le di a ye alilatɔɔrɔya doli ɲɛfɔla ɲɛ
11: kɔnɔ mun tan kuriya be ne fu kariyɛri
12: kariyɛri kɔnɔdɔ le yan waati nin na a don yɛrɛkani baarabɔ ni tɛ ji kɛlasila kan ala k'o dɔ di bɔ gwangwan na waati siyaman dɔ an ka sila ma kankan de ala ko alidi fɛrɛyali ta mɛn di dɔ bɔ an natɔɔrɔyali la ni sanba fana na daminara a ko di tami gwɛlɛyala kosɛbɛ gwangwan y'an na lumala lafala le ka wa siya an na dɔmunifenu kan wokala sababu di anna do munen tekela bulu ko nyuma do
11: ina banden de to pani ko fo e fili mu no mar adonde son
10: adon akelente abdullahi kamara traye don suri di men wala felele ke dia kuria wasi amando kono bi o kobra dabla bulu ka sabu ke danni fil la tun du waro
11: tangu dina ando ko yemana
13: o nyebe ni min nabbi
14: folo an ku me kuma sogo min bela jelen ya an ga kuma ko no olu bela jelen tun nabbi ko sababu ke dama bo daga min sira an ga kuma ko no bi dona olu be kan ga kuma tie yiri juni pin kenan min ku be bon ga kuma ko no ko olu bela jelen tie fura ke li yiri min fanan ku bambolo olu fanan be tie nabbi bakuru bala dron fan fan ku be an ka kuma ko no o fle ku be la gelen de la ton andu yande antaye wa yoro wer sitambul ambise kata yoro ni
10: ka france bol la tunu na waro fida men fan tere yakala le kuria ka musul bulo kala de lutanda u bebra tunu adun kulli fana wudi men troya yal kan kosobe masi la lanya folido
11: singenu mota
12: kolado entretenir ci sobo dam na fayda anna mo bal tre do sol le di al tre wala sobol le minala bi sobo wol bebra tunu ta sababu ke mambili bal ni ton soba men na tamani basi fida siama fan trambulu koni wol bebra la tingen du corona fulu barala anna ko danenu ul bebraja kuria tentenindo anya gi sur la colonne ni ko ba ko dal bebraja ala anya gi memina famba sensen ko anya ndala kasla jamana kantilinge ale nande
11: e kan ko mali
10: troyani mbe ko son wati bakia kuria kali al wulale kasla te mombili balu nye mali e bremadoni kela nu ko kera kuria gomina ko nyabola mamadu atigu bale ya wulula ka kumalu nyeso sa aninja ke dal dibe
15: kuria abrite aujourd'hui
16: kuria yoro le di men granite brebo di adwa hantan ko damandoni pele te barala non tato be barala la nyaye re rama ali wati te min ko dimsen ka alla delicas late alnye ni ne re kanu man semblaro ani momme ana yanda man kokuna ka kuma alnye ko sa ali ali dusula kon anche ka oke unan ne kana mankan ora momli bal mankan bang bang uli ko le di men mankan te bana am
15: si c'est implanté dans une zone, il faut s'attendre à tout.
10: Bi kuriakani la nyinkali yeku kelende di kasila ni nada alunye bawo atoya braksi halu kan kosobe Abdullahi Traoré
17: ah ni tono yala ngoni malom di dume sidada parce que antar tono yala wule bangwan ni mabu bambola ya abanori sama fana bado ale kelene fana deja bodi ke fambe deja an ma foy mainka nalu siraka agrati halu gudromala nalu siraka beton lañe deja gomambo ledu la antisansi la famba julusidi kwale na jiri o fana jane o tron fo kele babaro anu me hamiana na ilisi ane me nani sila ila ben wule hamiana
10: kanyagira kapun na fese fese li men simfe nka kubela de ninke le sandi bere sin takeda mel la media soro kono almason kumala mme
2: tenema dumbuya ka la seliba ka bo kuria la gine jamana kono sisa o hanklina o kené kuma be aw bulo kené kan bi aw kumara benen jamana nyama kura romualdo wadanyi ka taxama de kan ni cher ani burkina faso jamana kono aw fela o musa alukuli bali yu faranyo honka
18: ne ba ka nalini tano men a joroyora emi drum olo ye franci ka daga mimbe bene kononi ka soro franci ni ayesi u kiamandi bere ambe o le ya farati mayora drum wate yatke wale re makobi bolodi nyongoma le rado sire tu sigi nyongo manjamana u ni a olu nyongo fam ya ka bolodi nyongoma ke ni nunu yo kere ya buboliga do ya o tire ka tu ko kata na lu vana yo kere o buboliga na ya do abugwele ya
19: patri talonga fanga bawati jien jete me kala be bena ko bene poru yiri wara no yi aka baton danga we donc na soro ko kuma de chain o ba ira Niger frontiere da tukuma fenge benela mene be faka minfo bene ki janto aka jamana ka lakana na ira kului ka foko jamana ka franyo ka jatike wale kele ne able mo so kuma ima sayili jamana jamana saba farale me nyoka sanjuri juli bi jatike wale kele fema bona ni mi mafraka abo cho kilindi la chadi ni Nigeria chela chadi ni Cameroon chela u farale me nyoka me jatike wale kele fema bona
10: bene jamana nyama kura mi romele wadani aka tamana mana bokara kongole mena biya mama ne sini sabla ne babla la yanfan tamalela lantara de anga maraba ko fana ko wira ko rasi kusube kusube makan di malo makan chenyo ni chenji kele ne kon lantara sabula maraba ko ni fone bene kano bene kono francisca bazube amada bo ni mankama adabran kele le koso o magalun tike wala don koso ko rasi de bale bara sigana bale bi bene ni nizer ni bugina pasuke aka taman sa ga so fe kanin gela ngulile aka gele fota na matine sabula anan be mo do ka kiralela
20: ai sibi romna tangoni ka gela ai si konna e tare tare paski ya jatimene dene fana oni gela odi be nyokona wala oni gela bodi be nyokona nu silakana jega faranyokona iko jemmo ya ko chugumna ko jatike wala kala ne jatike tigɛ wele kɛlɛkɛlaw minnu bɛ a kɛlɛ kan ka kɛ k'u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba de ye k'a kɛlɛ kɛ n tɛ fankelen tɛ se k'a kɛlɛ kɛ n'ale nana ka n'i tɛgɛ di u ma baarakɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ k'o ye taretare ye u ma o ye taretare ye mɛ hali bi jamana minnu bɛ ka ɛsi jamanaw antore bɛɛ k'a lajɛ u ka bolo dusu u ka sabali u ka jɛ k'u tigɛ ɲɔgɔn ka ni kɛlɛ ka kɛ ni kɛlɛ in ye bɛɛ kun de
13: bi bi na bi ne pɔr ni ni burukina ni nijɛri tɛ nafa foyi t'a kan a sɛgɛn bɛ bi ne ka sɛgɛn bɛ nijɛri ka sɛgɛn bɛ burukina kan paseke bon burukina bi bi ne bɛ wari de pɛrɛdi a kɔnɔ nijɛri fana bɛ taa turu min ta ka na n'a ye ka na don sisan ka bɔ bɛnɛ kɔnɔ a b'o sɛgɛn burukina fana bɛ turu min ta ka bɔ bɛnɛ dibiɲɛ ka na a b'o sɛgɛn n'a kɛra ko kun kelen ye don jamana ɲɛmɔgɔ kana jamana ɲɛmɔgɔ ka kɛlɛ fɔ ka jamanadenw ka lafiya de filɛ bɛn bɛn bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o ka frontière ninnu dayɛlɛ an ka don ka bɔ ɲɔgɔn kan a ka hakili ka ɲi fo ka tɛmɛ a dan kan kana fɔ misi dɔw filɛ kana fɔ min afirikɛni filɛ kana fɔ min filɛ i k'a filɛ dɔrɔn i ka jamana min baara kɛ ni mɔgɔ min ye a ka nafa b'a kɔnɔ baara kɛ n'o ye.
2: hankilila jijilan senegal wasabolo ɲɛma usman sonko ka kunu dantigɛli sen fɛ a y'a ɲɛfɔ kun juman de la a ka politiki tɔn pastef ma sɔn ka tali kɛ marabaga jɛnkulu kura la o kun dɔ ye pastef tun bɛ minisiriso kɛrɛnkɛrɛnni minnu ɲɛmaya nɔfɛ a ko jamana ɲɛma basiri juma fayi ma sɔn ka o di u ma dogodogo tun ka natala kɛmɛ ni kɔ moritani gikansorasiw sera ka minnu niw la kisi kunu kɔji san fɛ mali senegal cote d'ivoire moritani gambi ani nigeria jamanadenw do minu tun b'a fɛ ka taa Europe nka u ka moteur u ka kulu moteur o tiɲɛna kɔji sanfɛ aw ni ke lamɛnni na ni ne bɛ dansigi an na bi wurafɛ kunnafoli di kɛnɛ in na nɛgɛ karafejulu bɛ Sara Dumbiyale bolo sisan sisan musow ka kɛnɛ ni Nalal Lalaisha Dukure ye.
21: musow ka kɛnɛ Lalaisha Dukure.
22: Muso ani bogotigini miliyɔn caman ne be u ka kalolabɔ ye kalo o kalo nga u n'a ta bɛɛ sigidaw kɔnɔ kuma kɛ man di ka caya nin kalolabɔ yi kan ni dɔw ko a ma lada walima koli o be ka kɛ sababu ye ka gwɛlɛya caaman de fana lase bogotiginiw ma barisa u tɛ kibaruya caaman dɔn a koo kan o de la mɛn kalo tile 20 ani seekin tara ka kɛ lada sanuyali don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min be laɲɛnamaya diɲɛ fantan ani nani bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka musow ani bogotiginnakaw dɛmɛ ka kibaruya caaman sɔrɔ u ka koli kan ani u kan ka sanuya fɛrɛ minnu ma tarafa a waati wa kɛnɛya yɛrɛ kama musow ka kɛnɛya jɛmukan bena kuma o de kan bi ka kɛɲɛ ni don in laɲɛnamayali ye an ka maa welelen ani lamɛnbagaw ka dɛmɛ kɔnɔ an be aw fo ka aw wale ɲuman dɔn RFI manden ka lamɛli la nin ye musow ka kɛnɛ jɛmukan sigilen ye bi an bena kuma musow ka kalo labɔ de kan ani u kan ka sanuya fɛrɛ minnu matarafa a waati an ka ma welelen ale kɛnɛ sɔrɔ ka ban jelika traure el protect ɲɛma ka bɔ mali la an b'i fo an ka wele jaabili la
23: ne jama bɛɛ lajɛlen fo minnu kulo be an na ni wagati na
22: ayiwa sisan jelika traure i be se k'a fɔ an ye el protect hakilina nana e latogo di ka jɛkulu in bila sen kan
23: an ka faransi jamanaw na ko damadɔni be yen an masaw tɛ sɔn ko olu baro kɛ n'an ye an tɛ masala o ko kun kan o bɛ tali kɛ an ka kalo labɔ kan ani musoya fɛɛrɛw caman kan masa caman b'a bila wakili la ka fɔ ni bogotiginin ye n'i bɛ furu de ye fɛn caman bɛ yen a kan ka f'i ɲɛna nka i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen a kan ka f'i ɲɛna depuis i ka dɔgɔ minnu b'a to i yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ lasaniya cogo min na k'i yɛrɛ fɛnɛ tanga o hukumu de kɔnɔna la an ye jɛkulu in sigi sen kan jɛkulu in yɛrɛ sigi wagati an tun bɛ taga ekɔlisow de la an bɛ taga hali sugu fɛnɛ la ka taga kuma denmisɛnw ni maakɔrɔw fɛ kalo labɔ yɛrɛ ko a bɛ cogo di n'a fɔra maa caman ye a bɛ maa caman dabali ban sabu u b'a fɔ a denmisɛnninw bɛna na u bɛna kuma an fɛ musoya kun kan o tɛ nka a kun dabɔlen don sabu an b'a ye bogotiginin caman bɛ yen u bɛ ekɔli jɛ u tɛ taa ekɔli la caman fana bɛ yen u tɛ se k'u ka kalo labɔ u bɛ jɛya matarafa cogo min na a tun bɛ kɛ kɔlɔlɔba y'u ma donc o de la an y'a kɛ ka jɛkulu in sigi sen kan cogo min na an ɲɔgɔn sifin minnu bɛ yen an bɛ se ka kunnafoni jɛlen ni sanuman di u ma kalo labɔ kan.
22: ayiwa sisan an bɛ waati min na e yɛrɛ ye lakɔlɔsili jumɛn kɛ bogotiginin fan fɛ mali kɔnɔ.
23: an bɛ se k'a fɔ faamuyali bɛ ka commencer ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. sabu n'i y'a jateminɛ san duuru nin kɔfɛ i b'a sɔrɔ nin kuma in a kun tɛ se ka cari kosɛbɛ nka bi an bɛ jɛkulu la an bɛ jɛkulu sigi an bɛ taa fo mɔgɔw nɔfɛ u sigiyɔrɔ la tiɲɛ don degun b'a la halisa nka bogotiginiyanfan kɔni caman bɛ yen olu bɛ k'a faamuya fo n'a kɛra yɔrɔ dɔw fana bɛ yen an tɛ ka se ka yen lasɔrɔ n'o yɔrɔ ye an ka village kɔnɔnaw ye walima yɔrɔ minnu ka jan bamako la.
22: i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la jelika traore sisan hakilinaw bɛ ka falen o kama musolaka caman bɛ ka sɔn ka kuma u ka kalo labɔ. an lamɛnbaga dɔw yɛrɛ ye u hakilina ci an ma an ka whatsapp siraw fɛ hali cɛlaka dɔw yɛrɛ bɛ a la an ka jɛ ka o lamɛn ka segin ka na.
24: an kɛlen ka yɛrɛ di i kɔni bɛ siran paseke i bɛ fɛn min dɔn fɛn min tɛ
0: ɲɛna i ni mɔgɔ t'a baro kɛ foyi foyi jaabi tigɛ mɛ ma y'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'a fɔ a ɲɛna i bɛ bɔ muso la kalo o kalo ne y'o bɔ i la k'a yira k'i ye muso ye wa dɔnku a y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a bɛ kɛ togo min na n'a nana i ka kan ka i jɛya togo min na i ka kan ka dɔ fara i ka jɛya kan walasa k'i kisi bana caman caman caman ma wa den musomanin gɛrɛ o yɛrɛ la wato ka conseil conseil caman d'u ma k'a yira conseil kɔnɔna la nin fɛn in bɛna muso la ni hali dɔ sɔrɔ o la n'u y'a ye a ti balo la u b'u denw gɛrɛ o la u b'u baro k'u denw fɛ et voilà c'est vrai a bɛ ɲɛfɔ mais mamaw fana ye dɔ fara ɲɛfɔli kan c'est bien aussi.
1: muso ka koli kuma tun ka gɛlɛn sabula mɔgɔ caman tun b'a faamuya cɛ fara muso kan mais ne yɛrɛ ye cɛ ye ne y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min don a ma nɔgɔ hali dɔɔni musow bolo k'a sababu kɛ u bɛ dimi min sɔrɔ a la u bɛ sɛgɛn min sɔrɔ a la ani u bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ a la o b'a jira k'a fɔ ko fɛn nɔgɔn tɛ a ka kan an k'u dɛmɛ walasa u ka nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen latɛmɛ nɔgɔya la.
22: lamɛnbagaw hakilinaw sisan jelika tarawele i ni bogotiginiw caman bɛ baro kɛ i bɛ kunnafonidiw caman kɛ e yɛrɛ bolo u ka gɛlɛyaw ye jumɛn ye kalo labɔ sanuyali ko la.
23: i b'a sɔrɔ u ka degun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye kumabaliya ye u n'u bangebaaw tɛ kuma ɲɔgɔn ye min kɛ o ye degun belebele ye sabu i b'a ta ka jateminɛ bi bogotiginin caman b'u ka laada fɔlɔ ye u san tan san tan ni kelen ka yɛlɛ bon mɔgɔ min tɛ kunnafoniya sɔrɔ o kan ni a balila k'a tigi sɔrɔ a ja bɛ tigɛ a bɛ kɛ sababu ye a b'a tigi tɔɔrɔ a tɛna se ka fɛn faamu dɔw yɛrɛ bɛ kasi dɔw n'a kɛr'u la ekɔli la u bɛ bɔ ekɔli la sɔni u ka segin ka t'o ekɔli kelen na a bɛ gɛlɛya surtout n'u tɔɲɔgɔnw yɛlɛl'u la donc an b'a faamuya k'a fɔ o ye gɛlɛya belebele u kan nin wagati in na.
22: yala finikolon min bɛ don musolakaw fɛ kalo labɔ waati n'an k'o ma ko kotɔn o ni a ɲɔgɔnna caman yala olu sɔrɔ ka di musolakaw fɛ nin waati in na wa.
23: bɛɛ tɛ se ka o suturalikɛla ninnu sɔrɔ sabu n'i y'a ta ka jate minɛ mɔgɔw bɛ dɔ san n'u o bɛ fili donc olu bolo o wari ka ca. sabu ni dɔw ka basi bɔnta ka ca ni u y'o kelen san o t'a bɔ fo ka taa fila san donc o fana ye degun belebele u da la.
22: aw ka kunnafonidi ninnu kɔnɔna la aw bɛ fɛɛrɛ caman fɔ musolakaw ye u sanuya ko ɲuman kama. yala aw da bɛ se bana dɔw ma ni saniya ma kɛ ka ɲɛ a bɛ se ka bana dɔw lase u ma yala aw da bɛ se olu fana ma wa.
23: kosɛbɛ an da bɛ se o bana ninnu ma ka caya. o bana ninnu na u bɛ se ka infection sɔrɔ donc o infection ninnu sɔrɔli caman n'u ma i y'a fɔ cogo min na saniya matarafa ka ɲa sabu u t'a dɔn u kan k'u yɛrɛ falen wagati min na a fɛn saniyakɛla ninnu a saniya kan ka matarafa cogo min na donc u bɛ se ka infection ninnu sɔrɔ n'o infection ninnu fana nana juguya a bɛ se ka kɛ bana wɛrɛ y'u la ka taga a fɛ donc ni infection yɛrɛ cɛ i b'a sɔrɔ hali kɔnɔdimi ni fɛn minnu fana bɛ yen n'u ma jɛya matarafa ka ɲa kɔnɔdimi gɛlɛn ni fɛn minnu bɛ na a caman i b'a sɔrɔ mikrobu ni bakteriw bɛ ka commencer ka fanga ta u fari la donc o bɛɛ bɛ na ni kɔlɔlɔ ye ni bogotiginin ma a ka laada wagati i ma jɛya matarafa o bɛɛ bɛ na ni degun fana ye.
22: aw ka kunnafonidi baaraw kɛrɛfɛ kuma dɔw la an b'a ye k'a fɔ aw bɛ yaala ka se ka sanuyali kɛ minɛnw n'o ye serviettes ye ani an ka finikolon ninnu aw bɛ yaala k'o di denmisɛnnin dɔw ma yala o baara ninnu kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko dɛmɛbagaw de bɛ aw la ka se ka olu kɛ wa.
23: bon an bɛ serviettes minnu di dɛmɛbaga. min ye an ka o sɛrɛbɛti kun fɔlɔ yɛrɛ ko o dilanni nɔgɔya n bolo o ye UNFPA ye donc olu tun ye fɔn dɔ d'a ma an ka se ka o sɛrɛbɛti dilan o sɛrɛbɛti dilanna tiɲɛ yɛrɛ la a sɛrɛbɛti ɲana sabu mɔgɔw ye a bɛɛ san ka ban mɛ depi o kɔfɛ an ma se ka dɔ wɛrɛw san nka n'an bɛ kuma dɔ la ta baro ninnu na an bɛ gɛrɛ cakɛdaw la n'o ye ONG o ye baɲumankɛtɔ minnu fana bɛ yen an bɛ gɛrɛ olu la n'a y'a sɔrɔ ni sɛrɛbɛti dɔw bɛ olu yɛrɛ bolo u fɛ yen u b'o dɔ d'a ma an bɛ taga sabu laɲini ye kelen pe de ye cogo min na bogotiginiw ni musow bɛ se ka nin wagati tɛmɛ damu ni lafiya la donc an bɛ taa ni sɛrɛbɛti ninnu ye an b'a di olu ma fufalaki.
22: e yɛrɛ bolo mun yɛrɛ de kan ka kɛ walasa ka maloya bɔ kalo labɔ kow la.
23: fɔlɔfɔlɔ an ka jamana ɲɛmaaw kan ka lajɛ hali n'an ka baarakɛyɔrɔ minisiriso min bɛnnen don kɛnɛya ta sira fɛ olu ka se ka moyen sugu bɛɛ ɲini ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ cogo min na a kɛra ekɔli ye baarayɔrɔw fɛnɛ a kɛra baarayɔrɔ ye bogotiginiw hali kare kɔnɔnaw la fɛn dɔ ka sigi hali ni mɔgɔw de bɛ bila kunna mɔgɔw ka se ka nin sɛrɛbɛti ninnu sɔrɔ fufalaki ekɔlisow ka se ka yɔrɔ dɔ kɛ ekɔli la ni bogotiginiw ka laada nana ekɔli la u ka se ka nin sɛrɛbɛti ninnu sɔrɔ ka sɔrɔ u ma wari bɔ musow fɛnɛ minnu bɛ hali kare kɔnɔna la n'a tuni ka fɛn dɔw ka bila hali ni mɔgɔw bɛ a kɔlɔsi u ka se ka sɛrɛbɛti ninnu sɔrɔ a filanan fɛnɛ ye min ye an ka bila hakili la fɛnɛ ka fɔ sensibilisation an kan ka taa mɔgɔw yɔrɔ halisa ka a yira mɔgɔw la ka fɔ nin ko ninnu kuma tɛ maloyala ko ye sabu n'an y'a kɛ maloyala ko ye o de bɛ na ni kunnafoni dibaliya in ye denw ni mansaw ni ɲɔgɔn cɛ sante fɛnɛ la dɔgɔtɔrɔso ninnu na mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ka bila ye sifinw kama sabu kuma dɔ la an sifinw bɛ ban ka taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa bila bɛn ni i ba filan dɔ ye i bɛ maloya ka kuma dɔw fɔ a ye walima dɔw yɛrɛ ni formation ɲɛnama t'u la n'i taara e fitinin e be na ni kuma de fɔ o hokumu kɔnɔna na pourquoi pas yɛrɛ ka kalo labɔ k'a don an ka ekɔli la depi ekɔli la an be matière tɔw kɛ cogo min na i n'a fɔ biologie nunu pourquoi pas ka a don o kɔnɔ ka to ka a ɲɛfɔ ka a fɛsɛfɛsɛ ka walawala pour ke cɛw o musow bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la depi u ka dɔgɔ ne yɛrɛ fɛ o y'a solution ye
3: Oui, fere nyumaye. Aywa, sisa Angelika Traore, kabi El Protecti reye aka bara damne, iye jabi nyumaw jumaw ni soro bara ina, kaba damne ka se bima.
23: Ay, ni jabi nyumaw munu soro bara ina, kabi adamne tumafuka na se bima, oye pasi biye re malikono, nigo ko kalulabo, chamami akilibe di El Protecti la, uba iraka fo chenyele la, anga bara mindu, anga bara amake, akadani wa ame mɔgɔ munu fɛnɛ an t'u masala a jaru fɛnɛ ye fɛn min don a ka ɲi a filanan fɛnɛ ni an sera ka bogotigini caaman la hakili yɛlɛma fo k'a fɔ olu yɛrɛ nana El Protecti jɛkulu yɛrɛ la an taara sigida dɔw la an y'a ye k'a fɔ musow ni denmisɛnu kun murutilen don u be fɛ ka mangaw yɛrɛ kɛ a daminɛ la nka o kɔfɛ an ye u masalali min kɛ kɔfɛ dɔw yɛrɛ ko ko u be don El Protecti la an y'o fɛnɛ resultaw sɔrɔ o fɛnɛ kɔfɛ depi El Protecti sigira sen ka fo bi an sera ka serivɛti min di mɔgɔw ma a be serivɛti 400 serviettes bo ali ni wakati na ameka feredo sigi sinka soni jwe che kata serviettes di yoro la yoro mi digumba bi amko o fan sigi singa ni wakati na bi
3: nala sona ma Angelika Traore El Protecti nyama ka bo malla ambi foko sebe ika ni jabi nunu bela jelina
23: e o ere ni che o ga barala ali sala ko bulu me aga barala
3: amina ya rabbi Ni ne tume ambolo bi kada au kuloka muso ka kene jamu kankan RFI mandeka sanfe au ne che au ka kulo majola au kambe doko kumware ni wati kele yin anini kene kele kan.
4: Au nura au beka RFI de la mennege kanye tani uron vlabe Abidjan ani Dakar.
5: Sarata Kamara.
4: Sénégal wasa Bolognema Ousmane Sonko ka kunu dantigali aye ngefoli ke kunjuma de la aka politiki ton Pastef Masson katalike marabaga genkulu kura la okundoye ko Pastef tumbe ministre so krankrani minu ngema ya nofe ngemana ngema Bassirou Diomaye Faye Masson ko di uma tambena ngemana ngema inkerefe moko du hanklina la sorom Ousmane Sonko ka kunu bolikam okambena ngefoli soron dogo dogo tunka natala kemeni ko kam Mauritanie gikan sorasi usiraka minu ni la kisi kwagi sanfe ubara Mali, Senegal, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Gambie ani Nigeria gamana de undon minutu mbafe kata Europe nga uka kulu moteur tinyana kwagi sanfe mkena ila bana bena nye foli soron Côte d'Ivoire tulantan kulu mkam ale membe ki la ben katali ke Coupe du Monde natala Amerika aunura o avdansi Nintu yaka dontigeli folo de ye kabini ministri kura utoho udara kenekan Senegal wasa Bolognema Ousmane Sonko ya nyefo kunu kunju mandela aka politiki ton Pastef Masson katalike marabaga genkulu kura ina ako aka Pastef tumbe ministri so kenekereni minu nyofe ko jamana nyema Bassirou Diomaye Faye Masson ko di uma anifananka ni jamana nyema teka nyohon famu julu usara chogokam minu be ukaya jamana la Mohamed Diaraye Bassirou Diomaye Faye ka genkulu Coalition Diomaye président Morodeye Rankilina Fele Akoka
6: man songo ka boli a mabalana parce que ni koba kera jamana kono tumotuma alebe balika bo ntar nasura wala kono si ni president bora ni president bora ka aka declaration da ka ka be jamana kono deun foka kodoke otle sabat le nani iba na mabo abe kodoke amena ka ni boli na na le koko ka on sigilendo nai aka ni boli antu sigilendo nai wode kama aka amadigana aka kuma munu fo bon bibina mo wi hakilima jamana kono bibina dem sente en sisa dem at dem sene fichini ni kuma na fe ni hakiliye hakiliye son kodo ma hakito son kodo ma kuma caman fo kun do a ka kuma kɔndala bon nin ko in bɛɛ lajɛlen ye mun ye dɔrɔn Ousmane Sonko n'i y'a jateminɛ k'a jateminɛ a bɛ fɛn fɛn munumunu na tan nin bɛ ale yɛrɛ kunkan ko de a bɛ ka jamana kuntigiya de ɲini parce que n'i y'ale ɲininka fɛn bɛɛ lajɛlen ka munumunu ale kelen kɛrɛfɛ n'ale ye sariya minnu ta a ka baara kɛ kɛ n'o sariyaw ye jamana ɲɛmɔgɔ fana tɛ se ka sɔn o ma o parce que a fana sigira kun dɔ de kama.
4: Mbaba watara de ye kuma kaunta anyambe to Senegal. Gikan surasi uyotunga natala keme ani mwani waro ware de ni ula kisi. Kwa gi usanfe sen lui marala tenelung. Senegal jandarmeri de yola se kunu. Tunga natala ni notunye Senegal, Mali, la Guinea ani Gambi. Jamana de undeye minutu mbafe kata Europe do kunkono. Kwa gi sanfe
5: kakwa mwenye simidi lo mtunga natala biwara wara udeni la kisira Saint-Louis kogi kele ninu sanfe Senegal Mauritani fana kogi sanfe tunga natala keme niko de nisira kala kisi yen Mauritani gikan surasi ude yola sekunu Uko, tunka natala ninu bora Banjul, Gambi, kala nini kata Europe, nga uka kulu motor tiyana kwa gisanfe, lalaisha dukure, ko jamana kiamande moho utumbe kulu inkono.
7: Oera de do sarata mali jamana dembi sheki Senegal ta tanfla Gambi tan Côte d'Ivoire moko saba Mauritanie yere jamana de nani ani Nigeria jamana de nkili ulu de kisira Mauritanie koko jida kolosili sora soufe bakuru bala hubeta moko keme ani moko tanyo ondila uchela musota ani fla ani demsen saba la selin kono a fallen do ka jaya ko moko nunu tumeka bo banjul de Gambi jamana kono kuka bato moteur de tiana jika ola koko jika sora sou kelen kuka kamana ganta masien Kulu wulila ka ujo teliyara surasi nunumbe afaraka kukasara inkera trata dundugu klarife kasoro wati yere la halaku main kukera sababu ye ka bara ugelea ube afaraka kue leri sheki indike bara ina wako kukojika surasi ba sheki inkulu de wulila ka ujo mgo nunukisili kama jate minelikela uka fola ku Senegal Muritani ane Marok jamanau kulu ye chama fara uka wulika jo uka kolosi kukojika kukojida kolosili kuka ni wati laba nunu kono kuka manko dogo dogo tungala takala uko ulube kukwa tungala taka sirata Gambi ani la Guinée de fe ku usira nununka jan wako ukololo ufona kabu tungala takala nununka mekalo tilifla temene nyere marabaka utunye alase kuye tege da kulu bishiki ani shiki nyongondika menu kumbe wari mine shifina kaula kube ula temen kataka koka njamana ukono sarata
5: mlala isha dukure nike ni nyefole ula asisa ebola bana RDC jamana kono duni yakena yakotomba OMS ya la Colombie ko banan yenge soron kosebe ngako akele fere u fanambe ka tugun wako RDC kono sika kele ndonko Ebola ye moho wa kele Nicolas waka ye moho keme flani ko faga Ode kama Etats-Unis ba fe ka kyakya da do sigi senkan Kenya jamana kono farafina yasa Etats-Unis jamana de minu mamna bo RDC kono ukata sega sega Kenya folo yani ukadu Etats-Unis jamana kono Kenya kitiso do tun yibam nin latiga manga Kenya kenya ko ministri bora bi kala kodon ku benison akoma Cameroun baloko gelaya de beka moho sege dunia baloko tomba pam ka ko bena son ka juguya Cameroun koko duguya fanfem kada kan sangi uteka bin alisa wa la kanabalia beka ko juguya fananka tafe pam ko moho wa keme woro nyohonde makobe baloko demen na yintin maimuna sanogo ka laseli
8: Cameroun no kayen kayen fambi aka maro chema jamaka cha yoro munu na kosobe ye moko akabi million nani bo fantaya waranka talelo ye kosobe bibi na kongo fona bika waranka taka tafe kasababu yake kodamani Muhammadu Amadou bi barake action contre la faim bagmanketona
9: kongo bi marain fanchamana osababu besoro fanchaman fe ina fo kelaw binkani dancheula ja ani sanji kasaro ogelew de beka dobo seneka yoro hakela kasababu ke kelaw Uye, wa mauti kaseka seneke anyamatungu uchamande bulila kata siki dugubau kono.
8: Yasa kaseka ni kongwa iwara katali nyekorotike anika dugudungu ni lafya banywanke toncha mambi chesri lai.
24: Mendo sukla na kolari la ni ndemri.
9: Ambe seneke kabaka umbalu wa ambe maufura kefana. Ankaka nkajete mineke choko ya mina ambe seka seneke kaseka anyere balu kanyi. Ode kama asef anka jekulubika dugudungu kalan senefero kura ula. Minu ambe seka ke wati be ni wati yelema kumaina. Ambe baka umbalu la ufana blasira yasa ukaseka baka umbalu konyuma ani ukaseka bugu
8: dientomba oni bolufra mimbi dunka fako kuna pam aleko amakobi demera teliara ni wakati ina yasa ka demedi moro keme woro nyoganama nga pamko ale bolo deseleno kasababu yake kelef yoro kacha demedi yoro kacha wa dobi bora demedi lira katafe
5: Maimuna Sanogo, Nigeria yamana la 600e malfati uye moro bisabani, waran vla nye hondi fagani ntele sabala baumla, Sokoto Marala, uye yamana kwa kwa dugu yanfanfe, kuna fonia imbora la kanako jate mine sebe dole kono bi, sebe inko, fagali ninu kera wali jugu kela kulu mdefe, karilo ni kunu nke, Nigeria lisa kiti soye moro nani nyangi bi, kuba unoyira gatige wale uke, wale doula, Eglise bondo kam ondo marala niasa nani ye moho bi nani niko detu mfagara oko usenfe ke nani nino nyangira si bankaso fo fagali nyangili ulabi
11: Ameta mwen norian kele kene wukan sisa, mahotan nyohon fagara Liban bi, Israel ka mugu fili usenfe, tagilu saraboloma, Liban teri jamana Iran fanaye mugu fili uke kowet pankuru gigi sobaka, ka moho kele mfaga, ani ka moho biwara nisaba ware madimi, ni wati nina Musa aluku Libali, mfamu ya chogo fosi doite ka soron kele la lobenka unko ula Donald Trump ani Benjamin Netanyahu ka fanfe.
12: Kosobe sarata ni Etazuni jamana kuntiki ka madala ni Israel ministri nyemugo ina hakili benyo konfe ka sababu ke cheka chenka chesri katanya halisa ni kelew ye Liban o wati kele Benjamin Netanyahu fana yalla se kale ni Trump beka hakili nay kele ye Liban ka noye ka kele menon bosi Hezbollah ni Liban jamana bela ni oba fe Liban ka lakisi na aba fe fana Liban ni Israel li cheka ben inafo abene hakili la chokomi fo kele menon o ka bosi Hezbollah la peu ni ka Liban kele bulo fana chi Israel ministri nyamugo yiwo de fo fan wara fe Iran ka gardien de la revolution fana beka mugujugu susu Israel ni États-Unis tiri jamano kan o doye ko ete pankuru jigiso batay bi araba moko kelen sara o min sin fe ka bi woroni sa bay jogin ka sara taw chema jamana din civil u pankuru jigiso ba barakelaw ka fara tamade gonsan ko ko ete kenya ko ministry kote ni chenu yere kama Israel ministry nyem ko ko Iran be ka klunke ni tasmadi sabula kuba don o tajuru sara bese kata wulo bone bala ni sura su chili e Iran wa ko Donald Trump fana yi o yamara de di Israel ma ni wati na France ko kan ko ministry yere be ka wele bla Europe jamana o dema o kana farou ka Liban la kana sabula samba flane mo kan woro en Liban be ben finel ka sarati ban wati fanaye noye onika ben sura suye sarata
11: Musa alou Koulibaly ni ke nge fali wala si san fari kolonya na ge ambe kata coupe du monde matin o min ben ke Amerique gunkan yani lokun kele fo kana se o ma ambe na nge fali ke aw ye farafin jamana o kan minu ben ye kene kan o jamana tan farafin jamana tan bi wura en fe ambe andoni ngigi Côte d'Ivoire sama ou de bara sa jodu kure be nyefoli ke uka garisige u yoro ani u desema yoro fananka
14: d'Ivoire face à Bename Coupe du monde kene kan kokura santani flakofe kadaka elephant ka Coupe du monde laban okera samba flani tani naninde Brésil jamana kono wanyina ukaboko folonu ka face mili folo makon lembe juin kalo kle tani naninde la Philadelphie uni Équateur ni nyoronche États-Unis jamana kono kofe abeta Canada Toronto ka Allemagne kumbenye yanaka sege Philadelphie tuguni ka tani keni kurashawe ni kulu okono ka fo Allemagne ko aleminde la ka Coupe du monde takakoro Côte d'Ivoire bise ki jigida l'Euro flanana hakili jigina yani Côte d'Ivoire kanisi nani na Coupe du monde keneka temeleuna samba flani woro samba flani tan ani samba flani tani nani ay nyoron kumbe konoton de tan sebaya saba flani binkele ani deseduru nyina emers fayna ka chedon kala nyini folo benake ka do faro ka sebaya wakeka ani fana kala nyini sien folo la kateme kulu nyoron kumbe una ola nyini minu nu sabatira sika sitala amena nyeda tukuni samoka don senchi nyuma unu kokoroma dondongili dimonka
11: Sadio dukure ka nye fole udo ka kon coupe du monde nye Amerika jamana uni la ben de ben nyoro natan yere teri ya nyoro kum ben uyasa ku fanga u sifle o okumu kono Côte d'Ivoire yere ni France ben nyoro soro sini nege ka nye tani konondo RDC ale ben afanga sifle ni Denmark de ye nege ka nye tani segin wati la yani doni ukoro Nigeria le ni Pologne de ben nyoro soro o ben fana ben ke teri ya nyoro kum ben de ye awni kele manina Nene be dansi yana bi urafe kuna fole di kena ina nege kafe julu be sala dumbi ale bulu anka para kele un obese ko bela dena soro anka bololo sanfe ma.rfi.fr wali ma Facebook sanfe na uya sebe dronku RFI manenka hau kambe kofe doni. Nege kange tani uron vla tamila nisanga tani flaye mandi.
15: Sarata Kamara
11: Au beka RFI de la main Alissa au Nikeola kofe doni au hankile na ukene ambena ufela ula main au yeminu yira kuma be au bolo kene kambi o kwanga sanga tange muka muso uka kene kan la laisha dukure na ka moho ule lu bena masala muso uka kalula boli kan chogoji ubese ka selinya o watila na yanu o 600 la seliba
10: amban kunsin kuria marabolo kan kilometri bilolu nyohon konakri kerefe la gine faba ye berebara kakeda ukasia kosebe ominu be labara kaso unisira ujo nga bara ninu kololo tante kuria kaukam ukyama be kumakasi ko berebara ninu be kuka kenaya blafaratila ukalamini ani ukakungo tenema dumbu ya sira ufe
16: bang bang mumbili bani lukan ubedo itoria le dibime ila la kuria kalukan kafran ukan tumeli ye kuria la minindo alsema mbratinye konil braja kasabu ke chakeda la baradi melie beresina na ye fola ma granite masila ye kuria musodo le di aye alatoria do nya fola ni
17: kona muta kuria be nefu kalier
18: carrière kono ndole ya wati nina adum yere kanimbara bon teji kelas lakan ala kodo di bogbangbana wati siamando anka silama kankandi ala kwal di freyal ta men di do bwana toryal la ni samba fana nadam nara akodi tam gbele la ko sebe gbangban yan na lumala la falale kawasi yan na do mun fenu kan wo kala sababu di an na do mun nteke la bulo ko nyuma do
17: ina banden de to pani ko fo e fili mun no mar adonde son
16: adon akelente abdullahi kamara tra ye don suli di men ye wala felele ke dia kuria wasi amando kono bi o kobra dab la bulo ka sabu ke dan ni fil la tun di waro
17: tangu dina ndo ko ye mana
19: o nyebe ni minabi folo anku me kungo sogo minu bela jelen ya anga kungo kono olu bela jelen tununa bi ko sababu ke dama bo daha minu sira anga kungo kono bi dona olu be kanga kungo tie yiri juni pi kene minu kube bongo kungo kono ko olu bela jelen tie furakeli yiri minu fana kumbambolo olu fana mbe tie na bi bakuru baladron fan fan kumbe anga kungo kono o fleku bela jelen de la tun andu yande antaye wa yoro wer sitambula mbise kata yoro
17: ni kabati omuna mobe
16: ka franso bol la tununa waro fida men fan tere yakala le kuria ka musul bloka la de lutanda umbe adun kuli fana wudi mentro ya yel kan kosobe masi la lanya folido
17: singenu mota
18: kolado entretenir si sobo dam na faida anna mobile tre do solidi altre wala sobo le minala bi sobo wol be bra tunu ta sababu ke mambili bal ni kon soba men na tamani basi finasia ma fana trambulu koni wol be bra la tingen du corona fulu bara la men bulu anna ko danenu wol be bra ja kuria tentenindo anye gi sur la colonne ni kono ba ko dal be bra ja ala anye gi men minna famba sensen folo anya ndala kasla jamana kantilinge aliye nande
17: ikam ko mali
16: troya ni mbeko son wati bakya kuria kali ya lulale kasila te mombili balu nye mali ya bremadoni kela nuko kera kuria gumi na kunya bola mamadu ati gubale ya ulula ka kumalu nye son sa aninja kedal dibe
25: kuria abrito zordi
19: kuria yoro le di men granit bre bodi adwa hantan nko damandoni pili te barala nonta to be barala la nya yere rama ali wati te mini nkoro dimsen ka alla deli kasila te alnye nine rekanin tu mansem blaro ani mome ana yanda manko kuna ka kuma alnye kosa ali ali dusula kon anche ka oke unan ne kana mankan ora momli bal mankan bang bang uli kule di men mankan te bana ambra ya habada
25: si c'est implanté dans une zone il faut s'attendre à tout
16: bi kuria kanin la nyin kali yeku kelende di kasila ni nada alunye bawo atoya bra kusi halu kan kosobe abdullahi traoré
24: ah ni to no ya la kon malom di dumé sidada parce que antar to no ya la uli bang bang ni ma bang bola ya abanno sama fana bado ale kelene fana déjà bois de kefambe déjà an ma foi mainka nal siraka agrati hal gudro mala nal siraka beton lañe déjà bon mambo le do lanti sansila famba julusidi kwale na jiri o fana jana o tron fo kele babar an me hamiana na ili sian me ali sila ila ben wole hamiana
16: kanya gira ka pun na fese fese li men simfe nka kubela de ninkele sandi beresi takeda mel la media sro kono almason kuma la mme
10: tenema dumbuya ka laseliba ka bo kuria la gine jamana kono sisa o hanklina o kene kuma be aw bulo kene kan bi aw kumara benen jamana nyama kura romualdo wadanyi ka taxama de kan ni cher ani burkina faso jamana kono aw fela o musa alukuli bali yu faranyo honka
26: ne ba ka nalini tano men a joro yoro emi drum o le franci ka daga mi be ben ekonomi ka soro franci ni ayesi u kiamandi bere ya mi be o le ya farati mayore drum wa te ya te wale re makobi bolodi nyongo male ra do sire tu sigi nyongo manjama na u ni a lu nyongo fam ya ka bolodi nyongo ma ke ni nunu yo kere ya bubuli ga do ya o tire ka tu ko kata na lu fana yo kere o bubuli ga na ya do abugwele ya
27: patri talonga fanga bawati
0: jateminɛkɛla bɛ bɛnna ka ko bɛnɛ pɔru yiriwara n'o ye a ka baton dangaw ye. Donc n'a sɔrɔ ko kuma de tiɲɛ ye, o b'a yira Niger frontière datugu ma fɛn kɛ bɛnɛ la. Mais ne bɛ fɛ ka min fɔ, bɛnɛ k'i janto a ka jamana ka lakana na n'a yɛrɛ kolo ye. K'a fɔ ko jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ka jatigɛwale kɛlɛ, ne Abulaye ma sɔn kuma in ma. Sahel jamanaw jamana saba faralen bɛ ɲɔgɔn kan san joli joli bi jatigɛwale kɛlɛ fɛn ma bɔ a la ni min ma fara kan. A b'o cogo kelen de la Tchad ni Nigeria cɛla, Tchad ni Cameroun cɛla, u faralen bɛ ɲɔgɔn kan mɛ jatigɛwale kɛlɛ fɛn ma bɔ a la.
1: Bɛnɛ jamana ɲɛmaa kura min yɔrɔmɛlɛ wadani a ka taama na a mana bɔ kɔrɔ kunkolo minɛ bi a m'a minɛ sini, sabula ne b'a bila la yanfan taama le la. L'an taara dɛ, an ka marabagaw fana k'u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ. Kumakan d'i ma lo, kumakan tiɲɛ ani tiɲɛ tɛ kelen ye. Ne kɔni l'an taara. Sabula marabagaw ye min fɔ ne ye, Bénin kan na, Bénin kɔnɔ, Faransi ka bazu bɛ yen, a ma dabɔ ɲuman kama, a dabɔra an kɛlɛ de kosɔn, u ma nkalon tigɛ, voilà. Donc kosɔn kɔlɔsiliba de b'a la, siganaba de bi Bénin ni Niger ni Burkina Faso cɛ. A ka taama ni sisan ka sɔrɔ ka nin gɛlɛya wuli dɛ, a ka gɛlɛn fo ka taa damatɛmɛ. Sabula a nani bɛ mɔgɔ dɔw ka kira de la.
2: AES bɛ yɔrɔ min na tan kɔni ka gɛlɛ, AES kɔnɔna o ye tare tare, paseke n'i y'a jateminɛ bɛnɛ fana u ni gɛlɛyaw de bɛ ɲɔgɔn na, voilà, u ni gɛlɛyabaw de bɛ ɲɔgɔn na. N'u sera ka na jɛ ka fara ɲɔgɔn kan, i ko diɲɛ mɔgɔ y'a fɔ cogo min na, ko jatigɛwalekɛla ani jatigɛwalekɛlaw minnu bɛ a kɛlɛ kan ka kɛ, k'u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kuluba de ye k'a kɛlɛ kɛ, n'o tɛ fankelen tɛ se k'a kɛlɛ kɛ. N'ale nana ka n'i tɛgɛ di u ma baarakɛɲɔgɔnw hukumu kɔnɔna na, an bɛ se k'a fɔ k'o ye tare tare ye u ma, o ye tare tare ye. Mɛ hali bi jamana minnu bɛ ka AES jamanaw entouré bɛɛ k'a lajɛ, u ka bolo dusu, u ka sabali, u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, u ka nin kɛlɛ in k'a kɛ. Nin kɛlɛ in ye bɛɛ kungo de ye.
13: Bi bi la Bénin port ni ni Burkina ni Niger tɛ nafa foyi t'a kan. A sɛgɛn bɛ Bénin kan, a sɛgɛn bɛ Niger kan, a sɛgɛn bɛ Burkina kan. Paseke bon Burkina bi Bénin bi wari de perdre a kɔnɔ. Niger fana bɛ taa tour min ta ka na n'a ye ka na don sisan ka bɔ Bénin kɔnɔ a b'o sɛgɛn. Burkina fana bɛ tour min ta ka bɔ Bénin DDR ka na a b'o sɛgɛn. N'a kɛra ko kun kelen ye don, jamana ɲɛmɔgɔ ka na jamana ɲɛmɔgɔ ka kɛlɛ fɔ, ka jamanadenw ka lafiya de filɛ. Bɛn bɛn bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, o ka frontière ninnu dayɛlɛ, an ka don ka bɔ ɲɔgɔn kan, a ka hakili ka ɲi fo ka tɛmɛ a dan kan. Kana fɔ misi dɔw filɛ, kana fɔ min Afrique filɛ, kana fɔ min filɛ, i k'a filɛ dɔrɔn, i ka jamana min baara kɛ ni mɔgɔ min, a ka nafa b'a kɔnɔ, baara kɛ n'o ye.
20: Hankilila jigila Senegal wasabolo ɲɛma Ousmane Sonko ka kunu dantigɛli senfɛ a y'a ɲɛfɔ kun juman de la a ka politiki tɔn PASTEF ma sɔn ka tali kɛ marabaga jɛnkulu kura la. O kun dɔ ye PASTEF tun bɛ minisiriso kɛrɛnkɛrɛnni minnu ɲɛmaya nɔfɛ, a ko jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye ma sɔn ka o di u ma. Dogodogo tun ka natala kɛmɛ ni kɔ Moritani Gikan sorasiw sera ka minnu niw la kisi kunun kɔji sanfɛ. Mali, Senegal, Côte d'Ivoire, Moritani, Gambi ani Nigeria jamanadenw don minnu tun b'a fɛ ka taa Europe, nka u ka moteur, u ka kulu moteur o tiɲɛna kɔji sanfɛ. Aw ni kelen mɛnni na, ni ne bɛ dansigiyana bi wurafɛ kunnafoni di kɛnɛ in na. Nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Sara Dumbiyale bolo. Sisan sisan musow ka kɛnɛ ni Nalal Lalaisha Dukure ye.
21: Musow ka kɛnɛ, Lalaisha Dukure.
22: Muso ani bogotigini miliyɔn caman ne be u ka kalo labɔ ye kalo o kalo, nga u n'a ta bɛɛ sigidaw kɔnɔ kuma kɛ man di ka caya nin kalo labɔ in kan. Ni dɔw ko a ma laada walima koli, o be ka kɛ sababu ye ka gwɛlɛya caaman de fana lase bogotiginiw ma, barisa u tɛ kibaruya caaman dɔn a koo kan. O de la mɛ kalo tile 28 tara ka kɛ laada sanuyali don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min be laɲɛnamaya diɲɛ fantan ani nani bɛɛ lajɛlen fɛ, walasa ka musow ani bogotiginnakaw dɛmɛ ka kibaruya caaman sɔrɔ u ka koli kan ani u kan ka sanuya fɛɛrɛ minnu ma tarafa a waati wa kɛnɛya yɛrɛ kama. Musow ka kɛnɛya jɛmukan bena kuma o de kan bi ka kɛɲɛ ni don in laɲɛnamayali ye. An ka maa welelen ani lamɛnbagaw ka dɛmɛ kɔnɔ. An be aw fo ka aw waleɲuman dɔn RFI manden ka lamɛli la. Nin ye musow ka kɛnɛ jɛmukan sigilen ye. Bi an bena kuma musow ka kalo labɔ de kan ani u kan ka sanuya fɛɛrɛ minnu matarafa a waati. An ka ma welelen ale kɛnɛ sɔrɔ ka ban Jelika Traore, El Protect ɲɛma ka bɔ Mali la. An b'i fo an ka wele jaabili la.
27: Me jama bɛɛ lajɛlen fo minnu kulo be an na nin wagati in na.
22: Ayiwa sisan Jelika Traore, i be se k'a fɔ an ye El Protect hakilina nana e latogo di ka jɛkulu in bila sen kan?
27: An ka Faransi jamanaw na ko damadɔnin be yen, an masaw tɛ sɔn ko olu baro kɛ n'an ye, an tɛ masala o ko kun kan. O bɛ tali kɛ an ka kalo labɔ kan ani musoya fɛɛrɛw caman kan. Masa caman b'a bila wakili la k'a fɔ ni bogotiginin ye n'i bɛ furu de ye, fɛn caman bɛ yen a kan ka f'i ɲɛna, nka i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen a kan ka f'i ɲɛna depi i ka dɔgɔ, minnu b'a to i yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ lasaniya cogo min na k'i yɛrɛ fɛnɛ tanga. O hukumu de kɔnɔna la an ye jɛkulu in sigi sen kan. Jɛkulu in yɛrɛ sigi wagati an kun bɛ taga ekɔlisow de la, an bɛ taga hali suguw fɛnɛ la ka taga kuma denmisɛnw ni maakɔrɔw fɛ kalo labɔ yɛrɛ ko a bɛ cogo di. N'a fɔra maa caman ye a bɛ maa caman dabali ban, sabu u b'a fɔ a denmisɛnninw bɛna na u bɛna kuma an fɛ musoya kun kan, o tɛ. Nka a kun dabɔlen don sabu an b'a ye bogotiginin caman bɛ yen u bɛ ekɔli jɛ u tɛ taa ekɔli la, caman fana bɛ yen u tɛ se k'u ka kalo labɔ, u bɛ jɛya matarafa cogo min na a tun bɛ kɛ kɔlɔlɔba y'u ma. Donc o de la an y'a kɛ ka jɛkulu in sigi sen kan cogo min na an ɲɔgɔn sifin minnu bɛ yen an bɛ se ka kunnafoni jɛlen ni sanuman di u ma kalo labɔ kan.
22: Ayiwa sisan an bɛ waati min na e yɛrɛ ye lakɔlɔsili jumɛn kɛ bogotiginin fan fɛ Mali kɔnɔ?
27: An bɛ se ka fɔ faamuyali bɛ ka commencer ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. Sabu n'i y'a jateminɛ san duuru nin kɔfɛ I b'a sɔrɔ nin kuma in a kun tɛ se ka cari kosɛbɛ nka bi an bɛ jɛkulu la an bɛ jɛkulu sigi an bɛ taa fo mɔgɔw nɔfɛ u sigiyɔrɔ la tiɲɛ don degun b'a la halisa nka bogotiginiyanfan kɔni caman bɛ yen olu bɛ k'a faamuya fo n'a kɛra yɔrɔ dɔw fana bɛ yen an tɛ ka se ka yen lasɔrɔ n'o yɔrɔ ye an ka village kɔnɔnaw ye walima yɔrɔ minnu ka jan Bamako la.
22: I y'a fɔ I ka kuma kɔnɔna la Jelika Traore sisan hakilinaw bɛ ka falen o kama musolaka caman bɛ ka sɔn ka kuma u ka kalo labɔ. An lamɛnbaga dɔw yɛrɛ y'u hakilina ci an ma an ka WhatsApp siraw fɛ hali cɛlaka dɔw yɛrɛ bɛ a la an ka jɛ ka o lamɛn ka segin ka na.
3: An kɛlen ka yɛrɛ bi ye e kɔni bɛ siran paseke I bɛ fɛn min dɔn fɛn min tɛ f'i ɲɛna I ni mɔgɔ t'a baro kɛ foyi foyi ja bɛ tigɛ mɛ maa y'a ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ an ɲɛna nin bɛ bɔ muso la kalo o kalo ne y'o bɔ I la k'a yira k'i ye muso ye wa a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna a bɛ kɛ cogo min na n'a nana I kan ka I jɛya cogo min na I kan ka dɔ fara I ka jɛya kan walasa k'i kisi bana caman caman caman ma. Wa den musomanin gɛrɛ o yɛrɛ la ka to ka conseil conseil caman d'u ma k'a yira conseil kɔnɔna la nin fɛn in bɛna muso la ni hali dɔ sɔrɔ o la n'u y'a ye a ti balo la u b'u denw gɛrɛ o la u b'u baro k'u denw fɛ. E wala sɛbɛrɛ a bɛ ɲɛfɔ mɛ nin mamaw fana ye dɔ fara ɲɛfɔli kan sɛ biɲɛ aussi.
4: Muso ka koli kuma kun ka gɛlɛn sabula mɔgɔ caman kun m'a faamuya cɛ fara muso kan mɛ ne yɛrɛ ye cɛ ye ne y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min don a ma nɔgɔ hali dɔɔni musow bolo ka sababu kɛ u bɛ dimi min sɔrɔ a la u bɛ sɛgɛn min sɔrɔ a la ani u bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ a la o b'a yira k'a fɔ ko fɛn nɔgɔn tɛ a ka kan an k'u dɛmɛ walasa u ka nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen latɛmɛ nɔgɔya la.
22: Lamɛnbagaw hakilinaw sisan Jelika Traore I ni bogotiginiw caman bɛ baro kɛ I bɛ kunnafonidiw caman kɛ e yɛrɛ bolo u ka gɛlɛyaw ye jumɛn ye kalo labɔ sanuyali ko la?
27: I b'a sɔrɔ u ka degun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye kumabaliya ye u n'u bangebaaw tɛ kuma ɲɔgɔn ye min kɛ o ye degun belebele ye sabu I b'a ta ka jate minɛ bi bogotiginin caman b'u ka laada fɔlɔ ye u san tan san tan ni kelen ka yɛlɛ bon mɔgɔ min tɛ kunnafoniya sɔrɔ o kan ni a balila k'a tigi sɔrɔ a ja bɛ tigɛ a bɛ kɛ sababu ye a b'a tigi tɔɔrɔ a tɛna se ka fɛn faamu dɔw yɛrɛ bɛ kasi dɔw n'a kɛr'u la ekɔli la u bɛ bɔ ekɔli la sɔni u ka segin ka to ekɔli kelen na a bɛ gɛlɛya surtout n'u tɔɲɔgɔnw yɛlɛl'u la donc an b'a faamuya mɔgɔ min tɛ kunnafoniya sɔrɔ o kan ni a balila k'a tigi sɔrɔ a ja bɛ tigɛ a bɛ kɛ sababu ye a b'a tigi tɔɔrɔ a tɛna se ka fɛn faamu dɔw yɛrɛ bɛ kasi dɔw n'a kɛr'u la ekɔli la u bɛ bɔ ekɔli